0: רדיו לבמדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני. רדיו לב המדינה.

0: ערב טוב לכם, שלום וברוכים הבאים לעוד ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, בשידור חי, 4:15, יום שני היום. אנחנו עם הצוות המאמן שלנו בשידור ישיר, נדב ישראל, תכנן שידור, סלאבה שלום, נהל הטכני שלנו. עוד ערב של מוסיקה, אוכל ומה שביניהם, כמובן עם קווים פתוחים ב-072, 5x2, בסוף 91, הבאתי לאולפן את הארוחה הזוגית של רדיק מלך השווארמה, ואמילי בשרים, ודוד וחווה מטורקיש גריל, ו-150 שקלים לקנייה ברשת ויקטורי, וכמובן זוג כרטיסים, למופע מכוניות המהירות של הדריפט בחולון ב-24 ו-25 ביוני בפארק פרס בחולון. וכמובן היום יהיה איתנו אביב נעים, סמנכ"ל השיווק של אגי גרופ, שיסביר לנו איך עושים כסף מקרקעות בגדרה, בגדרה הצעירה, בגדרה החדשה, בגדרה שאתם קונים קרקע ב-79,000 שקלים חלקי 10 תשלומים, ואתם לא מאמינים, בכוכבית 9809, כוכבית 9809, מי שירים טלפון במהלך התוכנית שלי יוכל לקבל קרקע בגדרה ב-79,000 שקלים חלקי 10 תשלומים, כלומר 7,900 שקלים לכל צ'ק, ויש לכם קרקע שבמקום לשים כסף בבנק אתם עושים איתה ארגזים של כסף בעוד כמה וכמה שנים שהקבלנים רוצים לבנות עליה קרקע. ערב ים תיכוני, יום שני בשבוע, רדיו לב המדינה. את האמת שהזמנתי מתורגמנית לפרשן לי את השיר של חולו אגלסיאס, קון לה מיסמה פיידרה. שלום לאורה.
1: כל המזמה פיידרה חברים. כל המזמה פיידרה חבר שלי, אליקו, המושלם שלנו.
0: אז רגע, אני רוצה להבין, ביום שבת נתקלתי בטרנד הטיקטוקי של חולו אגלסיאס, בלי להבין שום מילה, שמעתי אותו בלי סוף ביום שבת. ולא סתם יש לי חברה שהיא באה.
1: זה לא סתם, כי התרגום של המילים בספרדית ובין עברית הם כל כך כל כך נכונים לקטע של בלי שום איזשהו רגש של להשפיל או איזשהו משהו, פשוט יש רגש של פעם, ויש לנו פה איזשהו הרכיבה, כאילו שכחנו איכשהו המילים הנכונים של אהבה ושל התמיכה, וחולי אגלסיאס
0: הגיע
1: אלינו.
0: רגע, לאורה, אני לא מבין שום מילה מהשיר, ופתאום שהסברת לי...
1: אין פתאום. מה פתאום?
0: את צודקת, אז רגע, רגע. קודם כל, השיר נקרא קון לה מיסמה פיידרה.
1: עם אותו אבן.
0: מה זה אומר?
1: עם אותו אבן.
0: מה זה האבן הזאת?
1: עם אותו אבן, אז חולי אגלסיאס מספר לנו שעם אותה אבן, הוא נופל. איך הוא נופל?
0: באהבה.
1: הוא נופל על האהבה. עכשיו, איכשהו אנחנו נגיע לאיזשהו הבנה, אבל נשמע קודם כל את השיר.
0: ואז נסביר מה שמענו.
1: אבל עם אותו אבן, הוא אומר. עם אותו אבן.
0: טוב, לאורה, איזה כיף שבאת, כי את יכולה להסביר לי מה השיר אומר. כי אני לא מבין שום מילה, את מבינה.
1: נפלנו עם אותו אבן, עם אותו אבן של אהבה. אין מצב שאנחנו לא ניפול, ואנחנו לא נאהוב, ואנחנו לא נתאהב, בלי לבכות, אנחנו נתפרק.
0: זאת אומרת, אהבה זה כואב.
1: זה כואב. ונבכה.
0: זה נבכה.
1: והאבן הזאת אנחנו ניפול, ושוב, ושוב, ושוב, כי אנחנו אהבה. וזה מה שקורה, ניפול.
0: אז בואו נכנס פליי.
1: בבקשה.
0: כן, אז אתמול הבטחתי לכם שכל ערב נפתח עם השיר הזה של חולו אגלסיאס, והבאתי מתורגמנית איתי את לאורה. הנה, קון לה מיסמה פיידרה.
1: קון לה מיסמה עם אותו אבן.
0: עם אותה אבן.
1: מפה.
0: אהבה זה כואב. כואב מאוד.
1: אהבה.

כן, אתם על ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, יום שני בשידור חי. מיד אכנס לאולפן אביב נעים, סמנכ"ל המכירות והשיווק של אגי גרופ, ותוכלו להתקשר ולהזמין לכם פגישה עם יועצי הנדלן על הקרקע בגדרה. ורופיין טובי

0: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: כן, ואנחנו בלב המדינה, ואיתי יושב באולפן אביב נעים, סמנכ"ל המכירות והשיווק של אגי גרופ בכוכבי 9809. כל מי ששומע אותנו עכשיו ורוצה לעשות אקזיט בנדלן ולקנות קרקע בגדרה, זה בדיוק הזמן להתקשר לכוכבית 9809. שלום לאביב נעים, סמנכ"ל השיווק ו המחירות של אגי גרופ. שלום אביב נעים.
3: שלום אליקו.
2: מה העניינים?
3: בסדר גמור. אז אנחנו
2: תגיד, אתמול התחלנו כאן שבוע מחירות שאנשים מבינים שקרקע אפשר לקנות בגדרה ולעשות אקזיט.
3: נכון, אז כבר היום הגיעו אנשים שאתמול התעניינו בשידור. קרקע בגדרה, לא קרקע ל-20, 30, 40 שנה, משהו חם, חם, מאושר. שכונה בגדרה של 8,000 יחידות דיור שכבר אושרה. בעצם אתם קונים את הקרקע, והמטרה להרוויח כסף. ככל שיתקדם הזמן, וככל שתתקרב, יתקרב יום מתחילת הבנייה, ככה אתם תרוויחו יותר על הכסף. כרגע אתם מתקשרים לכוכבי 9-8, הקווים פתוחים. המטרה היא להגדיל טעון, לעשות כסף. סיפרנו אתמול לליקו על הזדמנות מאוד דומה שיצגנו פה בתוכנית לפני כמה שנים בחדר. אנשים קנו יחידה ב-230,000 שקלים. היום, כעבור 6 שנים, הקרקע עדיין לא התחילו לבנות, אבל אותו נכס שנרכש ב-230,000 שווה 750,000 שקלים, תבינו, ל-520,000 שקל ב-6 שנים. זה עוד מסכורת של 8,000 שקל בחודש. אנחנו באגי גרופ רוצים לייצר לכם הכנסה גבוהה מנדלן. אנחנו חיים את השטח, בודקים בעיריות, בטבעות, איפה הולכים לבנות בעתיד הקרוב, קונים את זה בהתחלה, ומאפשרים גם לכם לעשות איתנו את הסוויץ' הזה, את האקזיט, את המהלך הפיננסי הזה.
2: רגע, אני רוצה לשאול, גדרה זאת עיר או עדיין לא עיר?
3: או, גדרה זה מועצה מקומית, בדיוק כמו שבאר יעקב הייתה לפני 10 שנים.
2: רגע, בגלל שגדרה זאת מועצה מקומית ועדיין לא עיר, מי שעכשיו מרים טלפון, כוכבי 9809, כוכבי 9809, קונה קרקע בעצם במועצה אזורית.
3: בטאבו זה מועצה מקומית, גדרה, ממם, גדרה.
2: וברגע שהיא תהיה עיר, יש לנו קרקע בעיר, בום, הכסף עולה.
3: כמו שקרה עם באר יעקב, דירה ממיליון שקלים, תוך 10 שנים, 3 מיליון שקלים. קרקעות שם היה כמו הרמות, היום בקושי יש איפה לבנות. גדרה, יש לה חלום להיות עיר, כדי להיות עיר רשמית, היא צריכה להכנס 40,000 תושבים. איך עושים את זה? מאפשרים קרקעות במהירות ובכמויות. מי שמצטרף ומתקשר לכוכבי 9809, בא רוכש קרקע בגדרה, הולך להיות חלק מהחגיגה בעוד כמה שנים.
2: טוב, אז מי שמתקשר עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809, אתם נתתם את הקרקע בעשרת השלומים שווים בלי ריבית, בלי הצמדה.
3: זה מהלחץ שאתה עושה לנו, נכון. אז כן. יצא לי עשרת השלומים, קיבלתי קצת בראש במשרד, אבל נאמר ברדיו.
2: 7900. הכל תשלום והקרקע שלכם. מי שזה מעניין אותו רוצה להתקשר לאגי גרופ, כוכבי 9809, כוכבי 9809, אתם מצלצלים. נדב ישראלי, הטכנאי שלנו, סלאבה על הניהול הטכני. עכשיו נדב, מי שיתקשר אליך לאולפן, הראשון להתקשר ולהגיד אליקו ערב טוב, אתה לא לבד, יקבל כרטיס זוגי למרוץ המכוניות. תקשיבו, זה לא כל יום שיש בארץ מרוץ מכוניות, מרוץ הדריפטים של ישראל, שמגיע לפארק פרס בחולון, ולמרוץ הזה אני רוצה לתת לכם כרטיס זוגי באהבה ממני. תתקשרו, תגידו לו, אליקו, אתה לא לבד. ואנחנו כמובן נהיה איתכם כאן בשידור חי, רדיו לב המדינה. הכנתי לכם את ליאון הרכיס, יכול לשים לי גם מאזין על הקו, כן? הכנתי לכם את ליאון הרכיס עם תל אביב, אבל אהבת חינם, עם ססון שאולוב. בבקשה. מלא רב ים תיכוני, בשידור ישיר, בחסות אגי גרופ.
4: יורה ואז מודיע ים של אנשים, ורק התחיל הלילה קצב בלדי. תרים את הכוס ויחד.

0: טוב, אנחנו רוצים להגיד ערב טוב למשה, משה המאזין. שלום משה.
1: שלום אליקו, אתה לא לבד אף פעם.
0: ערב טוב משה, מה העניינים?
1: ערב טוב נשמה, תראה, זה השעה שאני אוכל צהריים.
0: אתה אוכל צהריים, יפה.
1: זה, למה? רק בגלל התוכנית שלך.
0: קודם כל, שיהיה לך בתיאבון, משה, בתיאבון.
1: הנה, בבקשה, קח את זה.
2: לשעה הזאת,
0: לשבת
2: ביחד ולשמוע אותך, אתה
0: עושה
2: לנו טוב בנשמה, אליקו. אין, אין כמוך.
0: איזה
2: אין
0: כיף,
2: כמו.
0: איזה כיף.
2: אבל שאין לנו עוד כמה שעות כאלה.
1: נכון, נכון.
0: יהיה לנו, אל תדאגי. יהיה לנו מלא שעות ביחד, לא לדאוג.
2: טוב, אוהבים אותך, אליקו.
0: תבורך. משה, אני רוצה רגע להבין, מי אתם?
1: אנחנו זוג פנסיונרים, אני בגיל 76 ואשתי ב-73 והיא נכה חצי גוף, אבל אנחנו אוהבים לשמוע מוזיקה בכלל, וגם יום שישי שבת מוזיקה בלב המדינה, כל שישי שבת אנחנו שומעים.
0: אז קודם כל, קודם כל אני רוצה לתת לכם ארוחה זוגית ברדיק מלך השווארמה, וגם ארוחה זוגית מהממת, וגם את הקומפרסור האגדי של לירון קאר. משה מלכי, תודה שבאת.
1: נשמה, שיהיה לך יום טוב, בריאות ונחת.
0: תודה רבה.
1: ותמשיך לשמח את עם ישראל.
0: אמן, תודה. ואני רוצה לחזור אליך, אביב נעים, סמנכ"ל המכירות של אגי גרופ. תקשיב, אביב, הטלפון שלי מפוצץ, מפוצץ בהודעות של אנשים שרוצים לקנות קרקעות בגדרה. בעיר שהיא לא עיר, היא מועצה מקומית, קונים היום קרקע ב-79,000 שקלים, ועוד 10 שנים, 5 שנים, 7 שנים, 6 שנים, אף אחד לא יודע להגיד מתי, אבל פתאום זה יקפוץ במאות אחוזים.
3: נכון מאוד, אליקו.
0: זה פסיכי.
3: אז בואו נדבר רגע איך עובד עולם העסקים, כי אנחנו פה בשביל לעשות כסף. קרקע זה נחמד, חול, את מי מעניין חול, מעניין מה יצא לנו מזה. אז המטרה היא להרוויח כסף. עולם העסקים עובד לפי היצע וביקוש. כל האנשים שהתעשרו מבינו שיש בעיה, נמצא לפתרון, נעשה כסף. קחו לצורך הדוגמה, ג'ובס, היום לכל בן אדם יש בכיס מחשב נייד, ועל זה הוא יתעשר. למה, איך זה קשור? קרקעות במדינת ישראל משלמים מחירים מטורפים על דירות. דירה בראשון לציון, 4 חדרים, 3 מיליון שקלים. דירה בתל אביב, 4 חדרים, 4.5 מיליון שקלים. בקיצור, טירוף. על מה בונים דירות?
0: על קרקעות.
3: וואו, אז מי שחכם, מתקשר לכוכבי 9809, קונה את המשאב שעליו בונים דירות. כל בן אדם צריך דירה, קיר, לישון בלילה. לכן, כשאתם מחזיקים במשאב כזה נדיר, ככל שעובר הזמן, יהיה ממנו פחות, כי ככל על כל קרקע שבונים, קרקע אחת פחות שנשארה במדינת ישראל. עוד מעט לא יהיה קרקעות. בעוד כמה שנים יגידו, בוא נהלי, אתה תותח, איך ידעת לקנות בגדרה? כי הקשבתי לאליקו, האזנתי, הבנתי שהגיעו

0: חברה טובה, אמרתי אני הולך לשמוע, נכון, נקבל לו פרספקטיבה, נכון. וככה התעשרתי. אז בואו נתחיל מהצד הראשון, תתקשרו לכוכבית 9809, נדלן לאנשים לא רק לקרישים, קרקע בגדרה שמיועדת למגורים, אושרה עם 8,000 יחידות דיור, החל מ-79,000 שקלים, מי שמתקשר לכוכבית 9809, 14 האנשים הראשונים שיגידו שהגיעו דרך התוכנית,
1: יקבלו את זה בעשרה תשלומים. חברים, מי שיתקשר לכוכבית 9809, כוכבית 9809, קרקעות בגדרה שעוד לא עיר, היא מועצה מקומית, והקרקעות האלה הולכות להיות אימא לה ואבא לה. תהיו ערניים לגודל השעה. תמלא רביעם תיכוני יום שני בשבוע. הנה איתי לוי.

0: אפילו לא עצרנו
1: לך. אתם תמשיכו להתקשר לאגי גרופ, כוכבי 98-09. מי שרוצה לקנות קרקע בגדרה, במחיר הזיה,

0: אביב, בעצם אנשים מתקשרים עכשיו אליכם לאגי גרופ לכוכבי 9809, ומי שיקנה היום קרקע יגלה בעוד כמה וכמה שנים שהכסף יכפיל את עצמו בטירוף.
1: אצלנו את הגלגל, היום כמעט לכל בן אדם יש חבר שעשה כסף מקרקעות. אחד אולי עשה עוד 300-400 אלף שקל וזה מקפצה לחיים. אחד אולי עשה כמה מיליונים, אחד אולי הכפיל את הכסף. הנה היום דיברתי עם לקוחה שקנתה אצלנו לפני 4 שנים, עשתה 90% על הכסף. בקיצור, חבר'ה, הכסף שיושב בבנק לא עושה כלום, וההוצאות רק עולות. בואו תעשו, תשקיעו אותו בקרקע. אנחנו חברה שקיימת למעלה מ-15 שנים, רק ברדיו אנחנו עשור. עשינו הרבה דברים יפים לקוחות של הרדיו, גם אתם יכולים. אל תהיו סקפטים, כוכבי 9809, תבואו אלינו לפגישה, תשבו איתנו, נראה לכם איך אנחנו יודעים את העתיד באמצעות להיכנס לאתרים של עיריות, ועירייה ממש פרסמת איפה הולך לבנות, אז... משתמשים בידע כדי לעשות כוח, כדי להכניס כסף.
0: הכוכבית 9809, הכוכבית של אגי גרופ, השקעות בנדלן, לא רק לקרישים, לכל עם ישראל בעצם. צלצלו ואנחנו מיד מיד חוזרים אליכם עם עוד מוסיקה, אוכל ומה שביניהם.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: רדיו לב המדינה.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
0: כן, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, ואיזה כיף שאיתנו השבוע אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמחירות של אגי גרופ, שמצליח להפתיע גם אותי כל פעם מחדש. 10 תשלומים של 7,900 כל תשלום, קרקע בגדרה שהיא עדיין לא עיר, היא מועצה אזורית, ובזכות זה הקרקעות שאתם קונים היום הופכות להיות נכס נדלני מניב פירות לשנים הבאות. ערב טוב אביב נעים. המאזינים, מי שיחייג אליכם לאגי גרופ, השקעות בנדלן בכוכבי 9809, מה אנשים צריכים לדעת השבוע?
1: אז תראו, קודם כל אתם צריכים להבין שרק תתקשרו לכוכבית 809, לא מצפים שתביאו לנו את האשראי, אתם תגיעו אלינו, תשבו עם יועצי הנדלן, יעשו לכם סיור וירטואלי בנכס, תראו את גדרה, תראו את ההתפתחות של גדרה, שתבינו איזה השקעה טובה אתם עושים. בסופו של יום המטרה היא להגדיל את העון, להפוך את ה-80,000 שקלים שלכם ל-160,000, 200,000, אתם יודעים מה? בואו נגיד בדבר של 5 שנים, 300% זה לא מילה גסה, כי זה מה שקורה בקרקעות. המטרה שעם חלק מהרווחים תיסעו לטייל, תיסעו קצת לתאילנד. עכשיו חזרתי מתאילנד, היה מאוד מאוד כיף, תקנו איזה רכב מפנק, ועם שאר הכסף תחזרו ותשקיעו עוד פעם, והמטרה שנייצר לכם מקור הכנסה נוסף במקביל לעבודה. יש לנו המון המון לקוחות שקנו עוד פרויקט ועוד פרויקט ועוד פרויקט, ויש לנו אפילו לקוח שמושקע בכל הפרויקטים שלנו. בקיצור, להרוויח זה לא מילה גסה, נדלן תמיד עולה. כדי שתגיעו אלינו למשרדים, תתקשרו לכוכבי 9809, תגידו שאליקו שלח אתכם, נתנו מבצע מטורף למספר מוגבל של מאזינים, לא צריך את ה-79,000 שקלים, תשאירו אותם בבנק. 10 תשלומים של 7,900 שקלים, ויש לכם קרקע בגדרה, במתחם לא לעוד 10, 15, 20 שנה, משהו חם שהולך לקרות תוך מספר שנים, כי יש כבר אישור, 8,000 יחידות דיור. גדרה מזכירה מאוד את בר יעקב, מועצה מקומית קטנה שרוצה להתפתח ולגדול וממוקמת במרכז הארץ. אז היום המחירים עוד שפויים לא לעוד הרבה זמן. מי שמתקשר לכוכבי 9809 וקונה קרקע בגדרה הולך להטיס את הכסף שלו למקום אחר.
0: חברים, מי שבאמת רוצה להטיס את הכסף שלו למקום אחר בכוכבית 9809, כוכבית 9809, אתם מצלצלים. גבירותיי ורבותיי, ערב ים תיכוני, אנחנו רוצים לפתוח את ה הקווים שלנו באולפן ל-072, 5x2, בסוף 91. אני רוצה לחלק למישהו מכם גם 150 שקלים לעגלה בויקטורי בת ים, וגם זוג כרטיסים למופע הדריפט, מופע מרוץ המכוניות שמגיע לחולון, לפארק פרס, ב-24-25 ביוני. צלצלו אליי לאולפן ל-072, 5x2, בסוף 91. תצלצלו! והנה אייל גולן, שאחרי שאתמול בוטל הבלומפילד בגלל המלחמה, הנה הערב חוזרים לבלומפילד. מי זה מחזיק לך את היד?
4: בין כל הרעשים שבעולם אני שמעתי אותך,

0: אני לא יודע איפה אתם, אני הלילה בבלומפילד. שלום יובל, ערב טוב לך.
1: אליקו, אתה לא לבד!
0: שלום יובל, אני לא אוהב להיות לבד, כיף איתכם, מה שלומך יובל?
1: ברוך השם, הסתבך שמו, מה קורה? ליקו, ליקו, ליקו!
0: שלום יובל, ערב טוב, ערב טוב לך, מה? תספר לי מי אתה?
1: אני יובל אימורי, משערי תקווה, בן 28... החודש התארסתי בזוגתי.
0: מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב.
1: תודה רבה. אני קבלן לעבודות אפר ופיתוח. חזרתי הביתה מהעבודה, פתחתי את הרדיו, אני שומע אותך כל יום בכבישים. אמרתי, היום אני עולה לדבר איתך, אליקו.
0: ערב טוב, אז קודם כל כיף שבאת, כיף שעלית, כיף להכיר אותך, ואני מקווה מאוד שהמאזינים מבינים שמה שקורה בהגיגרו בקווה, בקרקעות המאוד מאוד מאוד בתוליות של עוד לא עיר, עם מועצה מקומית גדרה, בקרוב היא הופכת להיות עיר עם מלא בניינים, מלא אנשים שבאים לגור בגדרה. מי שיקנה קרקע בכוכבי 9809 היום ב-79,000 שקלים יעשה אקזיט של החיים שלו. בכוכבי 9809, אני מקווה שאנשים מבינים את זה. יובל, אנשים מבינים את זה?
1: אני לא חושב שאנשים מבינים, כי אם זה היה ככה, הטלפון והאתר שלהם היה קורה.
0: אז זה בדיוק מה שקורה ברגעים אלה, בכוכבי 9809. יובל, אני רוצה לתת 550 שקלים לקניות של כל מה שאתה אוהב, כל מה שאתה רוצה בויקטורי בת ים. יום רביעי אני מגיע לויקטורי באחת בצהריים, הסניף החדש של רשת ה... המטורפת הזאת, ויקטורי, כי אין על ויקטורי, וי בחיצחון, וי בניצחון, וי במחירים. יובל, אני שולח לך 150 שקלים לקניות, תודה שבאת!
1: אליקו, תודה רבה לך על האירוח, ואני אגיד לך שבחולון יש את הדריפטים, וזה הולך להיות מופע מטורף, אני התקשרתי בשביל הכרטיסים, אליקו.
0: קיבלת כרטיס זוגי למופע אליפות מרוץ המכוניות הדריפט, בחולון, בפארק פרס, ב-24-25 ביוני, אימא להם, חוניות עוצמתיות, מאות כוחות של סוס, נהגים ברמה הגבוהה ביותר, מופע שבאמת אין לראות אותו, וזה ייחודי מאוד בשני ימים האלה מיוחדים, במרוץ המכוניות בפארק פרס בחולון. שולח לך כרטיס זוגי, תודה שבאת.
1: תודה רבה אליקו, תמשיך להרים את המדינה ולשמור על המורל גבוה בימים האלה.
0: תודה, תודה, תודה. לאורה, מה העניינים, לאורה? שומעים אותך פה, קרוב למיקרופון רגע.
2: היי.
0: לא, קרוב למיקרופון, לאורה.
2: לא, לא, לא, אז אני נשאר אצלי את המשפט שהחבר שלנו, כשסופר, סופר, סופר חייכן וסופר חיובי, כמו שתמיד.
0: רגע, לאורה, אבל אני משמיע שיר של חולו אגלסיאס.
2: איי, די,
0: ואני לא יודע מילה ממה שהוא אומר. יכולה לפרשן לי את המילים?
2: אני יכולה, בוודאי שאני יכולה. אני רק רוצה להגיד שחבל.
0: חבל על מה?
2: חבל שאני הולכת לפרסם אתכם מה זה אומר בעברית, כי אתם תאהבו את השיר כל החיים.
0: אז תגידי לנו מה זה אומר בעברית, השיר שאני משמיע.
2: יאללה, שלחו לי יום.
0: בבקשה. ספרי לי את ה... תני לי הקדמה. תני לי הקדמה.
2: הקדמה של שיר שכולנו כשמאוהבים נופלים על אותו, על אותו אבן. הוא מספר לנו שזה על אותו אבן.
0: שמי שמתאהב כואב.
2: כואב, ושתמיד שנתאהב תמיד נבכה. אז הוא אומר, ראיתי אותך והתחלתי לאהוב. ראיתי אותך והתחלתי לאהוב אותך. לדמיין שיכולתי להפסיד. לא שקלתי את הצעדים שלי ונפלתי על הידיים שלך.
0: למה זה נשמע לי מוכר?
2: למה לא? זו היה אהבה של פעם והגיע לנו בספרדית.
0: בואי, בואי נהנה מזה, בואי.
3: היידה! היידה
0: חוליו!
3: למה,
0: את יכולה לשיר, בכיף.
3: Le pusieron trampas a mi corazón.
2: Es la palma, la va, suba y motor.

0: για Δούα, σε μίσου σε ονοτένα, αβά. Ταμίδ.
1: Χοτεύ, χοτεύ.
0: Ο χοτεύ. Και έθε σου. Τα βοχέ, αχή. Έξεου τα βοχέ.
1: Έξεου ή τα αυτά τη βγαίνει. Τα μουτ.
0: זה ככה.
1: לאורה, איזה מזל שבאת שאני יכול להעמיד את המילים של השיר.

0: falju, šubimo to Eve Neliko.
1: מה יהיה? מה יהיה?
0: בקטע של אהבה, אנחנו לא נצליח, מה זאת אומרת? שידוע שמישהו נותן אהבה, איך שהוא, הוא יפקה.
1: למה זה ככה אבל?
0: כי לאהוב ולפקוד,
1: זה
0: אהבה. נפלתי שוב עם אותו אבן, אליקו.
1: חברים, אנחנו ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה. נצא לפרסומות בחסות אגי גרופ, כוכבי 9809, ונחזור אליכם להמשך המוסיקה, האוכל ומה שביניהם. כן, ואצלי באולפן אביב נעים, סמנכ"ל המכירות והשיווק של אגי גרופ, ובזכות השיתוף פעולה המהמם הזה של רדיו לב המדינה, ערב ים תיכוני, והקרקעות של אגי גרופ, אנשים מבינים שפתאום הם קונים קרקע ב-79,000 שקלים חלקי עשרת השלומים במועצה מקומית שהיא עוד לא עיר, אבל תכף היא תהיה עיר, ואז הכסף עולה מעלה מעלה מעלה. אביב נעים, למי שעדיין לא מבין מה הולך לקרות, ספר לנו.
2: אז יש לנו קרקע במתחם סופר מתקדם בגדרה. גדרה היא מועצה מקומית ויש לה חלום להיות עיר. כדי שהיא תהיה עיר, אמרו לה, את צריכה לאכלס 40,000 תושבים. לבנות להם דירות. איך בונים דירות? מפשירים את הקרקעות. מי שרחם מתקשר לכוכבי 9809, לא מפספס את הרכבת על גדרה. תל אביב, הזדמנות שכבר נגמרה, היום כמעט אי אפשר לקנות נדלן בתל אביב. בת ים, הקרקע האחרונה בפארק הים שמכרנו אותה בזמנו, אין כבר קרקעות בבת ים. ראשון לציון, סיימנו את עתודות הקרקע שיש לנו שם, עכשיו גדרה, כי גם שם בקרוב לא יהיה. המטרה היא לעשות כסף. אליקו, מתקשרים אלינו לכוכבי 9809, דרך אגב, הרבה מאוד חבר'ה צעירים שהשתחררו מהצבא, שהם מבינים שגם אם הם יהיו הייטקיסטים וישימו בצד 5,000 שקל בחודש, אין להם סיכוי לקנות דירה. מבינים שחייב לתת לה כסף לעבוד. אבא עשיר, אבא עני, פתח למלא אנשים, חבר'ה צעירים את הראש, שבאים וקונים אפילו כמה יחידות קרקע. מתקשרים לכוכבי 9809, אליקו, הרבה מאוד הורים לילדים קטנים שרוצים שברגע שישתחרר הילד מהצבא בעוד 20 שנה הוא יתחיל את החיים שלו עם משהו ולא עם איזה פיקדון של 40,000 שקל בבנק שלא מספיק לכלום. מתקשרים אלינו לכוכבית 9809 הרבה מאוד פנסיונרים שלא רוצים לשים את מבטחם בכספי המדינה, רוצים נדלן אמיתי. אז בואו גם אלינו והצטרפו לחגיגה בכוכבית 9809, נדלן לאנשים, לא רק לקרישים. אז 12 הרוכשים שיגידו אליקו שלח אותי יקבלו אפשרות לפרוס, לעשות פריסה רחבה של 10 תשלומים, שזה אומר שאת ה-80,000 שתשמרו בבנק, תבואו תעשו פה פריסה של 10 צ'קים, עד שתסיימו לשלם, הנכס שווה יותר.
1: חברים, אתם מצלצלים לכוכבית 9809, כוכבית 9809, אומרים שלום, ערב טוב, גם אני רוצה להיכנס לעסקה של הקרקעות בגדרה. אני רוצה לחלק לכם עכשיו הזמנה זוגית למסעדת אמילי, בשרים המסעדה הכשרה שלנו. בואו נראה מי הראשון להתקשר אלינו לאולפן, ל-072, 5x2, בסוף 91, ולהגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד? נזמין אתכם לארוחת ערב זוגית באמילי עוד הערב. הנה הודיה עם 10 רמות מעליו בשידור חי כל יום בין 4-6.
3: אני מודה זה 10-0, פגעת בי, ויש דברים שאני מתביישת לספר, כמו איך נכנסת לי לחדר רדוף שדים, כל החלון היה עדים מרוב הבכי. אתה דיברת ודיברת, ומה הייתי? מהילוך איתי, אני אמור.
1: חברים, אנחנו בשידור חי, ואיתי באולפן אביב נעים, סמנכ"ל המכירות והשיווק של אגי גרופ, ומה שקורה פה זה פשוט לא יאומן, כי אנשים מתקשרים בלי סוף אליכם למרכז ההשקעות בנדלן בכוכבית 9809, ואביב, אנשים פשוט לא קולטים מה זה לקנות קרקע במקום שעוד לא מוגדר עיר, אלא כמועצה מקומית כמו באר יעקב בזמנו, ו-79,000 שקלים לקרקע פרטית על השם שלנו בטאבו, זה פשוט וואו. ובעוד כמה שנים, כשכל הקבלנים יבואו לבנות בניינים בעיר בגדרה, שהיום מועצה מקומית, אנשים שמו 79,000 שקלים, זה פתאום יהפוך להיות 790,000 שקלים. אנשים לא מבינים כמה זה קרוב וכמה זה יכול להיות מאוד מאוד קרוב. מי שמתקשר לכם לכוכבי 9809 לאגי גרופ, מה חייב לדעת?
2: אז בואו ניתן סיפור לדוגמה, אומרים שסיפור אחד שווה 1,000 מילים.
1: לגמרי.
2: ב-2018 מכרנו קרקע באשדוד ב-60,000 שקלים. כעבור שנה וחצי בערך, זה היה ערב פסח שם, אזור 2019, הייתה איזושהי ועדה, והוחלט שנכנס יזם לתוכנית, לא משהו שאנחנו עושים באופן פיזי, זה קורה לבד, זה בין העירייה למדינה, כל מיני, ככה מקדמים קרקעות. בכל מקרה, הקרקע עברה שלב, וביום המחיר קפץ מ-60,000 שקלים ל-150,000 שקלים. ופורסם בעיתונים, והתחלנו לקבל מבול של טלפונים של לקוחות שאמרו, בוא נראינו בעיתונים שהקרקע באשדוד עלתה, איזה כיף, מה עושים עכשיו? אמרנו להם, חבר'ה, שתי דברים אתם יכולים לעשות. אחד, למכור. מה? איך אפשר למכור? פשוט מאוד, כמו שמוכרים רכב, כמו דירה, מעלים פוסט ביד שתיים, היום קרקע זה דבר נסחר, ופשוט מוכרים את זה. ואז אמרו לי, רגע אביב, אבל מי יקנה ממני? הסברנו להם, אין דבר כזה, יקנו, לא יקנו. יש דבר שנקרא, היצע וביקוש. קנית ב-60,000 לפני שנה וחצי, היום זה 150,000, רוצה למכור מהר? תן מחיר טוב, שהקונה בצד השני יגיד, בוא נה, יש פה עסקה טובה. אז במקום לשים 150,000, שים 130,000. עשית דאבל על הכסף בשנה וחצי.
1: לגמרי.
2: או, אופציה ב', אפשר פשוט להמשיך להחזיק. ראיתם איזה יופי עלה בשנה וחצי? תמשיכו להחזיק, יעלה יותר. אליקו, לפי דעתך, מה רוב הישראלים בחרו לעשות? למכור או להחזיק?
1: ממש לא למכור. אנשים לא פריירים, אנשים רוצים להחזיק בקרקע כמה שיותר להרוויח איתה. אלה שהתקשרו עכשיו לכוכבית 9809, לאגי גרופ כוכבית 9809, יהיו הראשונים לשים יד על הקרקע בגדרה.
2: ובעוד כמה שנים להחליט האם למכור או להחזיק. זה נקרא צרות של עשירים. אבל כדי לא להפוך את זה לחלומות ולמשהו שהוא ישים, בואו תתקשרו לכוכבית 9809. אתם תגיעו אלינו, אנחנו נראה לכם איך לקרוא את הבאות, שזה תוכנית בניין עיר. ניכנס איתכם ביחד לאתר של עיריית גדרה, ואתם תראו בעצמכם את התוכנית על הקרקע הזאת, ואתם תראו שזה לא סתם איזה חלום שמוכרים לכם ברדיו, איזה שטיק או משהו שלא יהיה את הכלום. משהו חי ובועט, ובעוד כמה שנים שיקומו שם המגדלים, אתם תגידו, איזה מזל שעשיתי, או איך לא עשיתי. אגי גרופ, הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809.
1: והנה הודיה עם ילדה של אמונה.

0: רדיו לבנדינה.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע
1: אינה זמינה
2: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: כן, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני, וגם היום תוכלו להשפיע על, על האומן האחרון שיהיה פה בתוכנית, כי בחודש יוני, הפריסבי, רכבים מיד שנייה, החליטו בשבילנו שמישהו מכם יחליט האם שיר הסיום יהיה של איתי לוי או לא. אתם מתקשרים ל-072-5x2 בסוף 91, ומחליטים ומקבלים 300 שקלים קניות למגוון רשתות המובילות בישראל, ותודה לפריסבי. אם אתם מחפשים רכב יד שנייה במהלך חודש יוני בפריסבי, מחכים לכם עד 40% הנחה על מגוון הרכבים הנבחרים. גם 3 שנות אחריות וגם הספקה מהירה, סניפים ברחבי הארץ, בכוכבית 60-20. כוכבית 60-20 בפריסבי. תתקשרו אלינו לאולפן ותגידו לנו, אם אתם רוצים את איתי לוי, השיר האחרון בתוכנית. כן, כן, לא, לא, אתם מחליטים. ב-072... 5x2 בסוף 91. חמש וחצי, קצת יותר, בשידור חי. אתם על ערב ים תיכוני.

0: שקט.
1: כוכבית 9809, יש כרגע לחץ עצום בעקבות ההטבה הזאת של הפרת השלומים. בואו חבר'ה, אתם במקום לעשות איזה תוכנית חיסכון חודשי בבנק, טק, יש לכם קרקע נדלן. בואו נדבר רגע על מה שליקו אמר, זה לא האם יאשרו, אם כן לאשרו, לא
2: יאשרו,
1: הוא שר מזמן, לפני למעלה משבע שנים. הקרקע כבר בשלבים סופר סופר מתקדמים, זה השקעה לטווח של כמה שנים, 5, 6, 4, 5, 7 שנים פלוס מינוס, ואפשר לעשות שם דברים יפים. תתקשרו לכוכבי 9809, המטרה להגדיל טעון לעשות כסף, המטרה שה-80 אלף שקלים האלה, אי אפשר להבטיח בהשקעות סכום מדויק, אבל שיעשו פי 2, פי 3, אולי גם פי 4, ושוב, איך הדבר הזה עובד? פשוט מאוד. אנחנו מאתרים קרקעות, נכנסים לטאבה. טאבה זה תוכנית בניין עיר. כל עירייה מחויבת להגיד איפה הולכים לבנות בעשור הקרוב. ותחשבו רגע ש... אם אנחנו ראינו באתר ממשלתי שהממשלה מתכננת לבנות במקום מסוים, בואו ניכנס, בואו נקנה את זה בתחילת הדרך שעוד אפשר לעשות כסף. הרי הרבה אנשים אומרים, לא, רגע, אני רוצה להיכנס בסוף. שהאקזיט נעשה, אבל כבר הכסף הלך, הרווח הלך. עכשיו זה הזמן לרכוש את גדרה, אחת המקומות היותר מתפתחים, אחת הקרקעות היותר מתקדמות. תוכנית מאושרת ל-8,000 יחידות דיור. מי שיתקשר לכוכבי 9809, החל מ-79,000 שקלים בעשרת השלומים, הולך לעשות עסקה כדי להגדיל טעון, והמטרה, תבואו כל כמה שנים, תקנו עוד קרקע,
2: בדיוק.
1: יהיה לכם בית להשקעות נדלן. אז כל אותם אנשים שרוצים לעשות כסף בטווח שהוא יחסית קצר, בואו בנדלן 5 שנים פלוס מינוס, זה טווח שהוא מאוד מאוד קצר, חייב להתקשר לכוכבי 9809. גדרה, המועצה המקומית שיש לה חלום להיות עיר, הולכת על זה חזק, ומפשירה קרקעות בטירוף. המתחם מיועד ל-8,000 יחידות דיור, שכונות יפהפיות של בניינים חדשים, ומי שיהיה חכם להתקשר ולהיות לצד אחד לפני כולם, הולך להרוויח כתוצאה מהפשרת הקרקע והפיכתה לבנייני מגורים. בחדרה ב-2020 מכרנו קרקע ב-230,000 שקלים, היום 2026 הקרקע בשלבים ממש סופיים, עדיין לא בנו, וההשקעה של האנשים קפצה מ-230,000 שקלים ל-750,000 שקלים.
2: עצור, שיתקשרו אליכם עכשיו. מי ששומע את זה וזה מעניין אותו, נא להתקשר ומהר. כוכבי 9809, כוכבי 9809, כוכבי 9809.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: שלום למאזינה שלנו, נירה, מקריאת עקרון. שלום נירה.
5: ערב טוב אליקו, אתה לא לבד, אתה עושה לנו את היום. חבל שנותנים לך רק קצת זמן ולא יותר זמן. אתה ממש, אני צריכה לפנות למנהל שמפעיל אותך, אז תקשיב, חייבים לתת לך יותר זמן, אתה עושה לנו את היום.
2: רגע, נירה, לבעלים קוראים מר דוד בן בסט, תפני אליו.
5: אני אפנה אליו, איך פונים אליו? לשלוח לו מכתב.
2: לא, הנה בשידור, את פונה למר דוד בן בסט, ותפני אליו בוויס.
5: מר דוד בן בסט.
2: רגע, שנייה, אני, שנייה, תעצרי. אני הולך ואת תתחילי. בבקשה.
5: אוקיי. אני מתחננת למר דוד בן בסט, המנהל, שיתן לליקו שלנו, המלך שלנו, עוד כמה שעות שידור. זה מעט קצת זמן נותנים לו. הוא עושה לנו את היום, מנים לנו את הדרכים, מנים לנו בכל מה שהוא ממליץ. חברה שלי קנתה בזכותו בית, ירדה מהחובות שלה, מהמשכנתא, קנתה מגרש, ובאמת, אחרי גם הזמן, התשואה שלו, תקשיב, אליקו זה מלאך. אני ממש מבקשת, לא רק בשמי, בשם כל החברות שלי, שאנחנו קבוצה של חברות, שבאמת ייתנו לו עוד זמן שידור ברדיו. ממש, אליקו עושה לנו את היום. אליקו, אתה לא לבד, אנחנו אוהבים אותך, אנחנו דואגים לך, רוצים שיהיה לך את הכי טוב לתת לנו.
2: אני חושב שאם דוד בן בסט שומע אותנו, שכנעת אותו, וואלה.
5: לא, אני צריכה לשכנע גם את שר התקשורת לפנות אליו שהוא יבקש ממנו.
2: לא, אוקיי, אז תפני לשר התקשורת, בבקשה.
5: אני אפנה אליו, אליקו. אני רוצה לברך את הנכדים שלי, שניהם חיילים.
2: בבקשה, עליך.
5: אחד בקורס קצינים, ליאם קטבי, אני רוצה לברך אותו שיצליח בכל מה שהוא עושה, אני מתה עליו. ואת אילי חי, אני גם מברכת אותו שיצליח בכל מה שהוא עושה. שהקדוש ברוך הוא לי, כל החיילים שלנו ישמור, כל החיילים שלנו, ושיחזרו בשלום, ושיהיה שלום, ואחווה בעם, ואחדות בעם. לא צריך את כל המפלגות האלו, תאמין לי, ימין ושמאל, כולנו אותו משפחה, מאותו אבא ואמא.
2: לגמרי.
5: אני, אליקו, אני ממש, אתה עושה לנו את היום, אתה לא מבין כמה שאתה מרים את המורל של כל עם ישראל. גם בזמן המלחמה, אני יום אחד שמעתי אותך וממש התפעלתי. אני ממש התפעלתי.
2: תודה רבה.
5: ואני באמת, אני עוד הפעם פונה למעסיק שלך, שייתן לך עוד שעות שיודור.
2: עכשיו רגע, אל תפני למעסיק שלי, תפני לאשתו. תפני למירה בן בזאת.
5: יאה, קוראים לה מירה כמו...
2: כן, כן, תפני, תקראי, לא נירה, מירה, במם.
5: סבבה, מירה בן בזאת. תדאגי לי שבעלך ייתן לאליקו עוד זמן שידור. אני פונה אליך באופן אישי בשם כל החברות שלי, ואנחנו קפוצה. אנחנו קפוצה של חברות. אני גדלתי בקיבוץ, ואני, יש לנו הרבה חברות, ואנחנו קבוצה מאוד גדולה, ואני מאוד מאוד מבקשת שתני לבעלך, ככה שייתן לנו לנשים גם כוח. את הכוח, את השולטת, אז תגידי לו שייתן לאליקו עוד זמן שידור בשבילנו. אנחנו אוהבים אותך, אליקו, אתה לא לבד, אתה ממש מלך.
2: נירה, את מרגשת, ואין דברים כמוך, ואיזה כיף שבאת, ואחרי פרסומות, אתם תחליטו אם איתי לוי יסיים את התוכנית או לא, בחסות פריסבי, עם חודש יוני בפריסבי, יד שנייה. נירה, אני רוצה לתת לך 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, תודה שבאת.
5: תודה שהעליתם אותי לשידור, אני
2: תודה,
5: מודה
2: לכם. תודה. תודה. פרסומון, ואתם ברגעים אלה מחליטים אם יש איתי לוי או אין. רק אתם קובעים, רק אתם מחליטים. פרסומות וחוזרים. אם איתי לוי או שלא.

עולם שלם הפך כל כך קטן מיד. אל תגידי יש אחד אחר, אל תגידי שהלב בוחר עכשיו ללכת.

תגידי לי שלך נשבר, אל תגידי שכבר מאוחר, צריכה ללכת.

0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני. רדיו לב המדינה.
2: וארבע שעות ביממה. אור ראשון. ראשון. שעה של מוזיקה ליום חדש. אורח עופר ויינשטיין.

הייתי גם שלך, גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל עבוד. אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד. אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד יותר מ...

0: רדיו לבנדינה.
1: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. $3.99. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
6: מלון בחול, בוקית בייסטה.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לבנדינה. לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829. כללית
1: אסתטיקה, עם אחריות כללית. מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
2: הכי משתלם, הכי בשבילך.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
5: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לבמדינה.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה מתאים!
6: רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
10: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
11: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
0: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
12: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
13: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
14: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
15: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. על רקע ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, ראש הממשלה נתניהו קיים אמש מסיבת עיתונאים, ובאמר כי איום הגרעין מאיראן הורחק לשנים, וכי אם ישראל לא הייתה פועלת, היינו בסכנת השמדה.
16: אם לא היינו פועלים בדרך הזו, לאיראן כבר היו פצצות אטום. ומה המשמעות? המשמעות היא שמיליוני אזרחי ישראל, כולכם הייתם בסכנה איומה של מוות אמוני. כולנו היינו בסכנה הזאת. ואת הסכנה הזאת של חיסול אוכלוסיית ישראל הרחקנו מעלינו לשנים. זה מה שהשגנו. הצלנו את מדינת ישראל מהשמדה.
15: נשיא ארצות הברית טראמפ כתב הלילה ברשת החברתית שלו שאיראן הסכימה לעולם לא להחזיק בנשק גרעיני. עוד הלילה אמר סגנו ג'יי די ונס לרשת פוקס ניוז כי הנשיא עשוי להחליט לפרסם את פרטי מזכר ההבנות עם טהרן עוד לפני החתימה המתוכננת בשישי. עוד אמר בריאיון לרשת NBC כי במסגרת ההסכם פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית יורשו לחזור לאיראן ויסייעו לה יחד עם ארצות הברית להשמיד את מאגר האורניום המועשר. עם זאת פרשננו ברק רביד מוסיף כי ראש ה-CIA הזהיר את הנשיא טראמפ שמידע שאספו סוכניות המודיעין האמריקניות מעלה שאיראן לא מתכוונת לבצע את הוויתור המתבקשים בהסכם הגרעין, וכי ישנה סתירה בין דברי הבכירים האיראנים לבין המסרים שהם מעבירים. במקביל בצפון, צהל יירט הלילה רקטות ששוגרו לעבר הכוחות הפועלים בדרום לבנון. הירוטים נצפו בשמי מטולה. פעילות צהל בדרום לבנון נמשכת, והגבלות בישובי קו העימות נותרו בינתיים על כנן, כתבנו בצפון גיא ורון.
17: ההגבלות בישובי קו העימות נותרו בשלב הזה על כנן, בעיקר על התקהלויות ועל נסיעות לבתי הספר. מפקד פיקוד הצפון, האלוף רפי מילוא, זימן אמש את ראשי הרשויות לשיחה קצרה, בה הוא הסביר כי צהל כרגע לא נסוג מדרום לבנון, אלא מתבצר על הקו הצהוב. מצד אחד אין כוונה כרגע לסגת דרומה, הוא אמר. מצד שני, אנחנו גם לא מתקדמים צפונה. הוא לא התייחס לגבי סימן השאלה הגדול, מה קורה עם מזהים התעצמות של חיזבאללה בשטח. זאת שאלה שנשארה פתוחה.
15: מונדיאל 2026, לילה של תוצאות שוויון. איראן וניו זילנד נפרדו לפני כשעה בתיקו 2, וקדם יותר נפרדו ערב הסעודית ואורוגוואי בתיקו 1, כמוהן גם בלגיה ומצרים, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
18: בראש ובראשונה, ה-0-0 של כיף ורדה מול ספרד, מהתוצאות המפתיעות אי פעם בתולדות הגביע העולמי. ספרד, שנחשבת למועמדת מספר אחת לזכות בגביע בטורניר הזה, נראתה רע מאוד מול הנבחרת שמגיעה ממדינה של כחצי מיליון תושבים בלבד, וערכה את הופעת הבכורה שלה בטורניר. מצרים, לאחר שעלתה ליתרון במחצית הראשונה, כבשה שער עצמי בשנייה והמשחק הסתיים ב1-1. איראן סיימה רק ב-2-2 עם ניו זילנד. ובמשחק נוסף, אורוגוואי וערב הסעודית נפרדו בתיקו 1.
15: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
0: כשעוברים

0: צפו תחי גוגרבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, בהמשך התבהרות, עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים. מחר תחול התחממות נוספת עם צפי לעומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע הטמפרטורות רגילות לעונה, כשבשבת נקבל התחממות נוספת ותנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: בכפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, עד כאן מחדשות 12.
2: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי, וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי, וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
6: 91 FM. רדיו ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה.
7: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים. עם חמי גדסי.

שלום השבת. היא תשוב, היא תשוב. במקור של יורם גאון, גם אורי פיינמן מבצע. מילים בעברית של תלמי לגון רוז. אל תשתה באהבה. בוקר טוב, בוקר אור ליום שלישי, פעמיים כי טוב. אנחנו כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, 7:09 דקות עד 8 אנחנו ביחד. 16 ביוני 2026, א' בתמוז תו שין פי וו. חודש טוב לכולנו. את המוזיקה ערך אופר ויינשטיין, פאבל גרשביץ' טכנאי שידור, אני חמי גדסי, ואנחנו ממשיכים עם אהבת השם. לא, לא המתאגרף, אלא בן צור. לוחם.

0: שומר על כולנו.
1: רדיו לב המדינה.
0: תושבי חולון, השמוע כבר הגיע אליכם, כן? יוחננוב פתחו סניף ענק חדש במרכז המרכבה 9, ואתם פשוט חייבים לראות את זה כדי להאמין. אתם יודעים מה? לא רק תושבי חולון, כל הסביבה. יוחננוב הגיעו לעיר כדי להביא לכם את חוויית הקנייה המשפחתית הטובה בישראל, לצד חגיגת מחירים מטורפת שתגרום לכם לשפשף את העיניים בכל מחלקה מחדש. אז מה מעמיסים בעגלה, אתם שואלים? צדק. הנה כמה דוגמאות. נוזל כלים מרוכז במיוחד של פרי 900 מיליליטר ב-9 שקלים ו-90 אגורות בלבד. ג'ל כביסה סאנו מקסימה, 3 ליטרים, מחכה לכם במחיר מטורף של 19 שקלים ו-90 אגורות בלבד. שמן קנולה, עץ הזית, 750 מיליליטר, 7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. והמבצע מטורף, שכולם מדברים עליו, וקיים אך ורק בסניף המרכבה החדש. מזגן, אינברטר, מולייר, עוצמתי, 1 כוח סוס, עם שליטה מלאה מהסמארטפון, במחיר בלתי נתפס של 499 שקלים בלבד. חולון, היום הולכים על בטוח, באים ליוחננוב במרכז המרכבה 9, ונהנים האיכות הכי גבוהה במחיר הכי משתלם. אל תפספסו, הגיעו למרכבה 9 חולון.
1: רדיו לב המדינה.

אחרי לידור יוסף יחד עם חי משה, סודך גלילי. אנחנו ברדיו לב המדינה, עד שערה ברדיו. רמי קליינשטיין, 7:17 דקות כאן ברדיו לב המדינה. בוקר טוב, חודש טוב לכולנו.

מטורף בסניף החדש של ויקטורי ברחוב ארמל 11 בת ים. אני אליקו מחכה לכם עם חוויית קניות נעימה ואיכותית ובלתי מתפשרת. אל תפספסו מאות של מבצעים חסרי תקדים רק בויקטורי סניף בת ים. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל 1 לקילוגרם, פילה אמנון קפוא של ויקטורי ב-11 שקלים 90 אגורות לקילוגרם, שמן קנולה ליטר, ווילי פוד ב-5 שקלים ו-90 אגורות ליחידה, אקונומיקה מבוסמת 4 ליטרים של טאץ' 7 שקלים ו-90 אגורות ליחידה, נוזל לכלים פרי בריח לימון 1.19 ליטרים ב-16 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. ושימו לב, רק בויקטורי בת ים טלוויזיות 70 אינץ' של מולר 1299 שקלים בלבד, ועוד מאות של מוצרים איכותיים.

0: מנצחים, רק במחירים מנצחים ורק בוויקטורי בת ים. המעל 11 בתוקף עד 4 ביולי. עד גמר המלאי ובכפוף לתקנון, ויקטורי לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רדיו לב המדינה.
2: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
3: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
4: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
2: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
3: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? לסיוע בקבלת פיצוי כספי חייג מיד לזכות ויוזמה. כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
1: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
4: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
5: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
10: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
11: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
10: הכי משתלם, הכי בשבילך.
11: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
14: סיבווי, זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
13: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
14: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
15: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
14: יאללה הקאנטרי.
15: כפוף התקנון.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב

0: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
1: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
2: חיים, תתעורר, הנכדים כבר בדרך.
3: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
4: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
5: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.

0: ריו דה ז'נרו. עומר אדם, 7:32 כאן ברדיו לב המדינה. הופ הופ הופ. הופ, יוחננוף?
1: רדיו לב המדינה.
0: רשת המרקולים שכולם אוהבים. יוחננוף הגיע רשמית למרכז המרכבה 9 עם סניף ענק, חוויית קנייה ברמה בינלאומית וחגיגת מחירים מטורפת שתשאיר אתכם בהלם. הגעתם, העמסתם עגלות ויצאתם ברווח נקי. קבלו את זה. שמיניית מילקי מפנקת ב17.90 שקלים. פיצה מממיה מבית מעדנות. 14.90 שקלים בלבד. שמפו או מרכך פינוק לשיער מושלם, 2 יחידות ב15 שקלים בלבד. והלהיט הבלעדי שכולם מחכים לו, הולכים לחטוף אך ורק בסניף החדש במרכז המרכבה. מזגן אינוורטר, מולייר עוצמתי, 1 כוח סוס עם שליטה חכמה, ישירות מהסמארטפון שלכם, במחיר מטורף של 499 שקלים בלבד. המלאי מוגבל בהחלט, אל תפספסו את ההזדמנות. היום כולם מגיעים למרכז המרכבה 9 חולון, יוחננוף, סופר שוק לכולם, עכשיו גם בחולון.
1: רדיו לב המדינה.
0: Oh yeah, יש לי חולשה לרקדנים, כך אומרת ריקי גל.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: בחסות אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון, המופע המוטורי הכי מטורף בישראל, חוויה לכל המשפחה. 24 ו-25 ביוני, חפשו בגוגל דריפט חולון.
2: רדיו לב המדינה.
3: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: השיחה הבאה לא מבוססת על סיפור אמיתי.
6: ביטוח לאומי, שלום.
7: היי, עברתי תאונת עבודה.
6: תאונת עבודה? אז בוא וקח מאיתנו מלא כסף, בלי שום בירוקרטיה.
5: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? חייג מיד לזכות ויוזמה, כוכבית 5930, ואנחנו נדאג שתקבל מה שמגיע לך עד השקל האחרון. זכות ויוזמה, כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
8: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
11: כמה משחקים בשלב הבתים?
12: וואלה, מתאים!
13: רגע, פסים נשלחו?
11: נשלחו וגם ייקחו!
13: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
14: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח?
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
17: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
18: תכירו את הגיבור שלנו,
19: שבכל פעם שצריך
18: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
19: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
18: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
19: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר. הנה

0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.

0: חצי מחיר, רק ב10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
3: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: חיים, תתעורר, הנכדים כבר בדרך.
5: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
6: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
11: דיוט חינם, כוכבית 3065.
12: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
13: נטו מהפכה,
14: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישנגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
15: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
16: רדיו לב המדינה.
17: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.

עוזי חטמן כתב את המילים ללחן יווני, המלך זוהר ארגוב, כמו שיקור. אנחנו סיימנו, נפגש מחר ב-7 בבוקר, נעים על הבוקר כאן ברדיו לב המדינה 91 FM 93.3 FM. תודה רבה לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה, לפאבל גרשביץ' טכנאי השידור. אני חמי גדסי, יום מבורך וחודש טוב לכולנו, בשורות טובות.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
1: רדיו לב המדינה.
2: כדאי שתכינו את המשקפיים, כי בשלישי אתם הולכים לראות כפול וליהנות כפול. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות. הצטרפות למועדון ללא עלות. פרטים נוספים באפליקציה, בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש. ואתם גם בוחרים את שיר הסיום בתוכנית וזוכים בשובר Buy Me All ב-300 שקלים למגוון הרשתות.
3: בחסות
4: יום שלישי פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
1: רדיו לב המדינה.
5: רדיו לב המדינה. לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
6: כללית אסתטיקה.
7: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
7: כוכבית 3065.
9: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
10: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
5: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
6: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
13: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
14: דלתות חמדיה.
15: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
17: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
18: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
19: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? לסיוע בקבלת פיצוי כספי חייג מיד לזכות ויוזמה. כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
20: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
21: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
22: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
21: הכי משתלם, הכי בשבילך.
22: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: כמה משחקים בשלב הבתים?
24: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
23: נשלחו וגם ייקחו!
24: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
23: יש!
24: עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
23: כי אם לא תשלח...
24: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
0: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
2: חפשו ישראכר טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והשקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
8: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
25: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מקרפור. כל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
26: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
27: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
28: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
29: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי מוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט. כתובה אונליין.
30: בוקר טוב. המסמך הישיבה מוכן.
31: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
32: מלון בחול, בוקי בייסטה.
33: מלון בחול.
32: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
34: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל ב-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
35: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
36: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
37: ענק המימון.
38: דירות חינם, כוכבית 3065.
39: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל,

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: רדיו לב המדינה,
0: רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, רדיו ישראלי אמיתי.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
4: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
7: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. על רקע הסכם בין ארצות הברית לאיראן, ראש הממשלה נתניהו קיים אמש מסיבת עיתונאים, ואמר שאיום הגרעין מאיראן הורחק לשנים, וכי אם ישראל לא הייתה פועלת, היא הייתה בסכנת השמדה.
8: אם לא היינו פועלים בדרך הזו, לאיראן כבר היו פצצות אטום. ומה המשמעות? המשמעות היא שמיליוני אזרחי ישראל, כולכם הייתם בסכנה איומה של מוות אלמוני. כולנו היינו בסכנה הזאת. ואת הסכנה הזאת של חיסול אוכלוסיית ישראל הרחקנו מעלינו לשנים. זה מה שהשגנו. הצלנו את מדינת ישראל מהשמדה.
7: נשיא ארצות הברית טראמפ כתב הלילה ברשת החברתית שלו שאיראן הסכימה לעולם לא להחזיק בנשק גרעיני. עוד הלילה אומר סגנו ג'יי די ונס לרשת פוקס ניוז שהנשיא עשוי להחליט לפרסם את פרטי מזכר ההבנות עם טהרן עוד לפני החתימה המתוכננת ביום שישי. בראיון לרשת NBC אמר כי במסגרת ההסכם פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית יורשו לחזור לאיראן ויסייעו לה יחד עם ארצות הברית להשמיד את מאגר האורניום המועשר. עם זאת, פרשננו ברק רביד מוסיף שראש ה-CIA הזהיר את הנשיא טראמפ שמידע שאספו סוכניות המודיעין האמריקניות מעלה שאיראן לא מתכוונת לבצע את הוויתורים המתבקשים בהסכם הגרעין, וכי ישנה סתירה בין דברי הבכירים האיראנים לבין המסרים שהעבירו. בחירות 2026, יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, נעריך כאן בריאיון ב-7-9 ב-103 FM, הניצחון של האופוזיציה יהיה גדול כמו בהונגריה.
9: קודם כל, כולם מבינים שקואליציה אולי תהיה ב-51-52 מנדטים, אבל הניצחון יהיה סוחף, ניצחון יהיה הרבה יותר גדול, ואני אומר לך שאנחנו נגיע לקואליציה ציונית, קואליציה ממלכתית. אנחנו נגיע ל-63, 64, אולי גם יותר מנדטים.
7: ואתה תהיה ראש הממשלה הבא?
9: תקשיב, יש לי סדר עדיפויות ברור בבחירות האלו. קודם כל, מחליפים את הממשלה, ואחר כך להיות ראש ממשלה.
7: מונדיאל 2026, לילה של תוצאות שוויון. איראן וניו זילנד נפרדו לפני כשעה בתיקו 2. מוקדם יותר נפרדו ערב הסעודית ואורוגוואי בתיקו 1. כמוהן גם בלגיה ומצרים, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
10: בראש ובראשונה, ה-0-0 של כיף ורדה מול ספרד, מהתוצאות המפתיעות אי פעם בתולדות הגביע העולמי. ספרד, שנחשבת למועמדת מספר אחת לזכות בגביע בטורניר הזה, נראתה רע מאוד מול הנבחרת שמגיעה ממדינה של כחצי מיליון תושבים בלבד, וערכה את הופעת הבכורה שלה בטורניר. מצרים, לאחר שעלתה ליתרון במחצית הראשונה, כבשה שער עצמי בשנייה והמשחק הסתיים ב1-1. איראן סיימה רק ב-2-2 עם ניו זילנד. ובמשחק נוסף, אורוגוואי וערב הסעודית נפרדו בתיקו 1.
7: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
11: כשעוברים

0: צפו תחי גוגו חבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, בהמשך התבהרות, עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים. מחר תחול התחממות נוספת עם צפי לעומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע הטמפרטורות רגילות לעונה, כשבשבת נקבל התחממות נוספת ותנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: וזאת כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות, עורכת הגר קרני מועלם, עד כאן מחדשות 12.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע. רק

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. עם אסף התדגי וליהי גרינר.
1: אסף התדגי וליהי גרינר.
2: בוקר טוב, בוקר טוב.
3: מה העניינים?
2: בסדר, אני הגעתי עם מייקל היום בבוקר. אני אוכלת טוויקס על הבוקר. לפעמים אני קמה בבוקר עם דודה לאיזה שוקולד.
3: אני גם עם דודה לקציצות, לבשר, לבשר מבושל עם חומוס.
2: באמת? על הבוקר?
3: בטח.
2: לא, אז אני חייבת את החלבון שלי.
3: אין טוב כמו סיר בשר או סיר דגים טוב על הבוקר.
2: אוקיי.
3: באמת, אני לא צוחק.
2: לא באמצע שבוע לדעתי.
3: גם הטבע, גם לדעתי זה הגיוני. כאילו, אתה מתחיל עם זה בבוקר, ואז יש לך את כל היום פרק את זה, לא לאכול בשר בלילה, נכון? נכון, פאבל?
2: בסדר, אבל דגים דיברת עכשיו, אבל בסדר, אני... בסדר, אני קמה בבוקר לרדיו,
3: ואחרי זה אני אוכל שוקולד, או עוגה. אני עוצרת לאכול איזה
2: בורקס.
3: בורקס עם בשר?
2: לא דוד, עם גבינה.
3: אני לא דוד, קוראים לי אסף, מה זה דוד? מה, אני דוד שמש? דוד, דוד, דוד, דודי, דודי.
2: דוד זה כמו אחי. זה כמו אחי באנגלית. Like, dude.
4: Dude, hang down, dude.
2: אוקיי, anyway. אז בדרך כלל אני אוכלת איזה בורקס קטן עם החלבון שלי, אבל היום היה מבצע 4 ב-15 של הטוויקס.
3: אז אחת מכל 4?
2: לא, אכלתי עכשיו אחד, עוד מעט אני אסיים את החלבון שלי, וככה אני מתחילה את
3: הבוקר. זה כמו שאני הולך לסופר, אני רואה שמבצע 4 ב-5, כן?
2: כן.
3: של נגיד בשר ראש. אוקיי. או זנב.
2: Oh, but that's nice.
3: אז אני עושה לי בשר ראש.
2: Oh my God.
3: את מבינה?
2: אז זהו, מייקל, עכשיו, אתה יודע, עוד מעט מסיימים לימודים.
3: אז הוא עשה קיצור לפני.
2: זהו, כן, זה מה שקורה בדיוק. מייקל, מייקל, סודק. היום זה רק הבנות עושות כל מיני הכנות, חזרות, כל מיני עניינים. וזהו, הוא מסיים בצפר.
3: ולמה הוא לא עושה חזרות?
2: כי הבנים לא היום. הוא אמר, אם אנחנו לא לומדים היום, באמת שאנחנו לא לומדים היום. אמרתי, אהלה, גם ככה לא למד את הכל השנה.
3: תדעי לך,
2: לא למד את הכל השנה.
3: המועצה לשלום הילד, זה דבר שחשוב שייכנס לבית. הרווחה.
2: כן, כן.
3: כן,
2: קצין ביקור. אין לי שום בעיה. אם ירצו לקחת לי את הילדים, כאילו, והם חושבים שזה יהיה להם יותר טוב, אז...
3: אז בעצם את אומרת, את עושה המון פעולות כדי, נגיד, יום שלישי הבא, דופקים לך בשעה 7 בערב,
2: כן,
3: הרווחה, מועצה לשלום הילד, ושתי שוטרים להחליט שמי, אנחנו עוקבים אחרי התוכנית שלך ושל הטדגי, אנחנו הגענו למסקנה שאנחנו, שלך וליוסי, אתם לא קשירים מורית,
2: כן,
3: והם אומרים לך, אנחנו לוקחים את הילד לשבועיים לבדוק.
2: כמה אני צריכה לשלם להם? anyways, לא יקחו לי את הילדים.
3: אני רוצה רגע להגיד משהו.
2: בכל זאת, אני אימא טובה.
3: נכון, את מהממת.
2: בכל זאת. וכמה שאני אהיה גרועה, אני עדיין אהיה אימא טובה.
3: נכון, אני רוצה...
2: כי יש גרוע בעולם, באמת.
3: אני רוצה רגע להגיד משהו בעניין הזה. בעניין של... היה לי אתמול שיעור תורה מעניין מאוד עם חבר. נו. זה שיעור לא תורה, אלא כן. הוא שיעור על תורה, רוחניות וחיבור לדבר של הדבר של היום-יום. כי בסוף אנחנו, כי בסוף ספר שאתה מתייחס אליו, אז אתה לוקח את הדברים אלו יום-יום. והיה לנו שיחה מאוד גדולה על הודיה, לא רק על מה שאין, אלא על מה שיש. כי אנחנו שוכחים להודות על... נגיד על זוגיות טובה.
2: כן.
3: כמו שדיברנו אז, מתי שעד את אלוהים מה הוא צריך?
2: כן, כן.
3: אז נגיד, מתי הסתכלת ליוסי בעיניי, אמרת לו, יוסי, אני אוהבת אותך הכי הרבה בעולם. או,
2: כל
3: יוסי,
2: הזמן.
3: או יוסי, תודה על זה שכרגע הרמת את הכוס. זה לא מובן מאליו.
2: Every day.
3: את?
2: כל יום.
3: אבל את לא בבית.
2: איזה שטויות. כל יום יופי. אני אומרת לו, אימא, לכל הכבוד, אני אוהבת אותך, איזה כיף.
3: זה, תודה, אז זה מהמם, אז כל הכבוד.
2: אז always.
3: אז אני הזמן. ממש ממש שמח בעניין הזה.
2: רציתי להגיד לך.
3: אבל אני רגע אצלם שנייה את המשפט. כן. תמיד רוצה להגיד.
2: I know. פשוט עלה לי משהו. זה ה-ADHD,
3: נו. תמיד עולה לך לרוץ, כן. זה ה-DHD.
2: עולה.
3: דוד, דודה.
2: אוקיי, דודה.
3: דודה, סליחה.
2: אני גם דודה.
3: אם אני דודה, דודה.
2: אני דודה, אני דודה לגמרי.
3: אז אני רוצה להגיד רגע משפט חשוב, אנחנו צריכים את הבוקר. אני חושב שצריך אדם להודות כל הזמן על מה שיש ועל מה שאין, וגם שכבר קיבלת את הדבר וביקשת אותו, תמשיך להודות עליו.
2: אז זהו, אז אני רוצה להודות על זה שיש לי אותך, אסף. כי אני צריכה שאתה תדבר עם הבן שלי היום, בהפסקה של הפרסומות או משהו, והוא לומד את... ויגש? ויגש.
3: פרשת שבוע.
2: הפרשה בשביל הבר מצווה שלו. ואני בטוחה שאתה יכול לעשות איתו שיחה.
3: אם אני לא טועה.
2: ולדבר, זה על משפחה.
3: זה כה אמר אדוני על שלושה פשעי ישראל, ועל ארבעה לא אשיבנו, על מחרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים.
2: אומייגאי.
3: השואפים על אפר ארץ בראש דלים, ודרך הענבים יתו, ואיש ואבי ולכו אל הנערה.
2: זה הפרשה?
3: נראה לי. למען חללת קודשי, ועל בגדים חבלים יתו. אם זה ויגש או וישב, אחד לפני או אחד אחרי, אני מתבלבל. אני מתבלבל בשניהם. נראה לי שזה ויגש.
2: וואו, אז תדבר איתו, תסביר לו את זה, שזה ייכנס לו ממש ללב, אתה מבין? שזה יצא ממנו, אפילו שהרב שלו קוראים לו מנדי, איזה איש חמוד, יואו, אנחנו מתים עליו. והוא, אתה יודע, הרבנים האלו, הוא כולה בן איזה 28, הילד שמן, סתם, אתה יודע, הוא נראה כזה בשל וכאילו... הוא גבר, אבל הוא so young, הוא כזה צעיר, זה לא יאמן. יש לו כבר איזה שלושה ילדים, וואו, אין, מנדי הזה מותק. אבל נעבור על הויגש.
3: לא, אז ויגש זה משהו אחר, זה וישב, זה אחד לפני.
2: אוי, אוקיי.
3: אז ויגש זה עץ יהודה ועץ יוסף שהיו לאחד כל העדות, ולא משנה, זה יפה.
2: כן, זה אמור להיות ממש ממש יפה.
3: חינתו של יהודה, יוסף מתוודה אל אחיו, ירידה למצרים, שמות השבטים, זה מעניין. אז וישב זה משהו אחר, זה של עמוס.
2: אוקיי.
3: זה טעיתי.
2: אז זהו, אז תדבר עם, תעשה לו איזה שיעור קטן, כי אתה מסביר דברים מאוד מאוד מאוד יפה.
3: תודה, בואי נתחיל. אז יאללה. בואי נתחיל את הבוקר שם, מגיד תודה רבה לתמי פולטוב, המפיקה שלנו, שממש מחר זה היום האחרון שלה, כי היא יוצאת לחופשה.
2: ואחרי זה יש לנו את יאלתר ג'קמן.
3: בקיצור, חגיגה, אבל פאבל לא הולך לשום...
2: יס, פאבל גושביץ', הטכנאי שלנו, ואורך המוזיקה, אופר ויינשטיין, יאללה, שיהיה לכולם בוקר טוב, אנחנו כאן, מרים את המדינה.

0: השעשועון בחסות סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובעור הפנים. ועכשיו בהטבה מיוחדת למאזיני מאירים את המדינה. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבית 6141.
1: גיא צרפתי איתנו על הקו.
2: בוקר טוב גיא, מה קורה?
3: בוקר אור חברים, לכם ולכל המאזינים. התרגשות גדולה, אני חייב לומר, אנחנו לא שמים לב, אבל נותרו לנו רק עוד יומיים למבצע הזה, ואיזו הענות מדהימה, פשוט כיף לראות את מה שקורה אצלם.
2: טוב, בוא תסביר לנו מה קורה אצלכם, ומה השאלות, תגיד לי, מה השאלות הכי שעולות אצלכם, שנייה לפני שאנשים רוכשים את המכשיר?
3: נכון, תראה, קודם כל חשוב לומר דווקא עבור אלו שבמקרה פספסו אותנו השבוע, אנחנו יום שלישי בשבוע, מחר מסתיים לו מן הסתם המבצע, אנחנו בחברת סנסיקה מציגים כאן פתרון ביתי לצורך ממשי שיש לכולנו, וזה הסרת שיער. עכשיו אני מדבר כמובן על הסרת שיער מקצועית ביותר, כמו שאנשים היו רגילים לקבל במכוני לייזר אצל קוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית. אני מדבר על מכשיר הסנסילייט פרו, מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL, אני מדבר על פולסים נקודתיים שנשלחים לשקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה, הקליניקה נכנסת אלינו לתוך הבית. טיפולי הסרות השיער מונגשים לכל המשפחה, ואתה יודע, יש לא מעט שאלות שנשאלו, שאנחנו נשאלים כאן במהלך השבוע הזה, על ידי מאזיני התוכנית. אם אתה מבקש ממני לבחור את הכי נפוצה,
2: הכי נפוצה.
3: הייתי הולך דווקא על השאלה שאנשים חשוב להם להבין, מה באמת יוצא להם מזה שהם עושים את המעבר הזה, מטיפול הסרת שיער במכון או אצל קוסמטיקאית?
2: זה

0: שישאלו לנו את השאלות, מכיוון שאתם עניתם כל כך מדויק, אנחנו פשוט נפנה אותם חזרה אליכם.
1: תמיד בשבילכם פה.
0: בסופו של דבר, יש כאן מכשיר שנותן לנו תוצאה של קליניקה בתוך הבית. לגולת הכותרת, אני חושב, בהקשר הזה, דיברנו על כסף. המכשיר הזה לא מוגבל במספר הפולסים שלו. זאת משמעות עצומה. לצורך העניין, זה כמו שאני אגיד לך, סע ברכב שלך, ואל תסתכל על הקילומטרש, כי המנוע לא מוגבל. אנשים משתמשים ומעבירים אותו מיד ליד, ויש כאן את החודשיים ימים לניסיון. אתה יודע, זה לא כמו מכון, אתה הולך, אם אתה לא מרוצה, איך אומרים, אכלת אותה, מה שנקרא. יש לך כאן חודשיים ימים לניסיון, עם ליווי צמוד של קוסמטיקאיות ויועצות, ואם חס וחלילה לא מרוצים, לא קרה שום דבר. פשוט מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא, והכל בסדר, אין אותיות קטנות. לשמחתי, המכשיר הזה לא באמת חוזר, ואתם יודעים, הוא מתאים גם לאנשים שהיו כבר במכון, ורוצים לעשות השלמה וחיזוק של הטיפול, ומן הצד השני, אנשים שעשו ככה, בדברים שהם כבר לא סוג של פלסטר, שעבה, סכיני גילוח, המכשיר הזה בסופו של דבר מזהה לבד את גוון האור, מתאים את העוצמה, יש לו שני ראשי טיפול מיוחדים, גם לטיפול באזורי הפנים, בית השכי, המפסעות, גם אזורים רחבים יותר. זה המכשיר שבסופו של דבר סוף סוף עונה לנו על הצורך מבלי שנצא מהבית.
2: אני יכולה להגיד שיש לי את הסנסיקה, the Sensolite Pro בבית.
0: נכון.
2: אני עפה עליו, ואני רוצה לציין שהחלון שלו, של כל הגוף, הוא הרבה יותר גדול מהמתחרים, כאילו כל המכשירים האחרים. יש לכם חלון נכון. גדול, אז זה לוקח יותר...
3: פחות זמן.
2: נכון, פחות זמן ויותר משטח, וגם החלון של, לפנים, זה, יש בזה, זה UV. Protected.
0: נכון מאוד, אז, מדויק מאוד.
2: נכון, אז אני יכולה להגיד שאני כל כך אוהבת את המכשיר, את הסנסיקה, וגם הבת שלי מאוד אוהבת לעשות לי את זה. אז זה המשחק שלנו, ככה היא עושה לי טיפולים. היא הקוסמטיקאית שלי עכשיו.
0: איזה כיף לשמוע, כן, כמו תמיד, לא... אני גם יכול לגלות סוד קטן, שלי בעצמה אפילו הפנתה אליי אנשים שפנו אליה, נכון. ואמרו לה איפה משיגים.
1: טוב, עכשיו בוא נגיע, כן, בוא נגיע רגע לקטע
2: שאני...
1: בוא נגיע לרגע שאני אוהב, נגיע רגע לרגע שאני אוהב.
0: נכון, נכון מאוד, ידעתי שתגיע לך.
1: נשמע, אני באתי, תשמע, אתה יודע, אני מוכן לוותר הכל עצמי למען המאזינים שלנו. בוא תן לי מה אתה מפנק את המאזינים.
0: אז אני רוצה להמשיך ולהזמין את כל מאזיני רדיו לב המדינה. אם יש לכם עניין בהסרת שיער ולא בא לכם לצאת החוצה לבזבז כסף וזמן, פשוט תעצרו רק לשלוש דקות את מה שאתם עושים. תרימו טלפון לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. המבצע, אני מזכיר, לקראת סיום. מחייגים כוכבית 6141, חודשיים ניסיון עם המכשיר, עם החזר כספי מלא אם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיחייג עכשיו לכוכבית 6141, עדיין יתפוס את המבצע ב-45% 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ומה עוד? 20 הלקוחות הראשונים, שעכשיו לרק שנייה מחייגים כוכבית 6141, ייהנו גם משלוש מתנות מדהימות, שכל יום שאנחנו עושים את זה, פשוט משתפים אותנו איזה כיף, איזה מתנות מדהימות. כוכבית 6141.
1: תודה רבה, גיא, נדבר.
2: עולה.
4: סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובאור הפנים. מכשיר לכל החיים, בלי הגבלת פולסים, באישור משרד הבריאות וה-FDA. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבי 6141.
5: רדיו לב המדינה.
1: יש טעות אחת שאנשים עושים אחרי תאונות עבודה והיא עולה להם עשרות אלפי שקלים. בוקר טוב לידידי אהרון סבן, בעלים של חברת זכות ויוזמה. תגיד לי אהרון, בוא תעשה לנו סדר, מה הטעות הזאת?
6: האמת, יש כמה. אבל הטעות הכי גדולה שאני רואה ושאנשים פשוט לא מתייחסים לפגיעה שלהם ברצינות.
1: טוב, תן לי כמה דוגמאות רגע, כי אנחנו, הקהל שלנו כבר אוהב לשמוע דוגמאות, ומשם הוא מבין למה הוא כן צריך ללכת ולעשות את התביעה הזאת דרכך.
6: מעולה. אני אתן לך כמה טעויות שאנחנו רואים כל הזמן. טעות ראשונה זה הנפגעים שפונים אלינו שלא הלכו מיד לאחר הפגיעה לבדיקה רפואית ראשונית, בקופת חולים או במיון. לרוב הם חושבים שזה משהו קטן שלא מצדיק בדיקה, אבל אחרי שבוע יותר, כשהכאבים מחמירים, הם פונים. היה לנו עוד מקרה של עובד שנחבל ביד בעבודה, לא פנה לבדיקה בזמן, הוא פנה רק לאחר חודש, ובסוף התביעה שלו לא אושרה, והוא פספס פיצוי כספי של מעל 40 אלף שקלים ועוד הרבה זכויות נוספות.
1: רגע, זה אומר שיש איזו משמעות מאוד גדולה. חבר'ה, נפצעתם, רוצו ישר למיון, לבית חולים, לקופת חולים, ומשם להתחיל. תן לי עוד דוגמאות.
6: אני אתן לך עוד דוגמה אחרונה, זה אי דיווח בזמן.

0: למעסיק. היה לנו מקרה של אדם שלא דיווח למעסיק בזמן ולא שמע תיעוד של המקרה, ואז כשכן רצה לתבוע פיצוי, המעביד סרב לחדום על תקופת התאונה ולא היה מוכן לאשר אותה.
1: אז תקשיב רגע, מה שאני מבין בעצם זה שאנשים בכלל לא יודעים מה הזכויות שלהם לפיצוי, נכון? אני רוצה רגע להבין, אנשים לא מבינים מה הם פססים, אהרון, אה?
0: אנשים פשוט לא בודקים בכלל מה הזכויות שלהם לפיצוי, זה העניין.
1: נכון, אז בעצם זה לא רק פיצוי חד פעמי, נכון? כי לפעמים מדובר בעשרות אלפי שקלים, ובמקרים מסוימים אפילו בקצבה חודשית של אלפי שקלים בחודש לכל החיים. אני אספר לך כי אני נכה מתאונת עבודה, ואני מקבל כל חודש כסף. הנה, פתחתי לך.
0: בדיוק, זה לא רק פיצוי חד פעמי, לפעמים מדובר, כמו שאמרת, בעשרות אלפי שקלים, ובמקרים מסוימים אפילו בקצבה חודשית של אלפי שקלים בחודש לכל החיים.
1: כן, אז אני מבין, ואנחנו כבר דיברנו על זה, שזה בעצם רלוונטי לא רק לשכירים וגם לעצמאים, נכון?
0: באמת, גם וגם. כל מי שמשלם ביטוח לאומי, יכול להיות שזה רלוונטי גם עבורו.
1: אוקיי, אני רוצה רגע להזכיר לאנשים, ואהרון ואני ואתה מדברים על זה כמה ימים. חבר'ה, זה לא קשור למעסיק בכלל. אתם לא צריכים להתבייש מהמעסיק, זה לא נמצא שם. רגע, תחדד לנו את זה.
0: מה שאתה אומר זה נכון. למרות שהרבה חושבים שהתביעה מתנהלת מול המעסיק, אנחנו, בזכות ויוזמה, מסיים אך ורק בתביעה מול הביטוח לאומי. למעשה כל מי שעובד מבוטח בביטוח לאומי, אם זה כשכיר דרך התלוש או כעצמאי בתשלום מקדמות חודשי כל חודש לביטוח
1: נכון,
0: לאומי.
1: מצוין, אז זה אומר שבעצם זה רלוונטי גם למישהו שנפגע מזמן, לא רק
0: כן,
1: אתמול.
0: כן, כן, אבל חשוב לדעת, יש חלון זמן שבו אנחנו יכולים לסייע. ברוב המקרים מדובר על תקופה של עד שנה וחצי מהפגיעה, ולכן חשוב לא לדחות את הבדיקה.
1: טוב, אהרון, יוצא לך תודה רבה, עזרת לנו מאוד. אני אומר, חבר'ה, תקשיבו טוב, אם נפגעתם בעבודה, אל תשארו עם סימני שאלה, תתקשרו עכשיו, ברגע זה לכוכבית 5930, ותוך כמה דקות אתם תדעו אם ניתן לסייע לכם, וחבר'ה, זה ללא עלות וללא התחייבות. ובנוסף, הטבה מיוחדת למי שמתקשר עכשיו, ואומר, אני מלב המדינה, הוא בעצם מקבל הטבה, זה עבודה לפי הצלחה בלבד.
0: נכון, הטעות הכי גדולה היא פשוט לא לבדוק. בדיקה קצרה יכולה לחסוך פיצוי של עשרות אלפי שקלים ועד מאות אלפי שקלים. אנחנו בזכות ויוזמה עובדים לפי הצלחה בלבד. לא קיבלת כסף, לא שילמת. לא שכר פתיחה ולא דמי פתיחת תיק. הזכות שלכם, היוזמה שלנו. כוכבית 5930.
1: התקשרו עכשיו לכוכבית 5930. תודה רבה, אהרון.
0: תודה רבה לך.
2: רדיו לב המדינה.
3: מאירים את המדינה. אסף הטדגי וליהי גרינר. בחסות
4: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש גיפט קארד אחד אין סוף מותגים עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
5: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
6: בחסות ספורי קפה, ועכשיו קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מתכנת קפה מובנית לבית ב-1690 שקלים וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
2: רדיו לב המדינה.
7: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
8: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
9: נטו מהפכה.
10: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו?
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
14: יש ימים רגילים ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן כן, it's true, 10% צבירה אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
15: תכירו את הגיבור שלנו
16: שבכל פעם שצריך
15: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
16: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
15: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
16: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: כמה משחקים בשלב הבתים?
17: וואלה מתאים!
18: רגע, פסים נשלחו?
9: נשלחו וגם ייקחו!
18: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
19: יש! עכשיו הווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
20: כי אם לא תשלח...
19: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
21: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
22: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
23: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? לסיוע בקבלת פיצוי כספי חייג מיד לזכות ויוזמה. כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
24: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק
25: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
24: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
26: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו בהופעה חיה של הזמר איצי קאלה עם מיטב ליטב בליווי נגנים 24 ביוני, 9 בערב אבא אל סידר 2 ראשון לציון כרטיסים רק ב-85 שקלים לרכישה באתר מתנס רמת אליהו
27: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד 17 עד 24 ביוני עכשיו בכל אולמות התצוגה לפרטים התקשרו כוכבית 8648 כפוף לתקנון באתר החברה
28: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר המאסטר שלך על הקריירה ג'וב מאסטר

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
2: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: בוקר טוב. המסמך לישיבה מוכן.
5: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
7: מלון בחול, בוקית בייסטה.
8: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
9: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
11: איך מסירים היום שיער מיותר בבית? בסנסילייט פרו, מכשיר ביתי להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים. מאושר משרד הבריאות וה-FDA, בטכנולוגיית RPL המוכחת מחקרית וכמות פולסים בלתי מוגבלת. אז תשכחי מכל השיטות הישנות ותתקדמי לסנסילייט פרו. עכשיו 60 ימי התנסות בתנאים מיוחדים. אז איך מסירים שיער היום?
12: סנסילייט פרו. ככה מסירים היום.
11: ליעוץ כוכבית 6141 מבית סנסיקה ישראל.
13: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל. ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
15: רדיו לב המדינה. בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
16: מאירים את המדינה עם אסף התדגי ולהי גרינר.
17: טוב, אנחנו חווים המון המון אלימות במגזר הערבי, רציחות על בסיס יומי. זה משהו שהפך להיות...
18: רגיל.
17: לא רגיל.
18: לא, זה לא רגיל. זה גרוע. נכון, אבל כזה באלן-אלן כזה.
17: כאילו אלן-אלן, רוצחים, אנשים, רופאים, ילדים. כאילו דמה מפקיר. ואני חושב שיש לי איזה עניין להגיד בעניין הזה, אבל לפני זה אני רוצה להגיד בוקר טוב ל...
18: אני אגיד לך, לאלון חכמון, כתב פלילי.
17: כתב פלילי.
18: פלילים.
17: פלילים, כן.
18: כתב פלילי, אוקיי.
19: כן. בוקר טוב גם לכם.
17: בוקר טוב,
18: משפט ומשטרה
19: שמעריב. רק אדייק טיפה, כי מתחילת החודש החל מבצר רשת ברזל, שבהנחייתו של מפכ"ל המשטרה, רב ניצב דני לוי, כן. לטיפול בפשיעה במגזר הערבי, עם המון המון כוחות.
17: מה זה אומר? בוא רגע,
19: זה אומר
17: לא, אני אומר רגע לפני, בוא נתחיל, פעילות, בוא, רגע, בוא נתחיל פעילות. רגע. שנייה, מכילה, בוא נתחיל רגע, נעשה סדר למה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים אתמול בגלל
19: על העיר לעבר הצעירה, מהטוקסר.
17: זה בלוגר במשולש, נכון, אוקיי, ובוא רגע נתחיל להביא
19: את זה פה. אני אתחיל איתה, אין בעיה, אני אתחיל לך ואני אסביר לך. קודם כל, אפשר לציין שמצבה יותר טוב, היא תוששה, אחרי ניתוח שהיא עברה אתמול, חוקר שהגיע אליה לבית החולים, גבה ממנה עדות, היא סיפרה להם, לחוקרים, מספר דברים, כמובן שהחוקרים לוקחים גם את הדברים שהיא מספרת ברבון מוגבל. כרגע החקירה עברה ליחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב הילון במשטרה, בגלל שיש להם איזה סוג של כיוון חקירה. צריך לציין שזמן קצר לפני הירי שהיה במסעדת צ'י צ'י ביפו, במסעדת מרגילות ביפו, היא קיבלה איומים התוקצרית, והיא עלתה את זה גם לטיקטוק. היא אמרה שהיא קיבלה איומים, תפסיקי להעלות שידורים בלייב, זה לא מכבד את ה... כאילו, כביכול את המגזר. היא עולה עם בגדים לכאורה, לכאורה. אני אומר אותו, מציין לכאורה, בגדים שהם פרובוקטיביים קצת. זה לא נהוג במגזר. וככה ישבה והאכלה באותו בר, בזמן אמת הגיע רוכב אופנוע וביצע ירי לעברה, פצע אותה באורח קשה, צוות מדע טיפל במקום והעביר אותה לבית החולים וולפסון בתל אביב. כרגע מצבה שוב, אחרי ניתוח שהיא עברה, מצבה התייצב, הוא טוב יותר, היא אמורה להשתחרר ממש היום או מחר מבית החולים.
17: אוקיי, מה קורה במגזר שם, והאם באמת מתחילים להיכנס, והאם סוף סוף השב"כ ייכנס אל תוך הדבר הזה, כי בסוף מבינים שהאקדח הזה בסוף יבוא היום, וזה לא רחוק, וכולנו יודעים שהוא יופנה גם אל המגזר היהודי, ואז מצבנו יהיה לא טוב.
19: ראשית, הנתונים של המשטרה בנושא של מקרי הרצח והאלימות הגוברת במגזר הערבי בעיקר, הם לא נתונים מחמיאים, לא למשטרת ישראל, לא למפכ"ל המשטרה ולא לאף אחד אחר. יחד עם זאת, לאור העובדה שהמבצע הקודם של המשטרה הניב פרי, הניב פירות ממש, כאילו צמצם את האירועי, את החיסולים במגזר הערבי באופן משמעותי, החליט המפכ"ל לעשות מהראשון לשישי את אותו דבר בדיוק, כוחות רבים. ממש כוחות רבים, מאות רבות של שוטרים, או אפילו אלפים, למעלה מאלף שוטרים שמתמקדים רק בטיפול בפשיעה במגזר הערבי. זה מהמשמר הלאומי, זה מהיחידות המיוחדות של המשטרה, זה מילה 433, יחבל, ילק, כל האמצעים, כל הכוחות שיש למשטרת ישראל, עם אגב, פועלים במגזר ליעדים, סימנו להם יעדים גם למעצר. לקחו מאות יעדים במגזר הערבי. לעשות מעצרים מנהליים כדי להביא אותם למצב, גם עם אלה שעוד לא לחצו על הידק, מה שנקרא, והם יודעים שכן יש יעד, כי יש כוונה כזאת, להביא אותם למעצר בכל עבירה.
18: תפסו את הבחור של אתמול?
19: הבחור של אתמול עדיין לא תפסו.
18: אומייגאד. אתה יודע, הכי מפחיד אותי זה מה שיקרה שהיא תצא כאילו מהבית חולים. אתה יודע, זה...
19: אבל יתפסו אותו.
17: יתפסו אותו, ואז מה יקרה?
19: יש מצלמות הבטחה.
17: נכון, יתפסו אותו, אם הופנוע, לא יטרילו, יגיע לבית המשפט, והמשפט בדלת מסתובבת, יוציא אותו, ובא לציון לא גואל.
18: לא, אבל בשביל הבחורה, איך היא יכולה ללכת בבחור?
17: זה לא הבחורה, זה גם גברים, זה בכלל. טוב, תשמע.
19: לא נראה שהיא כל כך מפחדת הבחורה, כי שלה. יש כאלה, היא גם אתמול אגב, בצד חריג יוצא דופן ואפילו תמוע לחלוטין. היא נחקרה בבית החולים והיא הקליטה את החוקר והלתה את זה אחרי זה לטיקטוק.
17: בקיצור, הבחורה באה לעבוד. טוב, אלון, תשמע. אלון, אני לא אוהב את השיח שלנו, אנחנו ביום כזה קצר, אבל אני מבטיח שבשבוע הבא אנחנו ניקח לנו איזה כמה דקות
18: טובות
17: ונחקור את הסיפור הזה. בבקשה, לשבוע הבא, לשני, לא, סליחה, אני לא בארץ.
18: בסדר, יש הרבה מה לדבר פלילי.
17: ביום שלישי, אני מבקש להעלות אותו איתנו לשיחה של 8-10 דקות, נעשה רגע ניתוח של הדבר הזה. אני פשוט נוסע לאיזה עבודה בגרמניה ואני חוזר.
18: בסדר, אני גם יכולה לדבר איתו שאתה לא נמצא, אתה יודע.
17: לא, אני רוצה לדבר איתו.
18: אתה רוצה?
17: כן.
18: אוקיי.
17: טוב, תודה רבה לך, אלון ידידי. אני ממש שמחתי לדבר איתך.
19: תודה גם לכם.
18: יאללה, בשורות טובות.
16: מאירים את המדינה עם אסף התדגי וליהי גרינר. בחסות
20: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש גיפט קארד אחד אין סוף מותגים עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך
0: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
21: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
22: רדיו לב המדינה.
23: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
24: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
25: מלון בחול, בוקי בייסטה.
26: מלון בחול, בוקי בייסטה.
25: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו.

0: חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת. מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
3: חמדיה. השיחה הבאה לא מבוססת על סיפור אמיתי.
4: ביטוח לאומי, שלום.
5: היי, עברתי תאונת עבודה.
4: תאונת עבודה? אז בוא וקח מאיתנו מלא כסף, בלי שום בירוקרטיה.
3: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? חייג מיד לזכות ויוזמה, כוכבית 5930, ואנחנו נדאג שתקבל מה שמגיע לך עד השקל האחרון. זכות ויוזמה, כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
7: דקל קמילה. כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
8: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
7: הכי משתלם, הכי בשבילך.
8: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
12: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
13: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
14: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
15: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
18: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
19: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
20: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
19: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
21: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
22: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
23: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
24: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
25: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
26: הקרקע
25: אינה
26: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
27: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
28: רדיו לב המדינה.
29: בחסות, אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון. המופע המוטורי הכי מטורף בישראל. חוויה לכל המשפחה. 24 ו-25 ביוני. חפשו בגוגל דריפט חולון.
30: מאירים את המדינה. עם אסף התדגי וליהי גרינר.
31: שעשועון בחסות סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובאור הפנים. ועכשיו, בהטבה מיוחדת למאזיני מאירים את המדינה. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבית 6141.
32: טוב, סנסילייט פרו הוא בעצם הדור הבא של טכנולוגיית ה-IPL. אותה טכנולוגיה נמצאת גם בשימוש במכונים לרפואה אסתטית. המכשיר הוא ללא הגבלת פולסים לכל החיים. המכשיר ניתן להעברה ולכן יכול לשמש את כל המשפחה. עכשיו 45% הנחה בקניית המכשיר ומשלוח חינם עד הבית. ובנוסף שתי מתנות מטורפות למי שמתקשר עכשיו לכוכבית 6141. לכוכבית 6141. חברת סנסיקה כל כך בטוחה במוצר שלה שימה. מזמינה אותך להתנסות ל-60 יום. במידה ולא תהיו מרוצים, אתם מקבלים את כל הכסף בחזרה. ועכשיו חבר'ה, תקשיבו טוב. אנחנו רוצים לחלק לכם ביום רביעי, מחר, מכשיר מתנה. אז עכשיו תרימו טלפון, כן? תרימו טלפון, שתפו אותנו בסיפור להסרת שער הכי הזוי, מצחיק, מכאיב שהיה לכם, ואולי תזכו במכשיר סנסילייט פרו. מכשיר סנסילייט פרו 1, מתנה עד מחר. כן,
33: אז תתקשרו ל-072-5-2-91 072-5-2-91. וחבר'ה, יש לכם מכשיר מסנסיקה.
31: סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובאור הפנים. מכשיר לכל החיים, בלי הגבלת פולסים, באישור משרד הבריאות וה-FDA. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבי 6141.
33: אולייט, חבר'ה, תישארו איתנו, אנחנו מאירים את הבנידם ב-91 FM, 93.3, את אותו הסביבה, אנחנו כאן עד השעה 10, תודה למפיקה שלנו,
32: תודה רבה, ואנחנו פה גם עם הגברת לי גרינר, לי סיינשיין.
33: לטכנאי שלנו, תודה, פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין.
30: עם אסף התדגי ולי גרינר.
0: בחסות
1: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש גיפט קארד אחד אין סוף מותגים עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך
0: בחסות מאור השכרות המרכז מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי מאור השכרות המרכז עובדים איתכם כוכבי 97-64
2: רדיו לב המדינה כוכבית 6141
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות ענק המימון כוכבית 3065 תיעוד חינם כוכבית 3065

0: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829. כללית אסתטיקה, עם
1: אחריות כללית. כמו שנאמר, הלוואות לעסקים... בנחת מחזירים.
2: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
1: הכי משתלם, הכי בשבילך.
2: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
0: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829. כללית אסתטיקה, עם
4: אחריות כללית. עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? לסיוע בקבלת פיצוי כספי, חייג מיד לזכות ויוזמה. כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו.
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש!
7: עכשיו הווינר, צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: יום שלישי, פעמיים כיג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
12: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים, בחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
14: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
15: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
14: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
15: חפשו ישראכר טיים אוף.
16: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: אז לאן בקיץ הזה?
19: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
18: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
19: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
20: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
19: יאללה הקאנטרי.
20: כפוף התקנון.
21: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
22: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
23: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
24: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
25: ממי, צריך להסיע את הילדים לבית הספר.
26: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
0: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
2: דירות חינם, כוכבית 3065.
4: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
27: זאת הדרך של יוחננוף.
28: רדיו לב המדינה.
29: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91.93.3 FM.
30: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
31: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
32: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.

0: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, הנשיא טראמפ כותב הלילה ברשת החברתית שלו שאיראן הסכימה לעולם לא להחזיק בנשק גרעיני. עוד הלילה אומר סגנו ג'יי די ואנס לפוקס ניוז, כי הנשיא עשוי להחליט לפרסם את פרטי מזכר ההבנות עם טהרן עוד לפני החתימה המתוכננת ביום שישי. עוד אומר בריאיון לרשת NBC כי במסגרת ההסכם פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית יורשו לחזור לאיראן ויסייעו לה יחד עם ארצות הברית להשמיד את מאגר האורניום מאושר. עם זאת, פרשננו ברק רביד מוסיף כי ראש ה-CIA הזהיר את הנשיא טראמפ שמידע שאספו סוכניות מודיעין אמריקניות מעלה שאיראן לא מתכוונת לבצע את הוויתורים המתבקשים בהסכם הגרעין, וכי ישנה סתירה בין דברי הבכירים האיראנים לבין המסרים שהעבירו. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, אומר כאן בריאיון ב-7-9 ב-103 FM שיסכים לשבת בממשלה תחת גדי אייזנקוט.
1: יש לי רק הערכה לאייזנקוט, אנחנו גם נשב ביחד בממשלה. בכל מקרה, אני אעשה כל דבר בעולם כדי להחליף את הממשלה מאוד מאוד רעה.
0: גם אם זה אומר לתת לגדי אייזנקוט להוביל, אם זה מה שהסקרים יגידו שינצח את נתניהו?
1: שמעת מה שאני אומר? אני אעשה הכל, הכל. אני לא אתן לאגו להיות פקטור.
0: הטרור ביהודה ושומרון. פלסטיני תושב בית לחם עשה את דרכו למעבר חשמונאים ברכב גנוב. שם נערכו כוחות משטרה למעצרו. בעת שהבחין בהם ניסה להימלט תוך פריצת המחסום המשטרתי, פגע בניידות ואף ניסה לדרוס שוטרים. החשוד נוטרל בירי ונעצר, המעבר נחסם לתנועת כלי רכב, הנסיבות נחקרות. בתוך כך, לוחמי יחידת יעלום השמידו השבוע 18 מחרטות לייצור אמצעי לחימה במחנה בלטר וברס אל עין שבשומרון. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות בהמשך התבהרות, עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים. מחר תחול התחממות נוספת עם צפי לעומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע הטמפרטורות רגילות לעונה, כשבשבת נקבל התחממות נוספת ותנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: לתנאים המלאים.
1: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
2: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. עם אסף התדגי וליהי גרינר.
1: חזרנו לשעשועון.
2: חזרנו לכם בוקר טוב.
1: כן.
2: נגיד בוקר טוב לכל מי שנמצא בדרכים, בוקר טוב לכל מי שמקשיב לנו, בוקר טוב לליהי סיינשיין שאכלה היום שוקולד והיא באנרגיות, צי, תפסיק עם השוקולד. כל שנייה רצה, אוכלת ביס וחוזרת.
1: אוקיי, אני אנסה.
2: תודה.
1: אבל הכל טוב, מותר לי. Anyways, אז כן, בוקר טוב, אנחנו עם השעשון של סנסיקה, בשביל הסנסילייט פרו מתנה.
2: שאנחנו נחלקים מחר, אנחנו נכריז.
1: נכון, כן, כן, כן. ורצינו שתתקשרו ותגידו לנו סיפור וזה, ויש לנו טלפון, יש לנו מישהו על הקו.
2: מי נמצא על הקו איתנו?
3: נכון, שלום. אני מדברת
1: צהל. היי צהל.
2: שלום טל, מאיפה את בארץ? מה את עושה? בת כמה?
3: אני מתל אביב, אני בת 22. אני עובדת במחירות בגדול.
2: יפה.
1: אוקיי. ואיזה סיפור יש לך
2: על הסרת שיער? סיפור מוכר, מצחיק על הסרות שיער וכאלה.
3: ככה, הסיפור שלי הוא קצת מביך, נגיד את זה ככה, אבל זה סיפור שממש יושב עליי.
1: אוקיי.
3: אני לפני משהו כמו שנה בערך, רציתי לצאת עם איזה מישהו שככה, ממש כזה, שמתי עליו עם מלא זמן, ונורא נורא התרגשתי. כזה, ממש רציתי שהכל יהיה מושלם. ולי היה, רציתי ללכת לסרט שיער. כמובן, לפני היה לי מתגנדר, להרגיש טוב. בקיצור, אני שם, אני בהסרת שיער, ואני כבר, עזבו את זה שכבר אני מאחרת לדייט בכלל, ואני מרגישה כאילו, כל החומר שם היה לי דביק ומגעיל ולא נעים.
2: אוי ואבוי.
3: והרגשתי כאילו לא נעימה עם עצמי.
2: רגע, רגע, אז הלכת לדייט עם ג'ל? לא הבנתי
3: מה חומר. כאילו, כן, מה, אני אבריז לא עכשיו, אמרתי, מה אני אעשה עכשיו עם מה? באמת, לא יודעתי מה לעשות. הלכתי עם הג'ל לדייט, ניסיתי לנקות, ניסיתי להיכנס למקלחת, לא היה לי זמן כל כך לעשות את הדברים האלה.
1: אוקיי.
3: ושם, אני הולכת לשם, אני אומרת רק בבקשה שהוא לא שים לב, שהוא לא שים לב. העניינים מתגלגלים מפה לשם, בן אדם, לדעתי, הפסיק לענות לי בדיוק לנושא הזה.
2: כאילו מה, הוא היה באיזה כזה קטע של אולי מה, נגיעה כזה והרגיש ג'מה.
3: כן, והוא ניסה להסתיר את זה, הוא גם לא אמר לי את זה, והסתכלתי עליו, הוא הסתכל עליו, וזה היה נורא מביך. נורא נורא מביך. זה היה פשוט איזה רגע כזה חסר עונים.
2: טוב, אז אני אגיד לך מה, זה סיפור קצת, אפילו לא מסוים, זה אפילו גם קצת עצוב בעיניי.
3: מאוד עצוב.
2: מאוד מאוד עצוב.
3: אני רווקה עד היום, אגב.
2: אוי ואבוי.
1: וואו,
3: את בדיוק בגלל הסיפור הזה.
1: את כולה בת 20 ומשהו, מה ביג דיל?
2: משנה, אבל את יודעת,
1: יש לך עוד דרך, נשמע.
2: אבל כן, אבל זה גיל שצריך, את יודעת,
1: לא, בסדר, בסדר.
2: כישורי זוגיות, כישורי
1: אהבה. בוא נגיד שסנסלייט פרו אישי אצלה בבית לא יזיק בכלל.
2: וגם בלי ג'ל וגם בלי כאלה. טוב, תקשיבי רגע, טל. אנחנו מצד אחד ליבי ליבי עלייך, אבל אנחנו לא יודעים להגיד לך אם זה כן או לא. מחר את תקשיבי לנו תוכנית הרדיו, ואנחנו נכריז מחר בשעה השנייה, מי זוכה. אני מקווה מאוד, הלוואי, לא יודע, אני... הלוואי ואת לא תצטרכי יותר ללכת לדייטים עם שערות.
1: בכלל לצאת למכונים, בכלל לצאת למכונים.
2: הלוואי, בואי נראה את זה מחר. תודה רבה לך, טל.
3: הלוואי, הלוואי. תודה
2: רבה. סיפור לא נעים.
1: ממש לא נעים. יש מלא סיפורים עם הסרת שיער, כאילו ריחות של אוף מרות וכל מיני דברים כאלה.
2: כן, אז אני גם היה, אני לפני 15 שנה עשיתי הסרת כאילו לייזר, כזה כזה, שהפק פק פק הזה הכי חום. עכשיו, מה קרה? עשו לי, בהתחלה,
1: כן, כן.
2: עשו לי מריטת שיער במקום לגלח, וזה חסם לי את כל השיער, קיצור, היה לי גוויות.
1: אבל לא, אוקיי, אתה לא מדבר על לייזר, כי לא עושים...
2: לייזר, לייזר
1: היה. אבל לייזר עושים רק גילוח לפני.
2: אני יודע, אבל הלכתי, עשיתי טעות, את שלא איזה מישהי, אני יודע, ב...
1: אומייגאד, אסף.
2: כאילו, חטפתי גוויות.
1: בקיצור, אתה לא צריך, יש לך באמת שיער כזה דליל טוב.
2: לא, אבל יש לי פה קופיף קטן, אני מגדל שימפנז על החזה ועל הגב.
1: אני כל הזמן אמרתי שאני מרגישה שאני עם איזה גורילה קטן הייתי.
2: את אליוסי, אני מקווה.
1: לא, אני מדברת על הטדגי. הוא חמוד, הוא ממש מתוק, הקוף הקטן. anyways, בוא נגיד, הלו, בוקר טוב לטמי פולטוב, שמחר זה היום האחרון שלה איתנו.
2: לא היום האחרון.
1: לא היום האחרון.
2: היא יוצאת לחופשה רגע.
1: חופשה.
2: והיא תחזור, ואנחנו שומרים לה על המקום, ואנחנו אוהבים אותה. אנחנו מתפללים בשבילה, שיהיה לה בידי מלאות. ובאושר ומחר אנחנו נעשה את זה כמו שצריך. פאבל לא הולך לשום מקום.
1: נו, פאבל, שיהיה בריא, אמן, שלא יזוז
2: לשום מקום.
1: יאללה, בוקר טוב לפאבל, פאבל גרשביץ', הטכנאי שלנו ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין. יאללה, אסף התדגי ואני לי גרינר, אנחנו כאן איתכם עד השעה 10.

0: רדיו לב המדינה.
1: קרנבל, מבצעים, מטורף, בסניף החדש של ויקטורי ברחוב הרמל 11 בת ים. אני אליקו, מחכה לכם עם חוויית קניות נעימה ואיכותית ובלתי מתבשרת. אל תפספסו, מאות של מבצעים חסרי תקדים, רק בויקטורי סניף בת ים. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל 1 לקילוגרם. פילה אמנון קפוא של ויקטורי ב-11 שקלים, 90 אגורות לקילוגרם. שמן קנולה, ליטר, ווילי פוד ב-5 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטרים של טאץ', 7 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. נוזל לכלים פרי בריח לימון, 1.19 ליטרים, ב-16 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. ושימו לב, רק בויקטורי בת ים, טלוויזיות 70 אינץ' של מולר, 1,299 שקלים בלבד, ועוד מאות של מוצרים איכותיים, רק במחירים מנצחים ורק בויקטורי בת ים. עמל 11 בתוקף עד 4 ביולי. עד גמר המלאי ובכפוף לתקנון, ויקטורי לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.
2: השעשועון בחסות סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובעור הפנים. ועכשיו, בהטבה מיוחדת למאזיני מאירים את המדינה. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבית 6141.
3: סנסילייט פרו הוא הדור הבא של טכנולוגיית ה-IPL, אותה טכנולוגיה הנמצאת כיום בשימוש במכונים לרפואה אסתטית. יש לי את המכשיר הזה, חבר'ה, אני אומרת שאני מתה עליו. הוא מכשיר ללא הגבלת פולסים לכל החיים, והוא ניתן להעברה לכל המשפחה. לכן באמת אתם חוסכים כל כך הרבה כסף. אני אומרת לכם, המכשיר הזה מגיע עם שתי חלונות, חלון אחד גדול כאילו מכל שאר המכשירים ש... הכרתי או מכירה, שבאמת מכסה את הגוף ואת החלון לפנים. והכי הכי חשוב זה שאנחנו נדבר עם גיא צרפתי, מנכ"ל שיווק חברת סנסיקה, שיסביר לנו הכל, ויש לו גם מטבע מטורפת למאזינים לב המדינה. היי גיא.
4: בוקר אור לכם ולכולם. אני חייב לשתף אתכם ככה, מה שקורה כאן אצלנו. אמרנו בשעה הקודמת שעליתי שנותרו לנו עוד יום וחצי לסיום המבצע, אחד המוצלחים שהיה בלב המדינה, מעט שאני זוכר שאנחנו עולים אצלכם.
3: מדהים.
4: ומה שקרה כאן בשעה הראשונה פשוט מחמם את הלב, והענות מדהימה. אני חושב שזה קשור גם למבצע עצמו, אי אפשר להכחיש את זה, אבל גם לנקודת הזמן שבה אנחנו נמצאים כרגע. אנשים רוצים להגיע לקיץ הקרוב חלקים, רוצים להגיע בני הנוער לחופש הגדול, וכששני הדברים האלה ככה מתנגזים לאותה נקודת זמן, זה מייצר הענות מדהימה.
3: וזה חיסכון, זה חיסכון ענק, גם לצאת לעשות שעבה, או לקנות כל מיני סכינים וכל מיני דברים. באמת, הסרת שיער אצלכם בבית, אין נוח כזה, אין פתיחות כזאת, כאילו זה הכי כיף.
4: נכון, נכון מאוד.
3: בזמן שלכם, אני יכולה להגיד לכם, גיא, אני רואה סדרה ואני עושה לי סנסלייט ברגליים, תוך כדי שאני צופה בטלוויזיה.
4: משתפים אותנו לא מעט על כל אחד שעושה את הטיפולי הסרת שיער שלו, בגלל שהמכשיר הזה הוא אלחוטי.
3: ולא צריך ג'ל, לא צריך שום ג'ל.
4: נכון מאוד, ואת יודעת, אני דווקא עבור אלו שלא שמעו אותנו בשעה הקודמת, אני אזכיר, אנחנו חברת סנסיקה, אנחנו מציגים כאן, הצגנו לכל אורך השבוע ואוטוטו מסיימים את המכשיר הביתי שנחשב לטוב ביותר שיש להסרת שיער. עכשיו אני אומר את זה בביטחון מלא כמובן, כי אני יודע שעומדים מאחורי עשרות אלפי לקוחות מרוצים. אפשר אגב לבדוק בגוגל, לרשום סנסיקה, לראות שם למעלה מ3,000 לקוחות שחוו את המכשיר הזה, ראו תוצאות, עברו הדרכה, לקחו אותו לניסיון אגב לחודשיים ימים, ולאחר שהיו מרוצים הם החליטו על דעת עצמם ללכת ולהיות שגרירים. אנחנו מדברים על מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, מכשיר שעובד בטכנולוגיית ה-IPL. אני מציין את העובדה הזו מכיוון שבשונה מטכנולוגיות אחרות, שקטה, מדויקת, לא מורגשת, אותם פולסים שנשלחים לסקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה, הקליניקה באמת נכנסת אלינו לתוך הבית. ואת יודעת לי, את אמרת בפתיח, עלויות. אנחנו מקבלים פה פניות של אנשים שסיפרו לנו שהם לקחו גם הבעל עם האישה, עם שני הילדים המתבגרים למכון, והם עשו בעבר טיפולים. הם סיפרו שהם הגיעו לעלויות של 6,000 שקלים
3: בטח
4: עבור סדרת הטיפולים הראשונית. אז כשעושים טיפול עם המכשיר הזה, גם חוסכים את העלויות האלו. ואנחנו כהורים, את יודעת, גם ככה יש לנו על הראש כל כך הרבה משימות עם הילדים, אז כשעושים מעבר לתוך הבית עם מכשיר כזה, המטלה הזו של לצאת החוצה, לעמוד בפקקים, מתאים לשלם חנייה יורדת מאיתנו.
3: ממש.
4: וחשוב לומר, המכשיר הזה מתאים גם לאנשים שכבר היו במכון כאמור ורוצים להשלים טיפול, אבל מן הצד השני, אנשים שעשו סכיני גילוח, שעבה, הורים לילדים מתבגרים, יש כאן במכשיר, את ציינת את זה בפתיח, שני ראשי טיפול מיוחדים, גם לאזורי הפנים, בית השכי, המפסעות, גם לאזורים רחבים יותר, וגולת הכותרת, את יודעת לי, בהיבט השירותי של העניין, כל מי שרק רוצה יכול להזמין את המכשיר הזה לניסיון לחודשיים ימים. מנסים למשך חודשיים, ואם לא טוב, לא קרה שום דבר.
3: תבינו, בזכות הלקוחות האלה, בזכות הלקוחות האלה, וכולם באמת, באמת מרוצים, אז ככה, הכי בכיף בעולם, 60 ימי התנסות, חבר'ה, אחרי חודש, חודש וחצי, אתם רואים תוצאות, אני יכולה להבטיח לכם, כי אני לגמרי חווה את זה, וככה אתם לא תחזירו, אבל whatever, לכו על זה, 60 ימי התנסות, יש לכם גם שני מתנות, וגיא, ככה, נותן לכם 45% הנחה בקניית המכשיר עם משלוח

0: כוכבית 6141, ייהנו משלוש מתנות. המבצע, אני מזכיר, מסתיים מחר בבוקר.
1: יאללה,
0: פשוט הזדמנות. כוכבית 6141.
2: גיא, תודה רבה לך, ואין עליך, אתה אלוף עולם, אתה מציל אנשים. התעלתה פה מישהי שדיברה על משהו, שאתה יודע, שזה הולך לעזור לה בזוגיות, זה מדהים בעיניי.
0: תודה רבה
1: לכולנו, תודה.
3: סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובאור הפנים. מכשיר לכל החיים, בלי הגבלת פולסים, באישור משרד הבריאות וה-FDA. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבי 6141. מאירים את המדינה עם אסף הטדגי וליהי גרינר.
4: בחסות
5: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
6: בחסות אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון, המופע המוטורי הכי מטורף בישראל, חוויה לכל המשפחה. 24 ו-25 ביוני, חפשו בגוגל דריפט חולון.
7: כדאי שתכינו את המשקפיים, כי בשלישי אתם הולכים לראות כפול וליהנות כפול. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות. הצטרפות למועדון ללא עלות, פרטים נוספים סופים באפליקציה בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש. ואתם גם בוחרים את שיר הסיום בתוכנית וזוכים בשובר Buy Me All ב-300 שקלים למגוון הרשתות.
4: בחסות
8: יום שלישי פעמיים כי ג'ו, חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
9: רדיו לב המדינה.
10: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
11: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
12: נטו מהפכה,
11: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.

0: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? לסיוע בקבלת פיצוי כספי חייג מיד לזכות ויוזמה. כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
5: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כמה משחקים בשלב הבתים?
7: וואלה מתאים!
8: רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם ייקחו!
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: תכירו את הגיבור שלנו.
13: שבכל פעם שצריך,
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
15: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.

יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.

0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
3: חפשו ישראכר טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והשקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
8: Yeah, baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
9: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
10: הקרקע
9: אינה זמינה
10: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
11: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
12: רדיו לב המדינה.
13: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מתכנת קפה מובנית לבית ב-1690 שקלים וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
14: מאירים את המדינה עם אסף עתדגי וליהי גרינר.

0: איך אני אוהבת לקבל גיפט קארדס, באמת ככה שאני יכולה לבחור מה שאני רוצה. חבר'ה, סוף שנת הלימודים כבר כאן, וזו הזדמנות שלנו להגיד תודה ענקית מהלב למורות, למורים, לגננות, שעבדו קשה והשקיעו בילדים שלנו כל השנה. השנה, במקום לנחש מה לקנות, אנחנו מביאים להם את המתנה שהם הכי ירצו לקבל, מתנה מפנקת, אישית ושימושית, שנותנת להם לבחור בדיוק את מה שהם אוהבים. בדיוק בשביל זה אנחנו פותחים עכשיו את הפעילות של סוויש, גיפט קארד הדיגיטלי הכי פרקטי שיש, שנותן להם לבחור בדיוק מה שהם אוהבים מתוך מאות מותגי אופנה, לייפסטייל, מסעדות שוות, ספא וחוויות. יש לנו גם שעשורון, אתם יכולים להתקשר אלינו ל-072-5x2 91, ותספרו לנו מה המתנה הכי מפנקת שקיבלתם, מה הפינוק הכי טוב שאתם חושבים מגיע למורים, אם אתם מורה, גננת, סייעת, תספרי לנו, ואת יכולה לזכות בגיפט קארד מפנק של סוויש בשווי של 300 שקלים, 0725x2 91. אז הורים, בואו נסכם שאנחנו מפסיקים לנחש ומפסיקים עם המתנות הגנריות שאף מורה באמת לא צריך, חבר'ה, באמת סתם, חבל. השנה מביאים להם את המתנה שהם באמת הכי רוצים לקבל. אז שולחים להם את הגיפט קארד של סוויש ברגע אחד ישירות לוואטסאפ, אס-אמס, לאימייל, ואתם יכולים אפילו לתזמן את השליחה מראש ליום האחרון של הלימודים, שלא תאחרו כמוני כל הזמן. אז אם הם כבר יבחרו בעצמם את הפינוק שלהם מתוך מאות מותגים מובילים, ואם אתם רוצים ללכת על גרסה משודרגת, קנו להם את הסוויש פלוס, שכולל מעל 900 מותגים, אופנה, מסעדות, בתי קפה וספא. אז כנסו עכשיו לאתר סוויש, יש לכם 7% הנחה באתר, וסגרתם את הפינה של סוף השנה בצורה הכי מפנקת שיש.
1: פעילות הגיפט קארד פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך. כפוף לתנאי החברה.
2: טוב, אני רוצה רגע לדבר על משהו חשוב שקורה. אנחנו כהורים לפעמים מאמינים לכל מה שהם מוכרים לנו.
0: נכון.
2: לצורך העניין, סיפור של תינוקות רמדיה, שהחסירו שם, זה סיפור מאוד מאוד גדול.
0: נכון.
2: אבל בסוף, בסוף, בסוף, אנשים ימשיכו לקנות רמדיה, כי אנשים עושים תיקון, ואנחנו רואים עוד דברים חדשים. אני רוצה רגע שנדבר רגע עם נוב ראובני, כתב בריאות של כאן 11, בוקר טוב נוב, מה העניינים?
3: שלום חברים.
2: בסדר, תשמע, אנחנו מצאנו אתמול, בימים האחרונים עוד פעם, שזה בעצם איזשהו
0: מחית פירות
2: שכנראה, יש שם חומרי הרדמה. מצאו באדמם של מספר תינוקות חומרי הרדמה, וכמובן כשקורה דבר כזה, אז הם עושים, אתה יודע, עושים רגע בדיקה, לוקחים 10 תינוקות כאלה, בודקים מה הם אכלו, שתו, ולפי זה מתחילים לבדוק, אתה יודע, מצמצמים ולמחים. בוא רגע נעשה סדר בסיפור הזה,
0: כי בעיניי... נראה לי שיש כמה אנשים שירצו את המחית.
2: כן, אבל זה אחרי.
0: לתת להם כזה...
2: כן, אבל זה אחרי, אנחנו...
0: אולי זה הרדמה.
2: אבל בעיניי, אז בעיניי, הדבר הזה נורא מסוכן, ואנחנו, אתה יודע, בסוף העולם, בסוף האנשים האלה עושים כל מיני דברים, ואחר כך אנחנו מתמודדים עם ילדים שלנו שנפגעים.
0: איך הם נפגעו התינוקות?
3: אז בואו רגע נעשה סדר בסיפור הזה שאנחנו מפרסמים אתמול בכאן חדשות. בעצם המשטרה ומשרד הבריאות פותחים בימים האחרונים בחקירה בעקבות מקרי אשפוז של כמה פעוטות מירושלים, שבדם שלהם מצאו שאריות של בנזודיאזפינים, אלה חומרי הרגעה והרדמה שמשמשים בתרופות נגד חרדה למבוגרים כמו קלונקס וווליום. עכשיו אנחנו מדברים על לפחות 3 פעוטות שהושפזו בבית החולים הדסה עין כרם,
2: שאינם קשורים אחד לשני, או שלא נמצאים באותו גן, או שלא, זה נכון?
3: אז אני אספר לכם בדיוק, אז יש לנו בעצם שני מקרים, אחד בימים האחרונים, אחד בחודש שעבר. אני יכול לספר על אלה שהושפזו ביום חמישי, שאנחנו למעשה מדברים על שני זוגות אחים, בני 3 ובני שנה, שכנים. הם שיחקו יחד באותה גינת משחקים, ושלושה מהם אכלו שם מאותה מחית פירות של חברת פרינוק. זמן קצר לאחר מכן הם התחילו להראות תסמינים של אפתיות ושל חולשה ובלבול ונפילות, והם הולו לבית החולים הדסה עם קרם, והושפזו שם להשגחה, ואחר כך הם שוחררו, אבל תוצאות הבדיקות שלהם מצאו את אותם חומרי הרגעה. כאשר שוב, מתוך 4 ילדים ששיחקו שם, רק 3 אכלו מאותה מחית, ורק 3 הרגישו לא טוב, ורק אצל 3 נמצאה נמצאו אותם חומרי הרדמה, ואז בהדסה עם קרם נזכרים במקרה נוסף שהיה לפני כמה שבועות עם סיפור מאוד דומה, גם הוא של פעוט שהגיע עם תסמינים דומים, וכנראה שגם הוא צרח קודם לכן את אותה מחית. זה מביא...
0: זה באותו עיר, ו... כולם אבל בירושלים?
3: כולם בירושלים, וכולם רכשו את המחיות הפרי האלה של פרינוק,
0: מעניין אם זה באותו חנות.
3: מסניפים של רשת סופרים שנקראת זול ובגדול, לא בהכרח אותם סניפים, אבל אותה רשת, זה גם...
2: כן, אבל זה לא משנה, בסוף החומר הוא...
0: באמת זול ובגדול.
2: אז רגע, אז רגע. בסוף אבל המוצר הזה נמכר גם בעוד מקומות, ולא רק בזול ובגדול.
0: נכון, אבל זה לא קרה.
3: ונכון, ולכן היינו מצפים שאם יש איזושהי תקלה רוחבית במוצר, היינו מצפים לראות עוד מקרים, וכרגע לא מוכרים עוד מקרים בארץ, מקרים דומים, למעט המקרים האלה שדיווחנו עליהם. ולכן נשאלת כרגע השאלה, ולא יודעים לקבוע עדיין בוודאות, האם יש קשר בין המקרים הללו לבין המחית שהילדים האלה אכלו, ואם יש קשר, אז איך אותם חומרים הגיעו למחית הזאת? הדבר הזה נמצא כרגע בחקירה. אנחנו פנינו בעניין הזה למשרד הבריאות כבר ביום שישי בערב, כשהגיעו אלינו הפניות הראשונות, לקח כמה ימים, ואתמול משרד הבריאות מאשר את הפרטים, וגם הוציא הודעה לציבור שבה הוא מפרסם בעצמו את השם של החברה, של פרינוק, וקורא להורים שיתכן ונתנו לילדים שלהם את המוצרים הללו, לשים לב אם יש תסמינים חריגים של ישנוניות, של אפתיות, של בלבול, ואם כן, גם כמובן לפנות לטיפול רפואי, וגם לעדכן את מוקד כל הבריאות, אבל שוב, חשוב לי להגיד שכרגע לא יודעים לקבוע
0: זה מה זה לא פייר? אני באמת חושבת שזה כל כך לא פייר לחברה של המחית הזאת, אם זה, תקשיב, אנחנו קונים את זה, אני קונה את זה, זה נמצא בכל מקום, ואני, שזה רק קרה להם, שמה, במקום הזה, זה חייב להיות משהו אחר.
2: רגע, אז אני
0: שואל... זה לא פייר, אני אומרת שכבר שאומרים את השם של החברה...
2: רגע, שנייה.
0: שזה העניין האמיתי.
2: שנייה. אני רוצה לשאול שאלה. זה נקנה באותו סופר, באותו מקום?
3: זה נקנה באותה רשת סופרים וסניפים שונים. וברשת הזאת מכרו את המוצרים האלה בצורה של מוצרים בודדים ולא במארזים שבהם הם מגיעים בדרך כלל. שזאת גם נקודה שדיברו עליה במשרד הבריאות, עדיין שוב לא ברור אם יש לזה קשר לאירוע או לא. עכשיו לי, לגבי מה שאת אומרת, זה באמת שאלה קשה שאני מניח שהתמודדו איתה גם במחלקה המשפטית של משרד הבריאות, האם כן או לא מפרסמים את השם. אבל בגלל שיש כאן מקרים חריגים שבאמת מצביעים על קשר אפשרי למוצר הזה, שצורכים אותו הרבה מאוד ילדים ופעוטות.
0: כאילו אי אפשר לקחת את הצ'אנס, אתה אומר.
3: נכון, מצד אחד לא לוקחים צ'אנס, מצד שני גם לא מורידים כרגע את המוצרים האלה מהמדפים, ולא אומרים שהמוצרים האלה לא בסדר. מה כן אומרים להורים? לשים לב, האם יש איזשהם סימנים? האם היה איזשהו שינוי בהתנהגות? החקירה נמשכת, אני מקווה שכבר בקרוב יהיו תוצאות שיגידו האם החומרים האלה אכן היו בתוך המוצר, ואם כן, איך הם הגיעו לשם? כלומר, האם אנחנו מדברים על... לא יודע, אפשר ללכת לתרחיש פלילי, אולי אפילו לאומני, אולי מישהו פתח את הצמצנות האלה.
2: שפך, אוקיי.
3: לפני שהם נמכרו.
2: אז בכל מקרה, רגע.
0: אולי משהו קרה בגינה, מישהו סיפצף לו משהו,
3: אני יכול להגיד לך שבגינה, גם בדירות של אותם ילדים וגם בגינה, נשלל חשד לחומרים מסוכנים, חשבו אולי היה איזשהו קשר להדברה או משהו כזה, הדבר הזה נשלל על ידי הגורמים שבדקו אותו. ושוב, כמו שתיארתי, לפחות מהתיאור של המקרה האחרון, שאנחנו מדברים על ארבעה ילדים ששיחקו יחד בגינה, שלושה מהם אכלו את המסית הזאת, ואצל שלושתם נמצאו החומרים הללו, בעוד שהילד הרביעי הרגיש בסדר.
2: יפה, אז אנחנו רגע צריכים לבדוק רגע, אז אני קודם כל אומר, זה כן צריך לפרסם את הדבר הזה, כדי שאנשים יעצרו עד סוף הבדיקה שלא יקרה כלום לילדים. תאמיני לי, בסוף, אם זה רק בדבר הזה, ימצאו את השם.
0: אז הייתי עוצרת את כל המחיתים שיש.
2: נכון, זה מה שעשו אבל.
0: לא, יש, אמרו את השם, אמרו ממש...
2: אבל המחית הזאת היא זאת את הבא, למה אני צריך להביא דברים אחרים? זה לא... טוב, נוב ראובני, אני רוצה לך תודה רבה, אנחנו נעקוב אחרי הדבר הזה, ונראה את פותחות, וגם נראה מה קורה בשבוע הבא ונדבר.
0: והכי טוב, חבר'ה, תכינו להם אוכל בבית. הכי בריא שיש.
3: תודה לכם.
1: מאירים את המדינה עם אסף הטדגי וליהי גרינר. בחסות מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש גיפט קארד אחד אין סוף מותגים עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש פעילות הגיפט קארד פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך
4: בחסות
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
7: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: אז, איך מסירים שיער היום?
10: סנסילייט פה. ככה מסירים היום, שיער.
11: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
12: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
13: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
5: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: ציקלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אלל סילבר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
1: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר.

0: אז לאן בקיץ הזה?
1: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
0: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
1: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
2: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
1: יאללה, הקאנטרי.
2: כפוף לתקנון.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה, מתאים!
6: רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
10: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
12: דיוט חינם, כוכבית 3065.
13: איך מסירים היום שיער מיותר בבית? בסנסילייט פרו. מכשיר ביתי להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים, בלי כאבים. בטכנולוגיית RPL ייחודית וכמות פולסים בלתי מוגבלת. אז תשכחי מכל השיטות הישנות ותתקדמי לסנסילייט פרו. עכשיו 60 ימי התנסות בתנאים מיוחדים. אז איך מסירים שיער היום?
14: סנסילייט פרו.
13: ליעוץ כוכבית 6141 מבית סנסיקה ישראל.
15: רדיו לב המדינה בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
16: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
17: מאירים את המדינה עם אסף אתדגי וליהי גרינר.
18: השעשועון בחסות סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובאור הפנים. ועכשיו, בהטבה מיוחדת למאזיני מאירים את המדינה. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבית 6141.
19: טוב, קבלו מהפכה בעולם הסרת השיער, אין צורך יותר ללכת למכונים יקרים, תכירו את המכשיר שכבש את אירופה וארצות הברית, סנסילייט פרו של חברת סנסיקה. מכשיר ביתי נייד, קטן ובטוח לשימוש להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים, עם תוצאות מיידיות. המכשיר מאושר על ידי משרד הבריאות ומאושר על ידי ה-FDA האמריקאי. סנסילייט פרו בהטבה מיוחדת רק למאזיני מאירים את המדינה. 45% הנחה בקניית המכשיר ומשלוח חינם עד הבית. שימו לב, בגלל שאתם ממאירים במדינה ומתקשרים ואומרים שאתם ממהירים את המדינה, אתם תקבלו גם שתי מתנות. אז עכשיו תתקשרו לכוכבית 6141, כוכבית 6141. חברת סנסיקה כל כך בטוחה במוצר שלה, שהיא מזמינה אתכם ואותכם להתנסות ל-60 ימים, ובמידה ולא תהיו מרוצות או מרוצים, תקבלו את כל הכסף חזרה. ללא אותיות קטנות, בלי חרטות, בלי קשקושים. חבר'ה, סנסילייט פרו, חייגו עכשיו כוכבית 6141. כוכבית 6141.
18: סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובאור הפנים. מכשיר לכל החיים, בלי הגבלת פולסים, באישור משרד הבריאות וה-FDA. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבי 6141.
20: All right.
19: כן, טוב, אנחנו סיימנו את היום שלנו.
20: אנחנו סיימנו מחר,
19: יש לנו יום ארוך.
14: מחר ניפגש בשמונה.
19: יש היום למיכאל חלפון יום הולדת. אז מזל טוב למיכאל חלפון, חבר שלנו, יש לו יום הולדת היום.
14: מזל טוב.
19: ואני אמרתי, הוא אמר לי, תשמע, אנחנו מתחילים במסעדה ואחרי זה בבילוי. אמרתי לו, מסעדה כן, בילוי לא, כי מחר יש לי רדיו.
14: אז יאללה, הנה, יש לנו שיר טוב עכשיו בשביל החגיגות. נגיד תודה למפיקה שלנו, תמי פולטו, לטכנאי פבל גרשביץ' ועורך המוזיקה עופר ויינשטיין. אסף התדגי, שיהיה לך המשך יום נעים. ויאללה, חבר'ה, יום מקסים לכולכם, נתראה מחר, מרים את המדינה, משמונה עד עשר, ביוש!

0: מאירים את המדינה עם אסף התדגי וליהי גרינר בחסות.
1: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
2: רדיו לב המדינה. לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית, מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
3: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
4: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
5: זאת הדרך של
6: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: השיחה הבאה לא מבוססת על סיפור אמיתי.
9: ביטוח לאומי, שלום.
10: היי, עברתי תאונת עבודה.
9: תאונת עבודה? אז בוא וקח מאיתנו מלא כסף, בלי שום בירוקרטיה.
8: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? חייג מיד לזכות ויוזמה, כוכבית 5930, ואנחנו נדאג שתקבל מה שמגיע לך עד השקל האחרון. זכות ויוזמה, כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
11: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
13: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
14: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
15: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
16: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
17: דלתות חמדיה!
18: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
19: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
4: פטרייתי, תכשיר מכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארמו וקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
1: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
6: הכי משתלם, הכי בשבילך.
1: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
20: חיים, תתעורר, הנכדים כבר בדרך.
21: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
22: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
23: הקרקע
22: אינה זמינה
23: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
24: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
25: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
26: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
27: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.
25: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
2: רדיו לב המדינה.
28: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
29: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
30: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
31: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, הנשיא טראמפ כתב הלילה ברשת החברתית שלו כי איראן הסכימה שלעולם לא תחזיק בנשק גרעיני. עוד הלילה אמר סגנו ג'יי די ונס לרשת פוקס ניוז כי הנשיא עשוי להחליט לפרסם את פרטי מזכר ההבנות עם טהרן עוד לפני החתימה המתוכננת ביום שישי. עוד אמר בריאיון לרשת NBC כי במסגרת ההסכם, פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית יורשו לחזור לאיראן ויסייעו לה יחד עם ארצות הברית להשמיד את מאגר האורניום המואשר. עם זאת, פרשננו ברק רביד מוסיף כי ראש ה-CIA הזהיר את הנשיא טראמפ כי מידע שאספו סוכנויות מודיעין אמריקניות מעלה שאיראן לא מתכוונת לבצע את הוויתורים המתבקשים בהסכם גרעין, וכי ישנה סתירה בין דברי הבכירים האיראנים למסרים שהעבירו. בתוך כך, פרשננו ניר דבורי מפרסם כי צבא ארצות הברית נערך לפנות חלק ממטוסי התדלוק המוצבים בנמל התעופה בן גוריון. מדובר בכ-20% מהמטוסים המוצבים כיום בישראל. הטרור ביהודה ושומרון, פלסטיני תושב בית לחם עשה את דרכו למעבר חשמונאים ברכב גנוב, שם נערכו כוחות משטרה למעצרו. בעת שהבחין בהם, ניסה להימלט תוך פריצת המחסום המשטרתי, פגע בניידות ואף ניסה לדרוס שוטרים. החשוד נוטרל בירי ונעצר, המעבר נחסם לתנועת כלי רכב והנסיבות נחקרות.
0: בתוך כך, לוחמי יחידת יעלום השמידו השבוע 18 מחרטות לייצור אמצעי לחימה במחנה בלטה וברס אל עין שבשומרון. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות בהמשך התבהרות, עומס החום הצפוי בינוני ברוב האזורים. מחר תחול התחממות נוספת עם צפי לעומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע הטמפרטורות רגילות לעונה, כשבשבת נקבל התחממות נוספת ותנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
5: החופשה השנתית חוזרת, ארבע עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול, לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
12: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
14: IBI.
16: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.

0: לא נוגעת באף אחד, אני אישה נשואה. בוקר טוב, מה העניינים, יום שלישי, שלוש פעמים כי טוב, פה לא חוסכים עליכם, אבל הנצח, בואו נתחיל.
1: עכשיו ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM. אהבה לנצח. לנצח. עם קרן גדיש מילור.
0: כן, זאת אני, אבל יותר חשוב שאתם פה, נכון, אהבה לנצח, אנחנו כבר מתחילים. אתי אלתר ג'קמן, שעומדת להחליף עוד מעט באופן רשמי את תמילה שלנו היקרה, בדיגיטל, העלתה הבוקר פוסט ראשון, רגע בואו נראה ביחד, אם היא עשתה עבודה טובה. כן, כן, מהמם, אתי לכל הכבוד, אז יאללה, תיכנסו לדף הפייסבוק שלנו, תשימו לב. תעשו לייק, תהיו חברים, ותרשמו שם את כל אשר על לבכם, כל מה שבא לכם לברך, להקדיש, לשמוע משהו שישמח אתכם. על זה משלמים לי ולא מעט. 072-5-2-91 או בפייסבוק, ויש לי גם אחלה פרס, 150 שקלים ליוחננוף, מתנת יוחננוף, שפתחה סניף חדש ענק, מטורף, מפואר במרכבה 9 בחולון, חוויית קנייה ברמה בינלאומית ומבצע השקה היסטריים שאסור לכם לפספס. הגיעו עכשיו למרכבה 9 בחולון, יוחננוף, סופר שוק וסופר שיק לכולם. ואנחנו מתחילים, עופר ויינשטיין עורך את המוסיקה, אתילה, כמו שאמרנו, על הדיגיטל, רוחם עליהם, הגן היקרה בהפקה, פאבל הוא טכנאי השידור, פאבל היקר.

טוב לי, מותי מחיי, צריך להיזהר במה שאומרים או שרים. זה זוהר ארגוב כבר עבור השנים. חגי, אתה כותב קרן בוקר אור. אתמול נכנסתי לפייס, וחבר טוב שלח לי שיר מדהים ושקט שאני זוכר כשהייתי ילד. שיר של דקלון, אשמח אם תשמי. ויש עוד שיר שהייתי שמח לשמוע הבוקר. אהבה מסובבת הכל. קודם כל, אתה צודק, אהבה באמת מסובבת את הכל. ודבר שני, ברשותך, יש עוד מאזינה שרוצה את הראל סקאט, אז הכל יסתדר בול. קוראים לה שלי. ומאזינה לי עכשיו בדרכים, שלי, CBZ.

0: אהבה מסובבת הכל, זה ברור, זה מוקדש גם לך, אופיר. ואנחנו על אהבה שמסובבת הכל לנצח, אז מיד אחרי הפרסומות נמשיך עם אחלה שיר. אבל עוד קודם, בואו נשלח אתכם לחסוך כסף. לא מתנגדים, נכון? תושבי חולון, השמועה כבר הגיעה אליכם. יוחננוף פתחו סניף ענק, מטורף, מפואר, במרכז המרכבה 9 בחולון, ואתם פשוט חייבים להגיע ולראות כדי להאמין. יוחננוף הגיעו לעיר כדי לתת לכם את חוויית הקניות המשפחתית הטובה בישראל, לצד חגיגת מחירים באמת מדהימה שתגרום לכם לשפשף את העיניים בכל מחלקה. אז מה מעמיסים בעגלה? נוזל כלים מרוכז במיוחד של פרי, 900 מיליליטר, אוי, זה גם טוב לי, לא רק לכלים אלא גם לכביסה, מוריד הכל, ב9.90 שקלים בלבד. ג'ל כביסה, סנו מקסימה, 3 ליטרים, מחכה לכם במחיר מטורף של 19 שקלים ו-90. שמן קנולה, עץ הזית, 750 מיליליטר, ב-7 שקלים ו-90 בלבד. והמבצע המטורף שכולם מדברים עליו וקיים אך ורק בסניף המרכבה החדש, מזגן אינברטר מולייר, עוצמתי, 1 כוח סוס עם שליטה מלאה מהסמארטפון, במחיר הבלתי נתפס של 499 שקלים בלבד. חולון, יאללה קדימה, טוסו ליוחננוף במרכז המרכבה 9 ותיהנו מהאיכות הכי גבוהה במחיר הכי משתלם, אז אל תפספסו, גם כל העוטף, כן, כמובן של חולון.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון.

0: פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, צלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: יום שלישי, פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון. ולתנאי השימוש.
3: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
5: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. זאת הדרך שלי.
8: כמה משחקים בשלב הבתים?
9: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם ייקחו!
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם הבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
13: חיים, תתעורר, הנכדים כבר בדרך.
14: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
15: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
16: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
0: רדיו לב המדינה.
17: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

אין לי כוח למשחקים, וזה מוקדש לך זוהר מעדי, שכותבת, תחליט, או לפה או לפה. זוהר, יאללה, לחנות התכשיטים הקרובה, תרכוש איזה יהלום, 5 קראט וקדימה. טוב, הנה ורידה עם ככה ככה בול. עוד לא ראיתי אותה רוקדת. איך היא בסדר? ורוקדים עם כוכבים? וזו הבקשה שלך שאני...

0: ככה בול.
1: רדיו לב המדינה.
2: קרנבל, מבצעים, מטורף, בסניף החדש של ויקטורי ברחוב העמל 11 בת ים. אני אליקו, מחכה לכם עם חוויית קניות נעימה ואיכותית ובלתי מתבשרת. אל תפספסו, מאות של מבצעים חסרי תקדים, רק בויקטורי סניף בת ים. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל 1 לקילוגרם. פילה אמנון כפול של ויקטורי ב-11 שקלים, 90 אגורות לקילוגרם, שמן קנולה, ליטר, ווילי פוד ב-5 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטרים של טאץ', 7 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. נוזל לכלים פרי בריח לימון 1.19 ליטרים ב-16 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. ושימו לב, רק בויקטורי בת ים טלוויזיות 70 אינץ' של מולר 1,299 שקלים בלבד, ועוד מאות של מוצרים איכותיים רק במחירים מנצחים ורק בויקטורי בת ים. עמל 11 בתוקף עד 4 ביולי עד גמר המלאי, ובכפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רדיו לב המדינה,
3: רדיו לב המדינה 91 FM. יש איזה משפחה מתוקה שנמצאת כרגע בדרך לספארי, משפחת תמרי. גל, מה? הדס חטפה לך את הטלפון, לקחה את המספר שלי וסימסה לי שיש לך יום הולדת היום, אז מלא מלא מזל טוב. הבנתי שיש גם מלא פקקים בדרך לספארי, אז זה זמן טיימינג מושלם ככה לברך אותך באמת מכל הלב, מהדס, אשתך שכל כך אוהבת אותך ורוצה שרק יהיה לך טוב. מהילדים המתוקים שלך, באמת, שאין כמוהם, מהארי ומהאדם. וגל, אני מקריאה אותו מדי פעם, הוא באמת מאמן הורים איך להיות טובים יותר, במיוחד אבות, איך להתייחס לילדים בצורה האופטימלית, ואיך לגדל ילדים מאושרים, אבל עם גבולות הכי יציבים שיכולים להיות. אני מאחלת לך מכל הלב שתמשיך להיות באמת שליח של טוב בעולם הזה, ולגרום להרבה יותר ילדים להרגיש בטוחים ושמחים. ושיהיה לך רק טוב. אמן ואמן. רמזו לי שזה הזמר האהוב עליך. ויאללה, קבל הכל באהבה, מה שבא, בא לטובה. וחבק את הדסה המהממת הזאת.

0: משה בבא. אופירה כותבת, אפרופו, האדם הנכון היה שם כל הזמן, אבל לא ראית אותו כי האדם הלא נכון הסתיר אותו. משהו בא, משהו יא. עכשיו באות הנחות. זה הכי טוב, לא? אוהבים מבצעים אנחנו, ואני רוצה להכיר לכם, תושבי חולון והסביבה, את אירוע הקניות הגדול של השנה שיוצא לדרך. רשת המרכולים של המדינה יוחננוף פתחה את הסניף הענק המפואר והחדש במרכבה 9 בחולון, עם חוויית קנייה בינלאומית ומבצעי השקה היסטריים שפשוט אסור לכם לפספס. הגעתם, מילאתם את העגלה וחסכתם בענק. תשמעו טוב מה מחכה לכם על המדפים. קפה ג'ייקובס איכותי 190 גרם ב-19 שקלים ו-90 בלבד. בגזרת הדגים, פילה אמנון טרי ב9.90 שקלים לקילוגרם, ופילה סלמון קפוא משובח ב49.90 שקלים בלבד. בקרדי בריזר מרענן במופע מטורף של שלושה ב25 שקלים בלבד, והשוס המטורף, ורק בסניף החדש במרכז המרכבה. מזגן אינברטר מול יר עוצמתי, אחד כוח סוס, כולל שליטה מלאה וחכמה ישירות מהסמארטפון, כלומר אתם יכולים כבר מהסמארטפון, לפני שאתם מגיעים הביתה, לדאוג שהטמפרטורה תהיה בול כמו שבא לכם, במחיר שאין באף מקום אחר, רק 499 שקלים. המלאי מוגבל, אל תחכו, היום כולם מגיעים ליוחננוף חולון, רחוב המרכבה 9, יוחננוף סופר שוק לכולם, גם סופר שיק, עכשיו במרכבה 9 בחולון. עם מה נחזור אחרי הפרסומות? רגע. או, וואי, זה שיר ששנים לא שמעתי פה בתוכנית.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו. בחסות אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון, המופע המוטורי הכי מטורף בישראל, חוויה לכל המשפחה. 24 ו-25 ביוני, חפשו בגוגל דריפט חולון.
2: רדיו לב המדינה.
3: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: השיחה הבאה לא מבוססת על סיפור אמיתי.
8: ביטוח לאומי, שלום.
9: היי, עברתי תאונת עבודה.
8: תאונת עבודה? אז בוא וקח מאיתנו מלא כסף, בלי שום בירוקרטיה.
7: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? חייג מיד לזכות ויוזמה, כוכבית 5930, ואנחנו נדאג שתקבל מה שמגיע לך עד השקל האחרון. זכות ויוזמה, כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
10: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
11: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך. הנה

0: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
2: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
1: הכי משתלם, הכי בשבילך.
2: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
7: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
10: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
12: דיוט חינם, כוכבית 3065.
13: רדיו לב המדינה.
14: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.

0: אהבה לנצח, אסנת שמעון כותבת, בוקר טוב קרן, איזה כיף לשמוע אותך בדרך, לפעמים בא לי לנסוע ברכב רק כדי לשמוע את התוכנית שלך, איזה מתוקה את, ואני רוצה לאחל לבת שלי ליאם המון אהבה ממני, ולבן שלי לישי המון חיבוקים, כל יום אני פוקחת את עיניי והם אלה שעושים לי טוב בנשמה, אשמח אם תקדישי להם שיר לגוזלים המתוקים האלה, ואשמח גם לזכות בפרס. 150 שקלים ליוחננוף, לזה את מתכוונת, אוקיי. נחשוב עלייך בחיוב, מתוקה שלי, כל כך הרבה מאזינים רוצים את הפרס השווה הזה לקניות ביוחננוף, בכל אחד מהסניפים שלהם, וגם בסניף החדש, במרכבה 9 בחולון. אבל רק אחד יזכה.
1: תשיבי את הרוח, תוריד ממני את הגשר, היה לי ים זמן לנוח.
0: וזה לילדים שלך שהם הסיבה לקום בבוקר.

ורק לך סיבת הסיבות. בואו נודה באמת על כל מה שנקרא בדרכנו וחיינו. תודה לאל שאנחנו בריאים וחיים ונושמים, ותודה למאזינים המעממים שלי, אלינור היקרה, עורכת הדין אלינור סופיר שבדרכים. זה הולך אלייך באהבה, ועם זה גם נסגור את השעה הראשונה. 072-5-2-91. ונזכיר לכם שיש לנו 150 שקלים ליוחננוף, למי שירגש אותנו, מתנת יוחננוף, שפתחו סניף חדש וענק במרכבה 9 בחולון.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, להחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
3: נטו מהפכה.
4: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישנגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
7: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
8: כמה משחקים בשלב הבתים?
9: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם ייקחו.
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש!
9: עכשיו בווינר, צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
11: סימבווי זה קאנטרי, שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
10: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
11: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
12: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
11: יאללה הקאנטרי.
12: כפוף התקנון.
13: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.

0: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דירות חינם, כוכבית 3065.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילוא.

איפה הסרוויס, פאבל? תביא, תביא. לבדודה. תזהר, הבקבוק נופל לך מהראש, פאבל. שעה שנייה של אהבה לנצח פה ברדיו לב המדינה 91 FM. אין פזמון, תרקדו. מה שכן יש זה הרבה מאוד אהבה. ואת ההקדשות שלכם. מה צריך יותר מזה? ים של אהבה ומוזיקה טובה. ממשיכים באותו קו. בשלישי אופר שבר ימינה, אבל בא לי עוד אחד יווני גם אחרי אופר. מה אתה אומר, אופר ויינשטיין, האורך שלי? זיבוע

אוי, אני שרופה על השיר הזה, ארי סן, רק אתמול נולדה. ואפרופו רק אתמול נולדה, בזמן השיר מאזינה בשם דפנה, שלחה לי את הקטע הבא של לין יפה, וזה הולך ככה. אנחנו חושבים שיש לנו ים של זמן, אבל החיים נגמרים כל כך מהר. אנשים הולכים ככה בלי התראה מוקדמת, ואנחנו נתקעים על שטויות, על עיכובים, על אגו, על דברים שלא באמת יישארו כאן. מתלוננים על הלא שקיבלנו, על הדלת שנסגרה, על המחר שחשבנו שתמיד יחכה, והחיים שבריריים יותר ממה שנדמה לנו. אף אחד מאיתנו לא יודע מתי יגיע הרגע האחרון. ובסוף, לא חשבון הבנק, לא הרכוש, לא ההצלחות, ולא כל מה שהחזקנו בידיים, יספרו מי היינו. יישאר רק הטוב שעשינו, הלב שהיינו לאנשים, המילים שאמרנו, היד שהושטנו בזמן, והאהבה שהספקנו לתת. אז אולי במקום לחכות לרגע שכבר יהיה מאוחר מדי, נלמד להאריך בזמן, לאהוב יותר, למחול יותר, ולהגיד לאנשים שאנחנו אוהבים כמה הם יקרים לנו עכשיו. כי בחיים האלה, אף אחד לא מקבל הבטחה לעוד סיבוב, ואף אחד לא יודע אם הפעם האחרונה הייתה כבר הפעם האחרונה. תודה על התזכורת הכל כך חשובה הזאת.

0: החסידות שלך.
1: אתמול ראיתי גיא פינס, ראיתי את הכתבה עם יעל שלביה. וואי, כמה יפה, קודם כל, היא מלא. זה כל פעם מחדש לוק שיתוק, וגם שמעתי שהחבר שלה מת על אושר כהן, אז זה מוקדש ללנס, באהבה. טוב, הנה גנב לבבות אחר, קוראים לו ארי. ארי מורדכי ביטון, המתוק, סבתא מלי מחלוף כותבת, היום יום הולדת לילד הכי מקסים, סבתא מטורפת עליך, ארי מורדכי ביטון שלי, ילד חכם, מקסים, סקרן ועם המון אהבה. סבתא מאחלת לך שתמיד יהיו סביבך אנשים טובים, ושתלמד ותתפתח צעד אחר צעד, ואני מאמינה שתגיע לפסגה. אוהבת ומחכה למפגש בקרוב בעזרת השם, סבתא מלי מנתניה, שגם מקדישה לך את השיר הבא. ארי ישג, מי לא עירה? מזל טוב, ארי המתוק, גם איתנו.

0: 91FM.
1: רדיו לב המדינה, 91 FM, אתם על אהבה לנצח. לצערי יש לי הרבה מאוד מאזינים שמאזינים לי כרגע, אבל בו זמנית סובלים כבר הרבה זמן מכאבי גב, צוואר, ברכיים, דלקות כרוניות, אפילו פריצות דיסק. ואני רוצה להגיד בוקר טוב לשחק, מנכ"ל חברת סוליו ישראל, שמביאה את הבשורה, את המכשיר המהפכני סוליו אלפא. בוקר טוב שחק.
2: בוקר טוב לכולם.
1: ספר לנו קצת.
2: קודם כל, סוליו אלפא זה המכשיר היחידי שמיוצר כולו כחול לבן בישראל. מאוד מאוד חשוב, המכשיר עצמו זה מכשיר שמשלב שלוש טכנולוגיות, לייזר אך אינפרה אדום וגלי רדיו. הוא חודר לעומק הרקמות עם חימום עדין ונעים. חשוב מאוד לציין, סוליו אלפא זה גם המכשיר היחידי שניגש למחקר קליני בבית החולים תל השומר, והוכח מחקרית לכאבים של גב תחתון. זה סופר סופר חשוב הנושא הזה, כי אנחנו בעצם היחידים שניגשנו למחקר כזה מעמיק על עשרות רבות שמטופלים של מחלקת כאב בתל השומר.
1: זאת אומרת, זה מטפל בשורש הבעיה ולא רק בסימפטומים.
2: נכון, תראי, אנחנו לא קוסמים, אנחנו לא מתקנים פריצת דיסק, אבל המכשיר עצמו מטפל בלחץ עצבי, בדלקתיות באזור הגב התחתון, ולכן הוא יכול להקל בצורה מאוד משמעותית ואפילו לחלוטין להוריד כאב במקרים של כאבי גב תחתון, גב תחתון עם הקרנה לרגליים, שזה מאוד מאוד שכיח היום.
1: תגיד, ומה בעצם הטכנולוגיה שלו הייחודית לעומת המתחרים?
2: אז השילוב של האינפרה אדום והגלי רדיו, זה מה שהוכח במחקר הקליני שביצענו בתל השומר, מה שנותן את התוצאה והיעילות הגבוהה ביותר של המכשיר בעומק הרקמות. וזה גם היתרון, כי רוב המכשירים הם פועלים על לייזר רך או דברים שהם חיצוניים כמו אור, בשיטת האור. וכאן בעצם הגלי רדיו והאינפרה, שזה בדומה לאולטרסאונד, עובד עם ג'ל וחודר לעומק הרקמות, כאן זה ממש מביא תוצאה שברוב המקרים גם ניתן לחוש כבר תוצאה של הקלה מטיפול שניים ראשונים. לא צריך לחכות עכשיו סדרה של 10 או חודש שלם.
1: אני מקווה שזה גלי רדיו 91 FM. כל מי שיתקשר עכשיו לכוכבית 3771, כוכבית 3771, או ייכנס לאתר סוליו, יקבל 500 שקלים הנחה ברכישת המכשיר, וגם אקדח חיסוי במתנה?
2: נכון מאוד. אנחנו עכשיו במיוחד בשביל התחנה שלכם, עשינו מבצע מאוד מיוחד, שגם ההנחה של 500 שקלים וגם אקדח חיסוי מדהים מתנה בנוסף, הוא מתאים לשחרור שרירים, דברים מהסוג הזה, מאוד נעים, וזה כמובן ביחד עם המכשיר, שהוא נותן את התוצאה האמיתית.
1: אז כוכבית 3771, תגידו שאתם מאזיני רדיו לב המדינה, כוכבית 3771, נולדנו ליהנות, לא לסבול, ואם אפשר לטפל בכאבי הגב, הצוואר, הברכיים, פריצות הדיסק ועוד, פשוט תעשו את זה, כמו אלפי אנשים שכבר רכשו את המכשיר, והחיים שלהם השתנו מהקצה לקצה.
2: שחק, בריאות לכולם.
1: אמן, שחק מנכ"ל חברת סוליו.

0: ישראל, שיהיה לך אחלה יום ללא שום כאב.
1: גם לכם תודה.
0: ביי, תודה רבה.
1: ביי ביי.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
3: כדאי שתכינו את המשקפיים, כי בשלישי אתם הולכים לראות כפול וליהנות כפול. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות. הצטרפות למועדון ללא עלות. פרטים נוספים באפליקציה, בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש. ואתם גם בוחרים את שיר הסיום בתוכנית וזוכים בשובר Buy Me All ב-300 שקלים למגוון הרשתות.
2: בחסות
4: יום שלישי פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
5: רדיו לב המדינה.
6: נטו מהפכה.
7: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבי 9122 ובואו להרוויח יותר. כוכבי 9122.
12: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
13: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
12: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכר טיים אוף.
13: חפשו ישראכר טיים אוף.
14: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.

משמעות גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר.

0: כמה משחקים בשלב הבתים?
1: וואלה מתאים!
2: רגע, פסים נשלחו?
0: נשלחו וגם ייקחו!
2: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
1: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע
3: אינה
4: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
6: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

לך באהבה מאשתך ליאן, שמקווה שהכוכבים יסדרו לך את הדברים כמו שאתה רוצה ואוהב, שהשמש תזרח מעליך, ושלא תשכח אף פעם כמה היא אוהבת אותך ותמיד לצדך. ברשותך אני מקדישה את זה גם לבן שלי דניאל, שהוא חלום שיתגשם.

0: רדיו לבמדינה.
1: קרנבל, מבצעים, מטורף, בסניף החדש של ויקטורי ברחוב הרמל 11 בת ים. אני אליקו, מחכה לכם עם חוויית קניות נעימה ואיכותית ובלתי מתבשרת. אל תפספסו, מאות של מבצעים חסרי תקדים, רק בויקטורי סניף בת ים. שמן זית של ויקטורי 750 מיליגרם ב-19 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. מסיר שומנים של סנד מורי 750 מיליליטר ב-9 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. מגבונים, בד, לחים של טייגר, 4 יחידות ב-10 שקלים ו-90 אגורות. מפיות טאץ' 100 יחידות, 3 מארזים, 10 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בנייר ניגוב כדור פורח, 3 יחידות, ב-23 שקלים. ושימו לב, רק בויקטורי בת ים, טלוויזיות 70 אינץ' של מולר, 1,299 שקלים בלבד, ועוד מאות של מוצרים איכותיים, רק במחירים מנצחים ורק בויקטורי בת ים. עמל 11 בתוקף עד 4 ביולי. עד גמר המלאי, ובכפוף לתקנון, ויקטורי לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברי מה לאכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו עם משתולים חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה עדוב יותר

0: אני מאזינים חיילת שלכם, ועכשיו אני לא רק באה מאהבה, אני גם באה מהטבה. רשת המרכולים שכולכם אוהבים, יוחננוף, הגיע רשמית למרכז המרכבה 9 עם סניף ענק. חוויית קניות ברמה בינלאומית וחגיגת מבצעים מטורפים שתשאיר אתכם בהלם. הגעתם, העמסתם עגלות ויצאתם פשוט ברווח נקי. קבלו את זה. שמיניית מילקי מפנקת שמיניה. ב-17 שקלים ו-90. פיצה מממיה מבית מעדנות ב-14 שקלים ו-90. וואי, זה טוב לי לכל האירוחים של הילדים הקטנים ששמים איזה פיצה בתנור במקום להזמין פיצה מאיזה פיצריה ב-100-200 שקל. פיצה מממיה מבית מעדנות ב-14 שקלים ו-90 בלבד. שמפו ומרקח פינוק לשיער 2 ב-15 שקלים בלבד. והלהיט הבלעדי שכולכם הולכים לחטוף אך ורק בסניף החדש במרכז המרכבה, מזגן אינברטר מולייר עוצמתי 1 כוח סוס עם שליטה חכמה מהסמארטפון שלכם במחיר המטורף של 499 שקלים בלבד. המלאי מוגבל בהחלט, אל תפספסו ואל תבכו שלא נשאר, יחטפו את זה. 499 שקלים בלבד, היום כולם מגיעים למרכז המרכבה 9 בחולון, יוחננוף, סופר שוק לכולם, עכשיו גם בחולון. 91 FM, מה מחכה אחרי הפרסומות? צלצולי פעמונים.
1: אתם מאזינים ל...
0: הצלצול הוא בשבילי.
1: עם קרן קדיש מילו.
2: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
3: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא בירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: על החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה מתאים!
4: רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו!
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם הבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
9: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
10: הקרקע
9: אינה
10: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
11: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
13: דיוט חינם, כוכבית 3065.
14: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
15: זאת הדרך שיוחננוף.
16: רדיו לב המדינה.
17: בחסות, מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
18: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.

צלצולי פעמונים. כמו שאמרתי, הצלצול הוא בשבילי, כי אנחנו תכף צריכים לסיים. אבל נקדיש אותו מאימא שולי לבת שלי, אפרת, והיא כותבת, אפרתי שלי, הזמן הוא החכם מכל היועצים, אל תדאגי, הכל יהיה בסדר. אהבתי, אני מאמצת, הזמן הוא החכם מכל היועצים. אפרופו הזמן, וזה שאין לנו הרבה זמן, נעבור לשיר הבא. זמן לאהבה. זה מתאים לכל שעה.

חכי עוד רגע, אם היה לי רגע. צריכים ללכת, ולפני שאני הולכת, אני רוצה להזכיר לכם את המבצעים ההיסטריים ביוחננוף שהגיעו רשמית למרכז המרכבה, 9 בחולון עם סניף ענק, חוויית קנייה בינלאומית וחגיגת מחירים מטורפת שתשאיר אתכם בהלם. קפה ג'ייקובס איכותי 190 גרם ב-19 שקלים ו-90 בלבד. בגזרת הדגים מחכה לכם פילה אמנון טרי ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, סלמון קפוא משובח ב-49 שקלים ו-90, בקרדי בריזר מרענן 3 ב-25 שקלים, והשוס בלעדיר ורק בסניף החדש במרכז המרכבה, מזגן אינברטר מולייר עוצמתי, 1 כוח סוס כולל שליטה מלאה וחכמה ישירות מהסמארטפון במחיר שאין באף מקום אחר, 499 שקלים בלבד, המלאי מוגבל, מחכים לכם. יוחננוף סופר שוק לכולם, המרכבה 9 חולון. תודה רבה לכם, הכי חשוב. תודה רבה לאופר כה, לרוחמה, ללטמי, לאתי, לפאבל כה. אחרי איזו מדינה מיוחדת במינה. נחתום עם הבקשה שלך, עדס תמיר אל קיים. את כותבת, כשהחיים דורכים לך על קצות האצבעות, תלמדי לרקוד, אל תעזבי את רחבת הריקודים. חד מש, יאללה נשיקות ביוש.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
1: בחסות אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון, המופע המוטורי הכי מטורף בישראל, חוויה לכל המשפחה. 24 ו-25 ביוני, חפשו בגוגל דריפט חולון.
2: רדיו לב המדינה.
3: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי הסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
4: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: אוף! אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
3: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
2: יאללה, קאנטרי.
3: כפוף לתקנון.
4: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה, ודלתות פנים שקטות.

0: תזונתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
3: דיוט חינם, כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
4: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, אמר היום כי כל תקיפה ישראלית בלבנון או כיבוש שטח, כלשונו, היא הפרה של ההסכם. עוד אמר כי סבב שיחות חדש בין טהרן לוושינגטון ייפתח בשישי בשוויץ, מועד החתימה על מזכר ההבנות. עוד אמר כי במועד זה תחול גם הפסקת האש בלבנון. בנוסף, סגן שר החוץ של איראן אמר כי יושב ראש הפרלמנט האיראני, מוחמד בקר קליבאף, השתתף בטקס החתימה על ההסכם. בתוך כך, פרשננו ניר דבורי מפרסם כי צבא ארצות הברית נערך לפנות חלק ממטוסי התדלוק המוצבים בנמל התעופה בן גוריון. מדובר בכ-20% מהמטוסים המוצבים כיום בישראל. השר לשיתוף פעולה אזורי, דוד אמסלם, עבר אירוע לבבי במוצאי השבת, כך עדכנה היום לשכתו. על פי ההודעה, מצבו של השר טוב, והוא שוחרר הבוקר לביתו. הגינקולוג פרופסור מנחם אלקלאי הורשע היום ב10 עבירות של אינוס במרמה. אלקלאי הורשע בפגיעה ב9 נשים שונות שהיו מטופלותיו, הצעירה שבהן בת 23 והמבוגרת בת 66, תוך מרמה באשר למהות המעשים. כתבתנו יעל יפה מציינת כי בהחלטתם המליצו השופטים למשרד הבריאות לבחון את המדיניות באשר לנוכחות מלווה בבדיקות גינקולוגיות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
8: שלום לכם, שיחים ביום של עלייה בטמפרטורות הן רגילות לעונה, בהיר ברוב שעות היום. עומס החום הצפוי בהמשך היום בינוני ברוב האזורים. מחר תחול התחממות נוספת עם צפי לעומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע טמפרטורות רגילות לעונה, בשבת צפויה התחממות נוספת לצד תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
5: החופשה השנתית חוזרת, ארבע עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול, לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.

24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג. איזו מדינה

0: חודש טוב לכם. פתחנו עם משה להב והטיש הגדול, ערבי השירה בציבור, חיזורים מראש
1: הער. וואו, איזה שיר, על הבוקר.
0: אחד השירים האהובים, הכיפים והמרוממים. מי שרוצה לראות שטף בין משה להב לעינת שרוף, מוזמן לחפש את מועדון הגנקי החדש, כדי לראות איך רוקדים על שולחנות, לצילי שירים שאתם אפילו לא יודעים שאתם יכולים לרקוד. אז כן, יום שלישי בשבוע, 16 לחודש יוני, 2026, א' בתמוז, תף, שין, פי, בב, חודש טוב שיהיה לנו, בשורות טובות, יום שלישי, פעמיים, כי טוב. קובלנץ, מה חדש בחוץ מגזרת המונדיאל? תדבר איתי פחות
1: איך, כדור. איך, כיף ורדה. ידעת שיש כזאת מדינה?
0: זה כיף ורדה או כף ורדה?
1: מעניין מאוד.
0: כי גם כותבים את זה...
1: אבל הם על הכיף כיפה.
0: כן, הם על הכיף כיופה אפילו, לא על הכיף כיפה. אבל כותבים את זה בצורה אחרת לגמרי, ראיתי.
1: איך כותבים את זה באנגלית?
0: לא יודע, כן, אפילו...
1: קאבו.
0: קאבו. אין פה שום קאפ.
1: רפובליקה דה קאבו ורדה.
0: אתה יודע שהרבה אומרים שהשחקנים שם הם שחקנים בנבחרת, שמשחקים בליגה ההולנדית, ובנבחרת הולנד עצמה, במשחק הפתיחה שלה, לא שיחק אפילו שחקן אחד שמשחק בליגה ההולנדית.
1: מטורף.
0: כן?
1: נגיד רק שהם עשו טקו עם אלופת אירופה ספרד.
0: אלופת אירופה, אתה יודע, כאילו...
1: הטריה, המכהנת.
0: עובר הרבה, ימל נכנס באזור דקה 70, זה עדיין לא זה. למרות שנבחרות שהתחילו ברגל שמאל כבר לקחו את המונדיאל, ראה ערך ארגנטינה ערב הסעודית מהמונדיאל האחרון בקטר.
1: זה אי באוקיינוס האטלנטי שנמצא 500 קילומטר...
0: הוא פורטוגלי קצת.
1: מאפריקה, זה חור של החורים.
0: אבל יש בו משהו פורטוגלי. פורטוגלי גם, הבנתי, זה הרבה אנשים...
1: זה הייתה קולוניה פורטוגלית, כן.
0: כן, אז אי אפשר להגיד שאין להם שום קשר לכדורגל.
1: יש להם 529,000 אנשים שחיים שם.
0: זה אבל
1: זה כאילו...
0: זה יותר מקורסאו, שהם 149. אתה יודע שבאצטדיון ששיחקו קורסאו, היו קרוב ל-90,000 מקומות, שזה יותר, זה כמעט כל תושבי קורסאו באצטדיון אחד.
1: זה מטורף, זה כאילו קורסאו, זה כאילו עכשיו... חדרה תהיה במונדיאל.
0: חד משמעית, כן.
1: הפועל חדרה עכשיו
0: נכון,
1: במונדיאל,
0: נכון,
1: ואנשים
0: נכון.
1: מחדרה יבואו לראות את... זה מטורף, למה אנחנו לא עולים? תסביר
0: הפתעות.
1: לי למה אנחנו לא מצליחים להגיע.
0: הסברתי לך כבר כל העניין של אסיה, ואנחנו משחקים נגד נבחרות
1: גם
0: באירופה.
1: גם מאסיה אנחנו לא עלינו אף פעם.
0: לא, אתה יותר טוב מהרבה נבחרות שנמצאות במונדיאל הזה, כי הם פשוט הגיעו ממקומות שאין כל כך רמה שם, אתה יודע... אוזבקיסטן, גם נבחרת טובה, דרך אגב.
1: כן.
0: חוץ מהאוכל טוב, אמרתי לך שיהיה אוכל טוב במונדיאל הזה.
1: נכון.
0: מי שעכשיו נמצא שם בארצות הברית, אתה יודע שזה מדהים, ראו שחקנים בכירים, מלמין ימל ושחקנים אחרים שמסתובבים ברחובות ארצות כן. הברית, הולכים מכל מיני קוסקו וסופרים כאלה, והאמריקאים...
1: ראיתי ימל שלא מזהים
0: לא
1: אותו.
0: לא מזהים אותו, כי כל כך האמריקאים...
1: הם בתוך ה... אני ה-NBA זה הסיפור, גם עכשיו היה את הגמר.
0: אתה יודע מה, אני מתרשם?
1: אני ראיתי את נבחרת ארגנטינה צופה בגמר של ה-NBA. אפילו את נבחרת ארגנטינה המונדיאל הזה לא מעניין בינתיים.
0: כן.
1: מה התרשמת?
0: התרשמתי מהאצטדיונים.
1: מאוד יפה.
0: בונה, איזה ארכיטקטורה, פתאום נהייתי, אתה יודע, אצטדיון מקורה שבפנים, אתה יודע, אתמול דיברנו על זה בינינו, שכיף יותר לראות משחק באווירה שהיא לילה וזה, ואתמול שיחקו בסיאטל לדעתי, או בדלאס, והכל היה מקורה וסגור וממוזג, כי היה בפנים בחוץ חום.
1: אולם, פשוט ראו את זה.
0: ובתאורה לילית, וממש, זה היה נראה כאילו אווירה של כאילו, זה הותאם לשעה שבה התחלנו לצפות אתמול במשחק.
1: ובחוץ יחל 2 בצהריים.
0: לגמרי.
1: אתה יודע, זה כמו שאתה הולך, מכיר שאתה הולך לסרט ב-4 אחרי צהריים? נגמר הסרט, אתה יוצא, פתאום אור יום.
0: וואי, וואי, אתה מקבל את הזפטה של השמש לפנים.
1: אתה כאילו אומר, מה, איזה יום היום, איזה שנה אנחנו, מה קורה?
0: כן, בכלל, אנשים שהולכים בלי משקפי שמש, זה בכלל, כאילו, למה? תשימו משקפי שמש.
1: חד משמעית.
0: נכון?
1: אתה חייב את זה, לא לסטייל.
0: יש אבל כאלה ששמים משקפי שמש בלי, רק בשביל לצורך השמש. נגיד, יש לי שכן שהוא שם משקפי שמש. אתה אומר, הוא שם את המשקפיים רק לצורך הגנה. כאילו, יש תחושה שהוא... אתה מכיר משקפיים שאם אתה שם אותם, יש תחושה שאתה עיוור?
1: כי אתה לא רואה כלום.
0: כן, לא, גם זה שמסתכל עליך, אתה אומר, בוא, מה זה המשקף הזה? זה משקף של עיוורים.
1: שלא רואים כלום, שהוא אטום לגמרי.
0: שאתה לא תראה והוא לא יראה, והוא הולך רגיל וזה...
1: למרות שיש משהו מגניב שיש לך משקפי שמש ולא רואים לאן אתה מסתכל.
0: זה כיף, כן.
1: כיף גדול, שאתה יכול כאילו לבהות במשהו, אבל אתה עם העין פה זה לאן שאתה באמת רוצה להסתכל, ואף אחד לא יודע שאתה מסתכל לשם. נגיד, אתה רוצה לבחון איזה מישהו. אתה לא יכול לבהות בו, זה לא נעים. אז אתה פשוט מסתכל ישר, ועם הזווית שלך...
0: אבל לך אין משקפיים כאלה, לך יש לך עדשה כזאת חלבית כזאת.
1: נכון, שרואים את העיניים, אני אוהב ככה.
0: כי אתה לא אוהב לבהות.
1: אני אוהב לבהות.
0: אבל
1: לא אכפת לי שידעו שאני בוהה.
0: טוב, אז ככה, מה יהיה לנו היום? מוזיקה ושיחות בינינו, וגם נשחק איתכם מאזינות ומאזינים. את המשחק שלנו, דבר את השיר.
1: אנחנו נלך על דבר את השיר.
0: גרסת המונדיאל, שירים עם שמות של מדינות, ערים בעולם, כמו שהתחלנו כבר בתחילת השבוע.
1: נכון.
0: כמו היה אבו טאבלה, אז הייתה פה חגיגה, שחטנו כבש.
1: אז אנחנו בעצם ניתן שירים, נקריא שירים בלי הלחן שלהם, שיש בהם ערים, שירים ישראלים כמובן, אבל שיש בטקסט ערים או מדינות מהעולם.
0: ואתם תצטרכו לזהות
1: את השיר, זה מאוד מאוד קל.
0: נכון, שורה משיר שאתם בטוח מכירים, ויש יופי של פרסים, אף אחד לא יצא בידיים ריקות. אם אתם רוצים, אני יודע, 150 שקלים לקניות ברשת יוחננו ובסניף החדש, ואוכל מוכן לשבת מתנת סוסייטי, וערכה לבנייה, ובדיקת הרכב לקיץ, וכרטיסים למופעים. קיצור, יש הכל, רק תצטרכו לחייג ל-072-5x291, 072-5x291, להגיד לאחת הטמיות או לאחת האתיות שאתם רוצים לשחק, זה הכל.
1: ואז פשוט לקחת את הפרס גם.
0: כן, כן, כן. כולם יקבלו משהו, אילן. גם אתה תקבל משהו, יש לי תחושה.
1: ודאי.
0: הרכב מוכן לקיץ?
1: בטח. אבל תמיד לא יזיק לו איזה בדיקה.
0: כן, גם איזה מגב חדש. יאללה, ממשיכים. דודו אהרון. אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה. עוד מעט כל המספרים, 91 FM, 93.3.

כן, אתם על איזו מדינה? תמי פולטוב יחד עם אתי אלתר, ג'קמן פולטוב בהפקה, פאבל גרשביץ' פולטוב על הטכנאות, דוקטור אריה מרקו פולטוב הגיניקולוג של התוכנית על המוזיקה, אילן קובץ' יחד איתי, אני עומרי קבב לוי, קבבוס, אנחנו עד שתיים.

0: רדיו לב המדינה.
1: קרנבל, מבצעים, מטורף, בסניף החדש של ויקטורי ברחוב הרמל 11 בת ים. אני אליקו, מחכה לכם עם חוויית קניות נעימה ואיכותית ובלתי מתבשרת. אל תפספסו, מאות של מבצעים חסרי תקדים, רק בויקטורי סניף בת ים. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל 1 לקילוגרם. פילה אמנון קפוא של ויקטורי ב-11 שקלים, 90 אגורות לקילוגרם. שמן קנולה, ליטר. ווילי פוד ב-5 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטרים של טאץ', 7 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. נוזל לכלים פרי בריח לימון, 1.19 ליטרים, ב-16 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. ושימו לב, רק בויקטורי בת ים, טלוויזיות 70 אינץ' של מולר, 1,299 שקלים בלבד, ועוד מאות של מוצרים איכותיים, רק במחירים מנצחים ורק בויקטורי בת ים. עמל 11 בתוקף עד 4 ביולי. עד גמר המלאי ובכפוף לתקנון, ויקטורי לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.
2: נכון, ואנחנו איזו מדינה, 91 FM, 93.3 באזור אשדוד, באפליקציה שלנו, אפשר לקלוט אותנו, לא משנה, היכן תהיו בארץ, באולם ובכל שעה. המשחק שלנו, אתם בטח הבנתם כבר, דבר את השיר, גרסת המונדיאל. אנחנו מקריאים לכם שורה, מקריאים, לא שרים לכם שורה מתוך שיר ישראלי, שיש בו איזשהו הקשר למדינה, או איזה עיר בעולם, באווירת המונדיאל, ואתם תצטרכו לזהות איזה שיר זה. כמה שיותר שירים במהלך חצי דקה, כך יהיו לכם יותר פרסים, אז בואו תחייגו. בקיצור, אף אחד לא יצא בידיים ריקות. 072-5x291, זה הטלפון שלנו, 072-5x291, חייגו ושחקו. קצת דיסקו בגזרת שרית חדד שפולשת על כל העולמות, כל הלחנים, כל הסגנונות, כל המינים וכל המינות גם, כן. הזדמנות מצוינת, אגב, לנצל את ההתחלה הכל כך כיפית הזאת של השיר כדי לאחל מזל טוב לרובן קורן פולטוב, שחוגג מזל טוב 56 חייצים. רובן, מזל טוב, אוהבים אותך.
3: רובן, יש לך יהלום, יש לך אוצר.
2: לגמרי, לגמרי.
3: אוצר ביהלום.
2: גם יהלום צריך ללטש לפעמים, אילן.
3: בדיוק.
2: מה עם הסרטון? הרגת את רבי.

0: עידית חדד, מיס מיוזיק. אתם על איזו מדינה? אנחנו יוצאים לפרסומות קצרות וחוזרים עם מאזין ראשון, מאזינה או מאזין שישחקו איתנו. דבר את השיר, יאללה פרסומות וממשיכים.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות ספורי קפה, ועכשיו קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מתכנת קפה מובנית לבית ב-1690 שקלים וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
2: רדיו לב המדינה.
3: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: מאמי, הוא צריך להסיע את הילדים לבית הספר.
5: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איצי קאלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא הלל סילברשטיין ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
6: אז לאן בקיץ הזה?
7: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי

0: שיש מינוי קיץ במחיר פגז?
1: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
0: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
2: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
0: יאללה, הקאנטרי.
2: כפוף לתקנון.

0: חדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
2: הכי משתלם, הכי בשבילך.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: דירות חינם, כוכבית 3065.
9: רדיו לב המדינה.
10: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
11: איזו מדינה.
10: עם אובריקה בבלבי ואילן קובץ'.

0: יזהר כהן, מתוך הרוויזיון 1985, עולה עולה. הידעתם שהשיר הזה נכתב במקור עבור הפסטיגל? תחת השם הכלב וויסקי.
1: ותראה לאן הוא הגיע.
0: בדיוק. הכל בזכות המארגן אחד בשם שלמה צח, שהחליט שהשיר חזק מדי לאירוויזיון, ולקח אותו למקומות אחרים, קובלנץ.
1: מטורף.

0: יפה, יאללה, בוא נתחיל, בוא נגיד צהריים טובים למשה, מה העניינים?
1: נהדר, איך אתה?
2: אני עד עכשיו טוב, מקווה שיהיה יותר טוב.
0: יהיה בסדר, במה זה תלוי אתה חושב? עשית משהו שזה, כאילו אתה מחכה למשהו?
2: לא, אני פשוט בתוכנית רדיו, וזה פעם ראשונה, אבל אני
0: מתרגש. אל תדע, פעם ראשונה זה יעבור בקלילות.
1: גם לא אומרי זה פעם ראשונה.
0: מה גרם לך לחכות עד עכשיו?
2: לא, עכשיו
0: פה כדי הנציאה,
2: שמעתי
0: אתכם, ואני אשמע להתקשר. יפה, עשית נכון, עשית, זה אחד הדברים, באמת, אני אומר לך, החיים שלך הולכים להתחלק לשתיים, מהרגע שהחלטת ועד הרגע שדיברת איתנו, מאיפה אתה בארץ, משה, מה אתה עושה בחיים כשאתה עושה, אם אתה עושה, דבר אלינו.
2: אני מכפר סבא, ואני עובד במכוניות, בסוברו.
0: בסוברו, במכוניות, משהו ספציפי, מה אתה, מה?
1: מה עם המכוני?
2: נהג שינוע, אתה יודע מה זה נהג שינוע? נהג שינוע.
0: נהג שינוע? עם המסעית הגדולה הזאת? עם החמישים?
2: לא, עבד על פרייבטים, אחי, אני מעביר מכוניות, עבד על פרייבטים.
1: כולנו נהגי שינוע באיזשהו מקום.
0: כן, נכון, אנחנו משנים הכל, אני משנה הילדים, משתיים וחצי עד שבע בערב, מחוגים למקום למקום.
2: זה עשינו שאלה צעירים, היום אני כבר זקן, אני כבר סבא, אז מה אתה...
0: לא, אתה צעיר ברוחך. אגב, אתה יודע מה המשמעות של סוברו, שאתה עובד בסוברו?
1: מה התרגום של המילה סוברו?
0: לא, לא, אתה יודע, נכון שאתה מסתכל על השמיים עכשיו ואתה רואה מלא מלא כוכבים קטנים ואז איזה כוכב...
2: אתה יודע מה, אני אגיד לך את האמת, התקלת אותי? לא, לא
0: ידעתי שיש משמעות. אז אני מסביר לך מה זה סוברו בעצם, שאתה מסתכל על השמיים ואתה רואה קבוצה של כוכבים קטנים במין חצי מעגל כזה, ואז בתוכם יש איזה חד יותר גדול ומנצנץ, אז לקבוצת כוכבים הזאת קוראים סוברו.
2: זה אמיתי? כי אני הולך להגיד את זה לבוס שלי, זה אמיתי?
0: אמיתי לגמרי, ותבקש גם העלאה, אני חושב.
1: זה לא העגלה הגדולה?
0: כן.
1: אז מה אתה אומר, שסוברו זה העגלה?
0: לא, הגלגל של העגלה.
1: אה, הבנתי.
2: יש מצב, סוברו היא לא עגלה, אבל זה מתאים לכוכבים, כן.
0: לא, לא, יש כל מיני סוברו, אתה יודע, יש לי סוברו, אני זוכר סוברו, אתה יודע.
1: פשע, סוברו פשע.
0: סוברו דיאל זה הכי טוב, האוטו הכי ימין, לא מתקלקל, הפסיקו לייצר אבל.
1: היית סוברו של פעם עם הטנדר הפתוח הזה, ארגז פתוח.
0: אה, בטח, בטח.
1: צבע קרם בז'.
0: אתה נוהג על סוברו, משה, או שכאילו אתה מוצובוש?
2: הבוס שלי לא ישמע, אז לא, אני נוהג על פולקסווגן.
0: כן, הבנתי. לא, פחות אמין, אבל פולקסווגן, טיפולים יקרים.
2: לא, לא נכון, אבל לא טוב.
1: מה שאני אוהב ואומרי שלא משנה איזה מאזין עולה, זה נגמר בשיחות על מוסך.
0: כן, בסופו של דבר כן.
1: בסדר, יאללה.
0: הרי הוא ישנע אותנו מתישהו, משה, ברור לך.
1: אין לי ספק.
2: תראה, אם צ'אטי המכוניות, אני עובד אותו משה בחידון על שירים, אבל
0: בסדר. לא, לא, לא, נכון, אנחנו ננסה. אם אני אקריא לך שירים עם הקשרים למדינות וערים בעולם באווירת המונדיאל, ותצטרך לזהות, הוא מקריא לך שורה מהשיר, הוא לא שר לך אותה, ותצטרך לזהות. יאללה, בוא נצא לדרך.
2: טוב, אוקיי, תודה.
1: בוא נרקוד לאור הירח, בוא, הקרנבל כבר מתחיל.
2: ברזיל?
1: מה השיר?
2: קשור לברזיל, אני לא יודע את השם של השיר.
1: איפה בברזיל?
0: מי שר את השיר?
2: רגע, קרנבל בריו, השיר את כל
1: מה. טוב, בוא לריו של יהודי טראביץ.
0: יאללה, יאללה,
1: יאללה, יאללה.
2: כן, כן, כן, יצאתי מזלי.
1: ממול האווזים שתים בין הסירות וגשר הזהב יפה כמו בסרט.
2: וואי.
0: תקריא שוב.
1: ממול האווזים שתים בין הסירות וגשר הזהב יפה כמו בסרט.
2: זה שיר ישראלי
0: שלי,
1: שיר, מה זה? זה אחד ההמנונים. ממול האווזים.
2: וואל, צריך לשיר ישן נוט, אני לא זוכר אותו.
1: אין מצב.
0: לא, נו. שירים של זוהר ארגוב אתה מכיר?
2: כן.
0: וזה גם ישן, אז זה פחות או יותר, אתה יודע, זה לא משהו הלכנו עכשיו. מדינה בעולם, יכול להיות שגם היית במדינה הזאת.
1: זה עיר אפילו.
2: זה לא זוהר
1: ארגוב.
2: זה לא שיר של זוהר ארגוב.
1: לא, לא.
2: הייתי ברומא, הייתי בלונדון, הייתי
1: במוסקבה,
2: אבל זה לא...
1: הוא יושב איפשהו.
0: יושב על ספסל, אתה יודע, כזה...
1: רואה דוקטור ג'יי, קורא הרשתות.
2: אריק איינשטיין, אריק איינשטיין.
0: בבקשה, סן פרנסיסקו, עולמי,
1: ממול האווזים.
0: טוב, אני מחשיב את זה כאחד וחצי, זה אחד וחצי.
2: אחלה שיר, אחלה זמר, זיכרונו לברכה, אבל...
0: כן, בהחלט, בהחלט, בהחלט. טוב, משה מכפר סבא, בוא נראה מה נפנק אותך, טה-טה-טה-טה-טה.
2: מה אתה אומר?
0: מה אני אומר? אני אומר שבגלל שאתה משנה הרכבים וכל זה, כדאי שתבדוק גם את הרכב מדי פעם. אני נותן לך זוג מגבי סיליקון לרכב, פלוס בדיקת רכב לקיץ, כי לא צריך לסמוך רק על אנשים שאתה עובד איתם, ותמיד טוב חוות דעת שנייה כדי שיציצו לך לאוטו ויגידו לך בחיית מושון. הצמיג הזה כבר עשה את שלו, יאללה, קדימה, זה הזמן להשתברג.
2: חשבתי משהו, מסעדה לאשתי, משהו,
0: אבל... מסעדה לאשתך, אתה רוצה, מסעדה לאשתך, לאשתך, אתה יודע...
1: תראה מה יש לו שם בארגז.
0: תחזיר את המגבים, תן את המגבים חזרה.
1: תחזיר לו.
0: תן את המגבים.
2: קח את המגבים עליי.
0: צמיגי עדי המגבים אצלי, מישהו אחר יקבל, מישהו ש... אני נותן לך, באהבה גדולה, אני מוריד מאשתך מהמסע ביום שישי הקרוב או הבא, 200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת. זה מה שאני אמביא לך, מתנת סוסייטי בת ים. העצמאות 67 בת ים, סוסייטי אצלך בצלחת בבית, לך תתפלא.
2: כל הכבוד, כל הכבוד, זה מתאים וזה מצוין, ממש ממש תודה רבה לכם. יאללה,
1: בכיף, בכיף. עשית לו את היום, כל הכבוד.
0: בשורות טובות.
2: ממש תודה רבה לכם, אחרי היום.
0: ביי, נשמה, להתראות, ביי. טוב, אם גם אתם רוצים...
1: כאילו הוא חיכה לזה.
0: כן.
1: סידרת לו את הפינה שסגרת לו את האירוע.
0: הוא אומר, או, האוכל של אשתי, פטרת אותי עם האוכל של אשתי, קודם כל.
1: זה הפרס, כל השאר בונוס.
0: 072-5-291, זה הטלפון שלנו, אם אתם גם רוצים להשתתף ולשחק איתנו ולקבל פרסים. נועה קירל טיפלה באפנדצית והחליטה לעלות על מסטוס שוב פעם עם דניאל פרץ לעבר איטליה, הרחוקה או הקרובה, תלוי איך מסתכלים על זה, כדי להמשיך את ירח הדבש שלהם. קובלנץ'.
1: בוודאי.

0: לא משקרת. אנחנו יוצאים לפרסומות, ממשיכים אוטוטו. לא משקר, פרסומות וחוזרים. לא, לא.
1: אני משקרת?
0: לא, לא.
1: אין שקרנית ממני.
2: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
3: רדיו לב המדינה.
4: ניתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
6: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122 ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו!
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
10: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארמו וקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
12: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.

0: תכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צהל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
4: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קריים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: רדיו לב המדינה.
9: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
10: איזו מדינה.
9: עם אובריקה בבלבי ואילן קובץ'.

0: רוק ישראלי קצת, חברים, כן, בשמלה אדומה ושתי צמות. כן, קובלנד.
1: יש איזה עניין שבדור
0: פשוט
1: שלנו...
0: פשוט אני זוכר תמונה שלך פעם שהראית לי עם שמלה אדומה ושתי צמות, אז זה זרק אותי לשיר הזה.
1: זה, כן. היה, זה היה אתמול.
0: כן, כן.
1: כן. יש היום הקטע של הרבה שמות חדשים לילדים, נכון? כי פעם היו שמות בדור שלנו, היה... פול מאוד מסוים, מאגר שמות ספציפי,
0: זהו, אתה,
1: 10-20 כזה.
0: אתה, נגיד, אילן, היית כאילו, היה סביבך, נראה לי, את הדור של הרבה משה ושמות תנכיים, לא?
1: לא, אני בדיוק הייתי באזורים האלה של...
0: של התחדשות כזה? אתה כאילו הנאוראי של שנות ה-80?
1: לא, אילן זה היה כזה שם במעבר בין הדורות.
0: מה זה אילן, אמיר, כל מיני כאלה, נכון?
1: אח שלי זה אמיר.
0: אה, בבקשה, כן.
1: כן. והיה הרבה רועי, ליאור, ניר,
0: אוקיי,
1: יובל.
0: אוהד.
1: אוהד.
0: כן.
1: זה השמות.
0: זה השמות.
1: לאט לאט הגענו לאזורי השמות כזה לועזיים. כל מיני לאו.
0: אן.
1: אן, קאי.
0: כן. לא, לא, זה כבר בשנות ה-2000 כבר, זה פחות.
1: אני אומר, זה
0: כן,
1: כאילו...
0: כן, כן. מייקי, היה הרבה... והיה תקופה של אנשים, נגיד מיכאל ששינו את זה למייקל וכל מיני כאלה.
1: נכון. דוד, לאחרונה נהיה דוד, כן, דוד נהיה שם היפסטרי.
0: רייצ'ל רחל זה רייצ'ל פתאום, אתה יודע, לא מתאים לה עם ה...
1: נכון.
0: לא חלי, לא רחלי, רייצ'ל
1: כמובן
0: פתאום.
1: כמובן נאוריי על כל ההשלכות והמשמעויות.
0: העניין הוא ששמות...
1: לידור, פעם, לינדור.
0: פעם, משה, זה היה משה. פעם נכון. זה היה דוד, פעם נכון, זה היה נכון. רובן. היום לוקחים את השם הזה והוגים אותו אחרת. משה, דוד.
1: נכון, דוד,
0: זה,
1: יש דוד.
0: זה נהיה כאילו פתאום, אתה יודע...
1: יש משמעות.
0: דוד,
1: אז
0: כן.
1: אז אני שמעתי היום שם, פעם ראשונה שאני שומע אותו.
0: נו.
1: קיים.
0: קיים?
1: זה השם שלו. שמעתי על ילד שקוראים לו קיים.
0: וואו, זה בטח כן. הורים שפרדס חנה כזה, לא? קיימות וכל העניין הזה, לא?
1: יש מצב.
0: כן,
1: וכאילו...
0: נכון.
1: אצל ארסים נגיד
0: מרגיש,
1: זה...
0: מאוד מרגיש לי שזה פרדס חנה, לא יודע, מאוד מרגיש לי שזה
1: לא,
0: פרדס...
1: לא, זה גם הורים שאין להם יותר מדי שאיפות, הוא קיים. הילד
0: כן,
1: קיים,
0: כן,
1: לא צריך...
0: כן.
1: זה כמו שזה קיים, מה זה היה פעם? חי.
0: אתה יודע שאתה...
1: זוכר ילדים שקוראו להם, קוראים, אנשים שקוראים להם חי?
0: כן.
1: זה גם על אותו עיקרון
0: נכון?
1: של קיים.
0: זה, חי זה כאילו חיים.
1: חי וקיים.
0: כאילו חיים... חי זה כאילו
1: לא, תמיד. לא, דעתי זה יותר חי בקטע של...
0: לא, חי זה, חיים זה חיים, וחי זה גם משהו שיש בו חיים.
1: נכון, אז חי.
0: חי, כן.
1: אז היום זה קיים.
0: קיים.
1: חי
0: קיים,
1: וקיים.
0: חי וקיים.
1: מה
0: חי,
1: אתה אומר?
0: וואי, זה מעניין. תשמע, אתה יכול לשנות את השם שלך לכל שם שאתה רוצה. אתה יכול להגיד למשרד הפנים, להגיד, אני רוצה שיקראו לי קפקף קובץ עכשיו.
1: קפקף.
0: אתה יכול הכל. אתה יודע, למרות שהיה לנו פעם חבר שהופיע איתנו במועדון סטנדאפ, לא יודע אם אתה זוכר.
1: נכון, נכון, נכון.
0: שהוא רצה לשנות את השם לאלוהים.
1: ואסור.
0: ומשרד הפנים אמר לו, מה פתאום, אתה לא יכול לקרוא לעצמך אלוהים.
1: הוא עשה את זה מה, כדחקה?
0: לא, לא, הוא אמר, אני יכול לשנות למה שאני רוצה. הוא הרגיש, הוא אמר, אני רוצה שיפנו אליי בתור אלוהים. אלוהים שלום, מדבר איתך.
1: נשמע כמו סטנדאפיסט.
0: כן, אלוהים, ככה. והוא הגיע למשרד הפנים וסירבו לשנות את השם לאלוהים. אז מה הוא עשה? אז הוא הפריד את השם, הוא קרא לעצמו אל והים.
1: אה, שיהיה רווח.
0: רווח, אז זה נהיה אל והים.
1: וואו, אני כן. באמת שוטר שעוצר אותו.
0: כן.
1: ושהוא אומר, לא עברתי בפס אדם באלוהים. לא עברתי פס לבן באלוהים, לא עברתי באדום.
0: באל והים, באל והים.
1: באל והים.
0: באל והים.
1: אז כן. משהו קורה לשמות לאחרונה.
0: כן, הרבה, מעניין. הרבה. נגיד רן דנקר, הוא נולג בשם רפיק.
1: וואלה?
0: כן, רפיק, רן, הרי מה זה רן דנקר? רן, היה לו ילד בכיתה שעבר לחול והוא היה חבר טוב שלו,
1: כן.
0: והוא החליט שעכשיו יקראו לו רן, כאילו בקטע של ילד mm-hmm. וזה, ולימים שהוא נהיה בוגר יותר, הוא הוסיף את השם רן, והרפיק הלך הצידה והוא נולד כשם אחר לגמרי, ואת אומר לעצמך, מה רצית עם אלי דנקר, השחקן שאתה מחזיק ממנו, ואת אומר לעצמך, מה היה שם באותו רגע שדווקא הרפיק הזה הגיע?
1: רפיק.
0: כן.
1: מעניין, יש גם את השם חליל.
0: כן. אה, חליל זה דנקר, חליל, רפיק זה ההוא, איך קוראים לו ההוא?
1: אה!
0: נכון, אתה מבין? חליל זה... גם חליל, אני יכול להבין למה...
1: תמיר קמחי.
0: תמיר קמחי, כן.
1: המנחה המיתולוגי.
0: נכון, נכון, זה היה רפיק.
1: רן דנקר זה חליל.
0: חליל, כן.
1: אז יש... אני מכיר עוד חליל אחד.
0: כן.
1: וזה שם שהוא כאילו גם ליהודים, גם לערבים, זה שם יפה בעיניי, חליל.
0: כן?
1: אתה חושב שהוא...
0: אז אם זה כל כך שם יפה, נגיד, למה לא קראת בשם הזה לאחד הילדים שלך?
1: כי אמרתי, עומר יותר פחות עם שוח אש מחליל.
0: אני אומר...
1: אתה מדמיין את עצמך פה, קבלו את חליל קובץ.
0: כן, זה לא מסתדר, זה שמות שלו.
1: אמר עומרי לוי קבב.
0: כן.
1: אתה תשנה לקבב בתעודת זהות, לדעתך?
0: שקלתי, כי לפעמים היו רושמים לי צ'קים עם כאילו עומרי קבב, ולא הבינו שזה כאילו עומרי לוי וקבב זה
1: כאילו... אה, זה תיק עכשיו להגיד לבנק, תשנו את הזה, וואו.
0: כן, אז עדיף כאילו למשרד הפנים, ואז משנה לך את זה לקבב, ואז לא, ואז התחיל הכל העניין הזה של ה...
1: אני רוצה לראות את הפרצוף של הפקיד במשרד הפנים, שאתה אומר לך טוב למה אתה רוצה לשנות, ואז אתה אומר לו תרשום, קבב.
0: איך כותבים? מה זאת אומרת קבב? כמו שאני מסביר לאנשים, אתה יודע איך קוראים לך, אני אומר, קבב, קבבוס. מה זאת אומרת קבב? קבב, כמו שנע על האש, אתה שם על המנגל, קבב.
1: לא, תמיד שואלים אותך, קבב, קבב?
0: ברור שקבב, זה כמו אנשים שהם, כאילו, אתה הולך למסעדה שהיא טבעונית, ואומרים לך שיש קבב בתפריט, ואתה אומר להם, זה קבב, קבב, או...
1: או קבב, קבב. איזה כיף באינטונציה.
0: לגמרי, יאללה. סיימנו שעה ראשונה, חברים. אוטוטו שעה שנייה של איזו מדינה, כאן ברדיו לב המדינה.
1: תתקשרו אלינו לשחק דבר את השיר בניחוח המונדיאל 072-5-291.
0: יאללה, עשו בזהירות, התרעננו, תשתו משהו, עוד שעה שלמה לפנינו. אתם על איזו מדינה, כן, תוכנית הצהריים, אנחנו...

0: מכוניות הדריפט חוזרת לחולון. המופע המוטורי הכי מטורף בישראל. חוויה לכל המשפחה. 24 ו-25 ביוני. חפשו בגוגל דריפט חולון.
1: בחסות גל קיצ'נס. יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
10: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: כמה משחקים בשלב הבתים?
13: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
12: נשלחו וגם ייקחו.
13: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
12: יש!
13: עכשיו בווינר. צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
14: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
15: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
16: ענק המימון.
17: דיוט חינם, כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
6: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
7: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
8: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
9: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבית 9764.
10: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס היום להסכם המתגבש עם איראן וטען כי החלפת המשטר מעולם לא הייתה מטרה, לדבריו, אבל זה קורה, עכשיו הם נוהגים בהיגיון. עוד הבהיר כי איראן לעולם לא תשיג נשק גרעיני, ואם תפתח כזה, שערי הגיהנום ייפתחו עליה כלשונו. טראמפ גם התייחס ללחימה בלבנון ואמר, היא נמשכת כבר יותר מדי זמן, הצעתי שסוריה תטפל בחיזבאללה. מוקדם יותר היום אמר שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, כי כל תקיפה ישראלית בלבנון או כיבוש שטח כלשונו היא הפרה של ההסכם. עוד אמר כי סבב שיחות חדש בין טהרן לוושינגטון ייפתח בשישי בשוויץ, מועד החתימה על מזכר ההבנות, וכי במועד זה תחל גם הפסקת האש בלבנון. השר לשיתוף פעולה אזורי דוד אמסלם עבר אירוע לבבי במוצאי השבת, כך התקנה היום לשכתו. על פי ההודעה מצבו של השר טוב, והוא שוחרר הבוקר לביתו. הגינקולוג פרופסור מנחם אלקלאי הורשע היום ב10 עבירות של אינוס במרמה. אלקלאי הורשע בפגיעה ב9 נשים שונות שהיו מטופלותיו, הצעירה שבהן בת 23 והמבוגרת בת 66, תוך מרמה באשר למהות המעשים. כתבתנו יעל יפה מציינת כי בהחלטתם המליצו השופטים למשרד הבריאות לבחון את המדיניות באשר לנוכחות מלווה בבדיקות גינקולוגיות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
12: יהיו נקניקיות שוריסו!
13: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה שלום לכם. ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות הן רגילות לעונה, בהיר ברוב שעות היום. עומס החום הצפוי בהמשך היום בינוני ברוב האזורים. מחר תחול התחממות נוספת עם צפי לעומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע טמפרטורות רגילות לעונה, בשבת צפויה התחממות נוספת לצד תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
12: יהיו נקניקיות שוריסו!
14: אההה!
12: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
14: זוגלובק!
15: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
10: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין ועד כאן מחדשות 12.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
19: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.

0: 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והביטור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ.
2: כן, שוב פעם, צהריים טובים לכם. 1:04, אתם על רדיו לב המדינה. קצת מספרים, 91 FM, 93.3 באזור אשדוד ובאפליקציה שלנו. והמספר הכי חשוב למעשה זה כדי לשחק איתנו בשעה הזאת, דבר את השיר, גרסת המונדיאל, שירים עם מדינות וערים. כל מה שאתם צריכים לעשות כדי לשחק איתנו, בדיוק כמו משה בשעה הראשונה, זה לחייג ל-072-5x291-072. 5x291, להגיד לטמי או לאתי, אני רוצה לשחק, כן, כן. למעשה, כל אחד שידבר איתנו יקבל פרס, אז ככה שאף אחד לא יצא בידיים ריקות. את התוכנית שלנו אפשר גם כן להאזין לדרך הספוטיפיי, אם אתם במקרה צורכים את האפליקציה הזאת, אז בכל זמן, בכל שעה, אנחנו ניתנים להאזנה. מה עוד קובלנץ, משהו מיוחד שקרה בין לבין?
3: מה אתה אומר על ההסכם הפסקת האש? אתה בעצם בהסכם שלום כרגע.
2: די, עזוב, נו, עזוב, סתם, שטויות, חרטה. אני אומר לך, חרטה של החרטות.
3: כן?
2: חרטות, לא משנה מאיזה צד אתה של הימין, שמאל וכל אלה, עזוב, חרטה של חרטה. חרטה, אני אומר לך באמת חרטה. אומר לך עם יד על הלב.
3: אני נראה לי היחידי.
2: עם יד על הלב שזה חרטה של החרטות. בטח, לגמרי.
3: אז מה אני אמור לעשות עכשיו?
2: כן, אחי, פיצוי, איראן רוצה פיצוי של מיליארדים על מיליארדים, אתה יודע, לשקם. מה עם הפיצוי לצפון שם? לא צריכים מיליארדים על מיליארדים?
3: נכון.
2: אתה מבין? אז
3: מי ייתן להם?
2: מי ייתן באמת? לא, לא ייתנו. אם לא תיקח, לא ייתנו. אתה צריך לקחת.
3: בישראלים יודעים לקחת פיצוי.
2: כן, לקחת, לקחת, בטח, בטח. חד משמעית. אין שקט, אילן, זה סתם, זה עכשיו מה שנקרא דקסמול. נתנו לך דקסמול, הורידו לך טיפת
3: הזה. משקרים לך את הכאב.
2: כן, והנה, ואחרי חוזר חלילה, אתה מבין? אי אפשר להזניח. הזנחה זה לא הפתרון.
3: הבנתי.
2: זה הזנחה נטו.
3: למה אתה לא מניק את המדינה?
2: קשה לי, לא ישחררו אותי לפה, אתה מבין? אם אני אוכל להניג את המדינה, אבל להשתחרר
3: לזה... לעשות את השעתיים של התוכנית, אתה מוכן.
2: לגמרי, אבל איתך. אתה חושב ש... לא בלעדיך.
3: אתה מזהה בעצמך תכונות של מנהיג?
2: יכול להיות, אני סוחף אחרי אנשים לפעמים.
3: זה אין ספק.
2: אז כן, אז אני חושב שזה העניין, לא?
3: נכון.
2: לסחוף אחרי זה מה שקורה על הבאללה. העיקר שכולם איתי, אתה מבין?
3: מסחף הם איתך. כמו שהתלבשת היום גם, זה ממש יפה.
2: כן, אהבת את החולצה עם הקקדו.
3: חולצה בצבע בננה עם הרבה קקדויים עליה.
2: כן, וזה כיס פה שאני צריך לשים, זה כיס, אתה יודע, לקופסת סיגריות ולעט ולדברים. מכיר את זה של אבא שלך, יש פה כיס בחולצה מכופתרת, אתה מכיר את זה?
3: מה, פינקס צ'קים תמיד היה בכיס הזה. הכיס הוא הקדמי בחולצה מכופתרת, ברור.
2: כן, שאתה ילד קטן והוא יורד חבק אותך, נופל לך טסטר לראש.
3: בטח, בטח.
2: אז זה החולצה שיש פה.
3: אנשים כבר לא הולכים עם פינקס צ'קים. שמת לב לזה?
2: כן.
3: גם פינקס צ'קים היה...
2: בטח.
3: היה חלק מהפקל של הכיס.
2: כן, מקופל כזה בכיס עם העט, נכון?
3: מקופל עם העט, שאתה נותן צ'ק, ואז אתה רושם בספח הקטן למה נתת את הצ'ק, שיהיה לך על הביקורת.
2: אני הייתי נותן צ'קים עד לא מזמן, לגני ילדים, ואתה יודע, גנים פרטיים וזה, יש או העברה בנקאית, או שק.
3: שק.
2: שק.
3: שק.
2: שק.
3: למוטב בלבד.
2: קרוס. למוטב בלבד.
3: תסביר לי למה עדיין יש את הדבר הזה, זה אחד באמת הדברים הכי לא נוחים. הכי מוזרים, למה...
2: מה, צ'קים?
3: כן, למה בסחירות דירה עדיין
2: לא,
3: יש צ'קים?
2: לא, תראה, אבל עדיין התקדמו, נגיד, להפקיד צ'ק, אתה יכול דרך האפליקציה לצלם אותו
3: להפקיד, ו... להפקיד, כן, אבל למה בכלל צריך לתת צ'ק? אתה יודע שעמדתי השבוע שעבר בסופר, לפני הייתה מישהי ששילמה בצ'ק.
2: וואו, זה באמת
3: עשייה. אני לא האמנתי שאני רואה את זה, חשבתי שאני בשנת 1996.
2: כן, יש אנשים שמשתמשים
3: בזה, כן. מי משלם בצ'ק בסופר?
2: כן, כן, כן.
3: מה זה?
2: כן. צ'ק בנקאי גם.
3: צ'ק בנקאי אני יכול להבין, כי הבנק נותן את הכיסוי.
2: כן, אבל
3: למה... אז אתה רגוע שאתה מוכר אותו.
2: לא, אבל למה צ'ק בנקאי? תקראו לזה העברה בנקאית.
3: אבל רוצה לתת לך את הנייר. זוכר טראבלרס צ'ק?
2: וואו, היית נוסע לחול שם עם דפים. וואי, זה הזיה, טראבל צ'ק.
3: סיוט.
2: ללכת לפדות את זה בצ'נג'ים וזה. העולם מתקדם, אילן, אי אפשר להגיד שלא. העולם, הקדמה באה לטובתנו בדברים, גם בהונאות, אבל זה אנחנו בפרצה להון. צ'ק, אני אגיד לך מה העניין. צ'ק זה... אתה נותן למישהו צ'ק, אם אתה לא עושה, נגיד, הרי לפעמים היו סוחטים אותך גם עם הצ'קים. נגיד, היית בעל מקצוע, היית אומר לו, אני כותב לך צ'ק, ואז הוא כאילו רוכן כזה מעליך כזה, הצ'ק לא מוכן הרי, אתה לפני כן מסע ומתן, אז כמה אני כותב? 1,700. 1,500?
3: אחרי האחד של האלף, אתה עוצר, מסתכל לו בעיניים, נעשה את זה 1,600, ותוך כזה שאתה כותב את הצ'ק.
2: אחד כתבת, עוד לא כתבת את הספרה אחרי זה של המאות, אתה אומר לו, 1,600,
3: יאללה. ואני אומר לך, לא, לא 1,700. היה, כתבתי כבר 600. רוצה את הצ'ק או לא רוצה את הצ'ק?
2: בדיוק, גם זה
3: אחרון. וואו, זה אחלה למסע ומתן.
2: איזה לחץ זה שזה גם צ'ק אחרון בפנקס שאסור לך לטעות.
3: הוא לוקח 1,600.
2: וגם הוא חייב, בדרך כלל, הבעלי מקצוע של פעם, זה אם, אל תשים לי קרוס ולא למוטב בלבד, כי הוא רוצה להעביר את זה הלאה. אז יש לך חרדה, הצ'ק מגיע, פתאום פודה אותו.
3: צ'ק?
2: רובן פיגומים, נתת את זה בכלל לרחם עם המקולת. איך הגיע לבן אדם אחר שפדת הצ'ק שלך, אתה לא
3: מבין? מה עבר שם בדרך? מה הדיל? איך אני הפסעתי מכל האירוע? צ'ק זה באמת אחד המקורות הכי גדולים לחרדה. מכיר שאתה רוצה לקרוא צ'ק? וואו. אף אחד לא יקרא אותו אחד.
2: אתה קורא אותו
3: לקונפטי. אתה קורא אותו למיליון גזרים.
2: לקונפטי.
3: ממש, קונפטי. אתה מפזר את הקונפטי, זה באמת אחד הדברים הכי חרדתיים שיש בעולם, צ'ק.
2: שק.
3: שק.
2: שק.
3: שק.
2: שק ללא כיסוי.
3: שיק,
2: אגב. מכיר שק ללא כיסוי?
3: ודאי.
2: מה זה ללא כיסוי, אחי?
3: שק שחוזר.
2: וואו, וואו, איזה סרט זה,
3: צ'ק שחוזר. בחתונות עדיין נותנים צ'קים?
2: כן, כן.
3: למה?
2: כן, כן, כי זה נוח. מה עכשיו אני אצור בכספומט?
3: ביט, ביט, פייבוקס.
2: הרבה חתונות. התחילו לפתוח את העניין הזה באמת של בכניסה, יש לך כל מיני עמדות כאלה של
3: ברקוד.
2: להעניק, כן, מתנה באשראי.
3: כן?
2: כן.
3: למה לא?
2: בסדר גמור, אבל הבעיה היא שמפרקים את העמדות האלה כאילו פחות או יותר אחרי החופה, נותנים לזה קצת, ויש הרבה אנשים ששמים את השק לאירוע בסוף החתונה.
3: אה, כי הם עושים כמו שמי, הוא מעריך את האירוע, כן. כמה שווה לי האירוע.
2: כן, ובסוף אין, אתה מבין? זה כאילו...
3: אתה אומר, נשמע כמו אחד עם ניסיון שעשה כן, את כן, הדברים כן, האלה.
2: כן. לא, שמעתי סיפור של חבר טוב, לא חשוב שמות.
3: גם עוד מעט לא נצריך את הפלסטיק של האשראי, כבר לא צריך, כי הכל בטלפון.
2: נכון.
3: אני אומר, צריך קצת להיזהר עם הטכנולוגיות, עוד מעט אתה יודע, עם תביעת אצבע אתה תוכל לשלם.
2: נכון.
3: שלא בטעות תלחץ למישהו יד ויעברו איזה 2,000 שקל. צריך להיזהר עם הטכנולוגיה.
2: טוב, ממשיכים ומתחילים שעה שנייה של איזו מדינה. תוכנית הצהריים של רדיו לב ומדינה, במקרה ולא הבנתם, כן? גם בשעה הזאת, מאזינות ומאזינים, אתם תהיו חלק בלתי נפרד. מוזיקה טובה ועוד דברים. לנסוע בזהירות, לשתות מים, זהו, הקיץ כבר כאן, חברים.

0: רדיו לב המדינה.
1: קרנבל, מבצעים, מטורף, בסניף החדש של ויקטורי ברחוב הרמל 11 בת ים. אני אליקו, מחכה לכם עם חוויית קניות נעימה ואיכותית ובלתי מתבשרת. אל תפספסו, מאות של מבצעים חסרי תקדים, רק בויקטורי סניף בת ים. שמן זית של ויקטורי 750 מיליגרם ב-19 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. מסיר שומנים של סנד מורי 750 מיליליטר ב-9 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. מגבונים, בד, לחים של טייגר, 4 יחידות ב-10 שקלים ו-90 אגורות. מפיות טאץ' 100 יחידות, 3 מארזים, 10 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בנייר ניגוף כדור פורח, 3 יחידות, ב-23 שקלים. ושימו לב, רק בויקטורי בת ים, טלוויזיות 70 אינץ' של מולר, 1,299 שקלים בלבד, ועוד מאות של מוצרים איכותיים, רק במחירים מנצחים ורק בויקטורי בת ים. עמל 11 בתוקף עד 4 ביולי. עד גמר המלאי, ובכפוף לתקנון, ויקטורי לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.
2: כן, ממשיכים, אוטוטו מאזין נוסף שישחק איתנו, דבר את השיר, גרסת המונדיאל, כן? 072, 5 פעמים 2, 9, 1, יש לי פה 150 שקלים ליוחננו, נראה לי שתפור עליכם, כן? להשבת, רק החיים.

0: על עלי השבת, רק החיים. יאללה, ממשיכים. צהריים טובים, רויטל, מה העניינים?
1: היי, היי, היי, איזה כיף.
2: איזה אנרגיות, מה קורה?
1: בסדר, וואו, אני מאוד מתרגשת.
2: גם אנחנו.
1: פעם ראשונה ברדיו.
0: וואו, היום מאזינים של פעם ראשונה שעזרו אומץ והחליטו ללכת על זה.
1: וואו, זה ממש החלטה ספונטנית, אבל וואו, אני...
2: מאיפה את מדברת איתנו?
1: אני האמת, חניתי בצד, כי אני בדרך לקליניקה, אני שמה מטפלת רגשית. בילדים, כן.
0: איפה הקליניקה, איפה זה קורה הדבר הזה?
1: הקליניקה נמצאת בלוד.
0: כן. ואת גרה איפה?
1: אני גרה ברחובות.
0: ברחובות. אז אני רושם פה רויטל, רחובות, קליניקה. זה מה שאני רושם. היה לנו את משה סוברו בשעה הראשונה, בטח הקשבת. הוא הצליח לנחש 1.5 שירים כזה, ואנחנו בונים עלייך שתזהי יותר שירים, רויטל.
1: יו, הלוואי, אני רוצה, בבקשה.
0: כן, כן, כן, זה יהיה ככה, רק תהיי איתנו עדינה בתור מטפלת רגשית, כאילו לא פחות לכעוס ויותר להכיל, בסדר?
1: אוקיי, בטח, זה הצלחות שלי.
0: אני בטוח.
2: מהאסכולה הזאת באנו, יפה מאוד.
0: אז אנחנו נקריא לך, אילן, יקריא לך שירים, אבל באווירת המונדיאל, שירים שיש בהם הקשרים של ערים ומדינות בעולם, בסדר?
1: אוקיי. רגע.
0: כן.
1: אוקיי.
0: עצרנו
1: אבל תעזרו לי, בסדר?
2: בוודאי.
0: לא, לא, לגמרי, שירים שאת מכירה, רק את צריכה להיות מרוכזת, באמת, לדקלם אולי טיפה את השיר, כי אנחנו רק נקריא לך אותו, בסדר?
1: אוקיי,
0: אז
1: טוב.
0: יאללה, אנחנו מקריאים לך את השיר, לא שרים לך אותו, כמה שיותר שירים במהלך חצי דקה, יצאנו לדרך.
2: אני לא רוצה שתלווה.

0: נו. שרה את השיר לונדון. לונדון לא מחכה לי.
1: זה השיר הזה, בדיוק זה. יפה מאוד.
2: חווה משהו, חווה משהו.
0: חווה אלברשטיין.
2: יפה, תן עוד אחד.
0: גם תדעו לכם שחווה אלברשטיין, אני זוקפת לזכותה, אמא שלי לפני שנפטרה, היא באה להוספיס, והיא נעימה לה את הדקות האחרונות בחייה.
1: וואו, איזה מרגש.
2: אבל לא זכרת את זה עכשיו, אז שרנו לך לונדון, לונדון, לונדון, וחשבת שזאת לאה לופטין בכלל.
0: לא, לא, לאה לופטין זה משהו אחר, אנרגיה אחרת,
2: אבל... באיזו להקה הייתה לאה לופטין, את זוכרת?
0: לאה לופטין הייתה בלהקה, אני יודעת כי האחות של... קוראים לו.
1: עופר לוי.
0: לא, לא.
2: לאה לופטין, בטח, הגזמת. אחת מהלהקות הגדולות וה...
0: אה, לאה לופטין, איך זה נקרא? חמסה,
1: חמסה זה הייתה גרסה אחרת.
2: כן, חמסה זה פחות, פחות, פחות.
0: לא, רגע, זה לא חמסה.
1: את באמת המאזינה שהכי ליד שהייתה לנו. הכל אצלה כמעט בכיוון. זה כאילו, הכל ליד, זה... לאה לופטין.
2: לאה לופטין הייתה בלהקת סקסטה, חלק מלהקת...
0: סקסטה! קור, סוף
2: ביחד עם רותי אולצמן וירדן הארז, שוקולד מנטה מסטיק, נכון, שוקולד, סקסטה זה משהו אילנית יותר, נכון?
1: גם אתה ליד היום.
2: טוב,
0: נכון, נכון.
2: אחד וחצי, גם אני נותן לה אחד וחצי, נכון?
1: תן לה אחד וחצי, בוודאי.
2: אחד וחצי, אחד וחצי, השירי מונדיאל והזה, טוב, רויטל, רויטל, מה נפנק אותך ככה?
0: יואו, כמה שיותר, בבקשה.
2: איך כמה שיותר? אצלך כמה שפחות, את רוצה שאני אתן לך כמה שיותר?
1: ככה זה עובד פה.
0: אני אעלה עוד כן?
2: בוא נראה, אולי נשלח אותך לבדיקה עם הטרנטה לקראת הקיץ, תחליף עם הגבים קצת ויבדקו לך את הגלגלים, את הטיירים, מה את אומרת?
0: האמת שעשיתי את זה לא מזמן.
2: באמת?
0: עברתי טסט לאוטו, כן, וכך.
2: לא, לא, אבל את לקחת את האוטו לטסט או נתת למישהו שיעביר לך טסט?
0: לא, לא, לא, אני לקחתי את האוטו.
1: כל הכבוד.
0: הכל. עזרתי אומץ.
2: וברחובות עשית את זה? כי שם זה חרבו דארו ברחובות.
0: לא, לא, דווקא בלוד.
2: אה, בלוד?
1: בלוד זה משחק ילדים.
2: לגמרי.
1: זה בקטנה.
0: טוב, תגיד. לא נכון, תדע לך שאני שילמתי הרבה כסף על המגבים מאחורה, הייתי צריכה להחליף.
2: כי החלפת במכון רישוי עצמו, נשמה, לכי 300 מטר ימינה, אז בחצי מחיר, מה חשבת?
1: או תקחי מיומרי, את הפרס.
0: טוב. יא, אפשר את הטלפון שלך, הייתי איתך על כל דבר שאני עושה,
2: זה יופי. אתי תטפל בהכל, אבל שימי לב מה אני נותן לך, אני נותן לך.
0: יש איזה מסאז' אולי, משהו ככה.
2: מסאז' זה
0: אילן. אני עובדת קשה עם הילדים.
2: אילן יכול לעשות לך מסאז' באהבה גדולה, אבל
1: אם... אבל רק עם אבנים חמות, אני לא עובד.
2: אני נותן לך, תשימי לב, אני נותן לך לבית איזה ערכת בנייה כזאת, לכל מיני תיקונים ושיפצורים, מתנת מאור השכרות המרכז, שמזכירים כלי עבודה, גינון ונגררים. את לא צריכה נגרר, את צריכה רק ערכה לבנייה. זה נמצא בכוכבי 97764. יש לכם שם את כל מה שצריכה לבית, לתקן, לתלות, ערכת בנייה כיפית, ואני בטוח שזה יעזור לך, וכל פעם שתתקני איזה משהו, תזכרי בנו.
0: אוקיי, ומה עם יוחננוף?
2: בסדר, מה איתך?
0: לא, איזה
1: 150 שקלים
0: כזה?
1: יהיה, אולי בסוף התוכנית.
2: יהיה, אולי בסוף התוכנית מישהו יזכה, כן. טוב שאת מתעניינת, אני אוהב את ההתעניינות שלך. יאללה, רויטל, בשורות טובות, ביי נשמה. כיף שדיברת איתך.
0: לא, בשורות טובות, תדע לכם שאתם אחלה, אחלה.
2: תודה נשמה, תודה רבה. יאללה, ביי ביי נשמה. יאללה, אילן, אני רוצה עוד מאזינים, באמת לתת את הפרס של יוחננוב. 072-5-291, זה הטלפון. הבנתם, שירי מונדיאל, שירים, ערים, מדינות בתוך השירים, כמו שעכשיו היה את לונדון, ולפני כן לא יודע מה עוד נתת למשה שם בקיצור. אז יאללה, בואו תתקשרו. ממשיכים עם החדש של פאר טאס.

0: הגן הנעול. אתם על איזו מדינה, כן?
1: ולא, לא הולך לגן אחר.
0: לא הולכים לגן אחר, אבל פרסומות זה חלק מהעניין, פרסומות, כן.
2: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. פרסומות ומיד חוזרים.
3: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
4: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי הסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.

0: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
1: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימיים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.

0: זה מאני טיים, ובמאני טיים, רק ישראכרט טיים אוף.
1: חפשו ישראכרט טיים אוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
5: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
7: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
6: הכי משתלם, הכי בשבילך.
7: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: סינית, יפנית, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
9: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
13: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
9: דיוז חינם, כוכבית 3065.
15: רדיו לב המדינה.
16: 1-1-2. עכשיו ברדיו לב המדינה.
17: איזו מדינה.
16: עם אובריקה בבלבי ואילן קובץ'.

0: לי, תחשבו על זה.
1: כן, צריך באמת מנהיג כמו ז'וז'ו חלסטרה, אני חושב, באמת, מישהו חצי דיקטטור, חצי...
2: עם שיעור קומה כזה.
1: כן.
2: שיודע את העבודה.
1: שיודע את העבודה.
2: שנוסך בך ביטחון.
1: כן, פטיש אוויר, מתקום ראשון מצד הפזמונים, באמת,
2: צריך... חד משמעית.
1: הרי יש כל מיני תופעה כזאת של מנהיגים בעולם, אוקראינה וזלנסקי וזה, שהיו קומיקאים, אולי צריך באמת איזה... משה פרץ אולי לראשות הממשלה, סתם אני זורק רעיון, גדסי אולי.
2: יש על מה לדבר.
1: כן, יש על מה לדבר. איתן, מה העניינים?
3: ברוך השם, מה שלומכם?
1: בסדר, תודה רבה, איך אתה?
3: מירן.
2: יופי, יופי.
1: מאיפה אתה מדבר איתנו ואתה כזה רגוע ושלב?
3: אני רגוע, אמרתי אני לא אכנס לחניון של הבניין שלי, אולי תתקשרו, אולי תתקשרו, הנה אתה רואה.
1: ראית מה זה, זה היום שלך.
2: זימנת את זה, כל הכבוד.
1: שלח לוטו גם היום, שלח לוטו.
3: בעזרת השם, נשלח גם לוטו, איכשהו תורה, הכל בסדר.
2: מאיפה אתה?
3: אני מנתיבות.
1: וואלה, מנתיבות, אחלה נתיבות שבעולם, העיר, באמת.
3: אחלה נתיבות, תבואו יום שישי, תראה מה זה.
1: בשישי, בטח, הייתי בשוק אצלכם, אכלתי בפרנה שם את הדג והכל. כן, כן, כן, אל תראה אותי כזה. יש לכם גם מאפייה של פטיסרים מאוד מאוד נחשבת בנתיבות. שכחתי את השם שלה, של כל מיני קינוחים שאנשים באמת מגיעים מהמרכז כדי לראות את ה...
2: פלא.
1: שכחתי את
3: זה. לא חסר, לא חסר.
1: לא חסר דברים, באמת. וגם אם רוצים להשתתח על איזה קבר או שניים, זה המקום, נכון?
3: ברור, בבצלי.
2: אבל לפני הפרנה.
1: לפני הפרנה, בטח. איתן, מה עושה בחיים חוץ מזה?
3: וואלה, לא עושה כלום, עובד על אנשים.
1: וואלה, תענוג, אני אוהב את הגישה.
2: מרוויחים טוב?
3: לא, לא, לא, סתם. אני מתעסק עם תיקים לספרי תורה.
1: וואו, נכנסת פה, התפרצת לזה?
2: תיקים?
1: תיקים, קייסים כאלה לספרי תורה מהמהודרים הגדולים של בית הכנסת?
3: כן, כן, כן, כן.
1: אז אתה מתחום התשמישה קדושה, אפשר לומר.
3: אפשר להגיד שכן.
1: אפשר להגיד שכן. אבל אתה רק בכיסויים לספרי תורה או שעוד דברים?
3: לא, לא, עוד דברים, עוד דברים, ברוך השם.
1: מה, תליתות, תפילין וכל הדברים?
3: גם, גם, אבל יש עוד הרבה דברים שאני עוזר לעצמם.
2: כל הכבוד.
1: כל הכבוד. אז אני רושם פה איתן תשמישים, כן? או שאתה רוצה משהו אחר?
2: כיסויים, קייסים.
1: איתן תשמישים, פרנה.
2: לא ידעתי שלספר תורה יש קייס.
1: בטח.
3: אני גם מתופף.
1: מתופף. על ספרי תורה או על קייסים? על מה?
3: לא, חס ושלום. אני ניגנתי בעבר עם הרבה זמרים.
1: מה, מה, מה? תן לנו.
2: לא מבין שרק עכשיו אתה נותן לנו את הפרט הזה.
1: כן.
2: עם מי ניגנת?
3: ניגנתי עם זוהר גוב, ניגנתי עם מרגלית צנני, עם חיים משה,
2: שימי קבורי. וואו.
3: חלטורות כאלה.
1: כן, כן, כן, מכירים את העבודה, את החלטורות האלה שהולכים ומנגנים פה.
3: אני הייתי חבר טוב, אני אומר, הוא חברים, אבל הוא לא בארץ. ישי בן צור, היינו מנגנים באותה להקה.
1: מה אתה מדבר? וואו, יפה. אז מוזיקה אצלך אני זורמת בה...
3: פחות או יותר היום, כי אתה יודע, קצת התבגרנו, יש מתופפים צעירים.
1: אז בדיוק, המשחק הזה הוא משחק שהרבה אנשים אומרים שהוא עוזר כדי למנוע אלצהיימר, כי אנחנו בעצם, אתה מעביר עכשיו, אתה תחשוב, אתה תתרכז ותנסה לזהות את השיר שאנחנו ניתן לך.
3: אין בעיה, אין בעיה.
1: אתה רואה מונדיאל דרך אגב, בכדורגל וזה?
3: פחות או יותר, כן.
1: פחות או יותר.
3: פחות או יותר.
1: אז השירים שאילן אני אקריא לך הם שירים שיש בהם שמות של מדינות או ערים בעולם, הוא מקריא לך את השיר, הוא לא שר לך את השיר, ואתה תצטרך לזהות איזה שיר זה.
3: אוקיי.
1: יופי.
3: זה כבר לא המשחק הקודם שהיה?
1: איזה משחק?
3: שירים הפוכים, שמות של זמרים הפוכים.
2: לא, עכשיו אנחנו מקריאים טקסטים מתוך שירים, בלי הלחן אתה צריך לזהות את השיר.
1: נגיד אני בוא חימום כזה, ככה אני אתן לך איזה משהו. בלעדייך אני חצי בן אדם, בלעדייך אני בעצם כלום.
3: אייל גולן, בלעדייך.
1: לא, הלכת פה למשהו אחר, זה לא. בלעדייך זה אייל גולן, אבל זה בלעדייך של דואט, של שלומי שבת וליאור נרקיס.
3: נכון.
1: תודה רבה. אני אוהב שאנחנו מסכימים ואנחנו לא מתווכחים ויש בינינו
2: הסכמה. שהבנו את החוקים של המשחק.
1: כן.
2: יפה.
1: אז יאללה, אילן, בוא לקראתו. איתן הוא משלנו, אני מזכיר לך.
2: בטח, בטח.
1: יש יוחננוף בנתיבות, דרך אגב?
3: יש שתיים.
1: שתיים? יאללה, תפור עליי
3: לתפור. יש יוחננוף מאדרין ויש יוחננוף הגדול.
1: יוחננוף הגדול ומאדרין, יאללה.
2: אצלנו הגיפט קרטוב לכולם.
1: בדיוק.
2: יאללה, מוכן? רק תנחש את השירים.
1: תהיה מרוכז, איתן, אני איתך, אני בצד שלך, אני מזכיר לך.
3: אין שום בעיה, אין שום בעיה.
1: יאללה, יצאנו לדרך.
3: נשתדל, נשתדל מאוד.
2: וענן בשמיים משייט בדממה, הכחול של המים מחלחל בנשמה.
1: תחשוב יוון קצת, תחשוב קצת...
2: וענן בשמיים משייט
3: בדממה... השיר של חיים משה.
1: נכון, אבל איך השיר?
3: איך?
2: איך נקרא השיר?
3: ענן לא זוכר את השם של השיר, אבל זה חיים משה.
1: כן, כן, הקולות של מה?
3: הקולות של פיראוס,
2: נכון, בדיוק. אתה חולם על מקום אחר, יבשה מרוחקת.
1: אתה חולם על מקום אחר, יבשה מרוחקת.
2: אתה חולם על מקום אחר. אל תשאיר
1: לו את זה. זה איתן משלי, נו.
2: אוקיי.
3: לא, לא זוכר, לא עולה לי בראש.
2: ננסה משהו אחר?
1: תן לו משהו אחר.
3: משהו אחר.
2: הדוד סם כוכב עליון מוכר לי נשק ורובים.
3: אריק איינשטיין.
2: כמעט.
1: וואו, אמרת את זה בביטחון, גם אני כמעט האמנתי שזה אריק איינשטיין, אני חייב להגיד.
2: כן, הדוד סם כוכב עליון מוכר לי נשק ורובים. כמה שירים אפשר לכתוב על...
3: גרי אקשטיין?
1: וואו, הלכת... וואו, וואו. גרי אקשטיין. כי הוא חושב בית שען, אתה מבין? אני הולך...
2: כמה שירים אפשר לכתוב על... רק תגיד את המילה.
1: אמריקה, אמריקה, אמריקה.
2: יפה, עמרי, זכית בפרש.
1: כמה שירים אפשר לכתוב... כמה יש לו שם?
2: אחד ושתי ניסיונות.
1: בוא נה, כולם על האחד ושני ניסיונות הזה. כולם על האחד.
2: מישהו אבל צריך לזכות.
1: כן, כן, אחד, בוא, אני חושב, איתן תשמישי קדושה, אחד, וזה, אבל למרות שהיה לו יותר, הוא נתן את השמות בביטחון, ואני חייב לומר שהביטחון הזה...
2: הגרי אקשטיין אותי
3: קנה. תן עוד שיר אחד, תן עוד שיר אחד.
1: תן עוד שיר אחד, אילן, תן עוד אחד.
2: בוא נראה כמה אתה עקבי בתוכנית, ניתן לך משהו שהיה, נראה אם אתה עקבי. אוקיי?
3: משעה אחד דברים אני עקבי.
2: מעולה. אז ממול האווזים שתים בין הסירות.
3: מול האווזים, שתים מול הסירות.
2: וגשר הזהב יפה כמו בסרט.
3: אריק איינשטיין.
2: טוב.
1: סן פרנסיסקו, היית?
3: סן פרנסיסקו על המים.
1: היית בסן... היית בחיית איתן?
3: הייתי שש שנים בארצות הברית, הייתי חי שם.
1: בונה, אתה מפתיע אותי מרגע לרגע, תקשיב, אין סוף, אתה דלי מלא בהפתעות.
2: ממש.
1: תראה, מפנקים אותך באהבה גדולה, 150 שקלים לקניות ברשת יוחננוף, גם בסניפים בנתיבות, הסניף המאדרין והסניף הגדול, יש לך 150 מתנת יוחננוף, ללכת ולהתפנק.
3: תגיד לי, יש איזה משהו שאני
2: והאישה
3: ביחד?
2: בטח. תלכו ליוחננוף.
1: מה חשבת? זה אחלה בילוי ללכת ליוחננוף. מה חשבת? תגיד לי, זה הבילוי של הגיל השלישי, איתן.
2: אתה מחזיק את העגלה, והיא מחליטה מה לשים בפנים.
1: אתה משלם בסוף, דרך אגב.
2: עם הגיפט-קארד, קיבלת עכשיו.
1: יאללה, השם ישמור אותך, איתן, כיף שדיברת איתנו.
3: תודה רבה לכם, היה כיף להיות איתכם, באמת.
2: ביי, נשמע.
1: בכיף, ביי, בשורה טובה.
3: ביי, ביי, תודה. מחר אני עוד פעם לשידור, בעזרת השם.
1: בעזרת השם, בלי נדר.
2: לאט לאט.
1: יאללה, להתראות. טוב, עשינו, אני חושב, מלא דברים. אילן, פינקנו ועשינו ונתנו, אתה ביד נדיבה היום.
2: תשמע, אנחנו באנו לתת, נכון?
1: קרה משהו בזמן שדיברנו, משהו שווה להתעדכן?
2: השלום עדיין בתוקף.
1: כן, השלום, טראמפ, הצעתי שסוריה תטפל בחיזבאללה, נו באמת, טוב שלא ביקשת.
2: טראמפ אמר שסוריה תטפל בחיזבאללה?
1: ממני ממטרה לטפל בחיזבאללה. מנהיגי איראן לא קיצוני, אני אומר לך, הבן אדם עדיין באין גובר מהיום הולדת.
2: כן, כן.
1: הבן אדם שם, חבל על הזמן.
2: בוא נה, איזה פרסה הוא דפק על, כאילו, גמר אותנו, שחושבים על זה.
1: הוא כאילו, הוא נהיה קצת ביידן. הוא כאילו ביידן עכשיו.
2: לא, ביידן לא עשה פרסה, הוא תמיד הלך...
1: לא, אבל הוא כאילו הפך להיות ביידן, כאילו, מהאהבה, כאילו, ביבי חנינה, ביבי חנינה.
2: ליגה אחרת, ליגה אחרת, ליגה למקומות עבודה.
1: בדיוק. טוב, איזו מדינה? אנחנו לפרסומות וכבר ממשיכים.
0: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות, אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון. המופע המוטורי הכי מטורף בישראל. חוויה לכל המשפחה. 24 ו-25 ביוני. חפשו בגוגל דריפט חולון. רדיו לב המדינה.

חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרקח נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק

0: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
1: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
3: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: חברה לחשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: אז לאן בקיץ הזה?
3: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
2: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
3: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
4: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
3: יאללה, קאנטרי.
4: כפוף לתקנון.
5: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב. רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבי 9122.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: נטו מהפכה,
2: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה
4: לתוך חיסכון. כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
5: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
4: הכי משתלם, הכי בשבילך.
5: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
12: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
13: רדיו לב המדינה.
14: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
15: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה,
16: איזו מדינה,
15: עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ'.
17: כן, ובלי שנשים לב, אפו להם השעתיים שלנו יחד, והגענו לסיומה של התוכנית. קובלנץ, היינו כחולמים. זהו.
18: תוכנית
17: כן.
18: יפה עשית היום.
17: כן, השתדלנו, פינקנו, מאזינים, היה לנו את משה, רויטל ואיתן. כולם יצאו עם ידיים מלאות, וזה מה שחשוב. ומחר יום חדש, ונעשה את כל השאר בגדול. כן, פאבל, מה אני יכול לעזור לך? נכנסת, אה? יופי. תודה רבה לתמי פולטוב, שהייתה בהפקה. יחד עם אתי אלטר ג'קמן, פאבל גרשביץ' היה גם כן בטכנאות, פאבל כאמור, תעשה לי טובה, נגן את זה מהיוטיוב, יחד עם הגינקולוג שלנו, דוקטור אריה מרקו, שערך את המוסיקה. אילן קובץ' היה יחד איתי, אני עמרי לוי, קבאבוס, נתראה מחר בעזרת השם בלי נדר, בשורות טובות, ביי ביי.

0: כדאי שתכינו את המשקפיים, כי בשלישי אתם הולכים לראות כפול וליהנות כפול. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות. הצטרפות למועדון ללא עלות, פרטים נוספים באפליקציה, בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש. ואתם גם בוחרים את שיר הסיום בתוכנית וזוכים בשובר Buy Me All ב-300 שקלים למגוון הרשתות.
1: בחסות
2: יום שלישי פעמיים כי ג'ו, חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
3: רדיו לב המדינה.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
2: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

0: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע
0: אינה
1: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
3: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
4: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
4: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
7: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. ברקע ההסכם עם איראן, הקבינט המצומצם יתכנס בקרוב להתייעצות ביטחונית. לפני שעה קלה, נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס להסכם המתגבש בפסגת G7, וטען כי החלפת המשטר מעולם לא הייתה מטרה לדבריו, אבל זה קורה עכשיו, הם נוהגים בהיגיון. עוד התייחס גם ללחימה בלבנון ואמר שהציע שסוריה תטפל בחיזבאללה כי הם יעשו עבודה טובה יותר.
8: I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. Lebanon used to be a great country. It was a country where you had professors, doctors, lawyers. The great intellect was in Lebanon. Now it's terrible.
7: יש לי יחסים טובים עם ביבי, אבל עכשיו הוא צריך להיות אחראי יותר ולכבד את לבנון. לבנון הייתה מדינה מדהימה, מדינה עם פרופסורים, רופאים, עורכי דין. עכשיו היא פשוט נוראית, כך דברי הנשיא. דיווח ברויטרס, ארצות הברית מפעילה בשבועות האחרונים מבצע ימי חשאי ורחב היקף שנועד לשמור על זרימת ייצוא הנפט ממדינות המפרץ. הצבא האמריקני מפקח על עשרות העברות נפט בין ספינות בלב הים במטרה לעקוף את השיבושים שנוצרו בעקבות סגירת המצר. הפעילות שהחלה בתחילת מאי כוללת שימוש בחטבאמים, כלי שיט בלתי מאוישים ומסוקים המסייעים להכווין מחליות נפט לנקודות מפגש עם מחליות גדולות הממתינות מחוץ להורמוז. השר סמוטריץ' הכריז אחרי כמעט 30 שנה כי הוא מבטל את הסכמי חברון. אמש הושלם מהלך לביטול סעיפי התכנון והבנייה האזרחים שנקבעו בהסכם מ-97. בהחלטה שאושרה בקבינט, מועצת התכנון אישרה את ביטול הסמכויות האזרחיות שהיו לעיריית חברון הפלסטינית באזור תחת שליטה ביטחונית ישראלית. כתוצאה מכך, האחריות המלאה לתכנון ביישוב היהודי ובמערת המכפלה עוברת לידי מדינת ישראל. בחירות 2026, מקום לכולנו, מפלגה יהודית ערבית משותפת חדשה הוקמה היום. בראש הרשימה יעמדו רולה דאוד ואלון לי גרין, ומטרתה להציע בית פוליטי חדש ליהודים וערבים שפועלים לשלום, לשוויון, לצדק חברתי ולמאבק באלימות ובפשיעה, כך לשון ההודעה. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, יולן כהן עם הקלטות בלעדיות וגילויים חדשים על החשד להימצאות חומרי הרדמה במחיות הפופולריות לתינוקות. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות שוריסו!
11: נבחרת
10: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
12: שלום לכם, שיחים ביום של עלייה בטמפרטורות הן רגילות לעונה, בהיר ברוב שעות היום. עומס החום הצפוי בהמשך היום בינוני ברוב האזורים. מחר תחול התחממות נוספת עם צפי לעומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע הטמפרטורות רגילות לעונה, בשבת צפויה התחממות נוספת לצד תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
9: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
7: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
2: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
11: IBI.
14: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
16: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.

אז שלום לנדב. הנה זוכל הצל מבין גבעות האור. ישראלי היהודי הוא הטכנאי. הרב הסתר כאוהב אל השחור. שלום גם למרסל שנובחת עליו. מול פניו קריצות ריבו עיני האור. אין דעשים, אני ארי שמיים. ותניף

0: אז שלום לכם, מאזינות, שלום לכם, מאזינים. נהדרתי יומיים מסיבות טובות, מרסל, יצאתי לחופשה עם הילדים, הנה חזרתי. אני פותח את אבנו של היום בהרבה שירים ציוניים.
1: ודימא מטה שמורת אחרונה נושלת, ובכתיפת שחקים רסיס אחרון מחפש.
0: איזו אכזבה, דונלד מרסל, אה?
1: עכשיו כבר כיפת זהב של האודמת, למגעו החם הרך
0: עם לבדד ישכון מרסל ולא התחשב בגויים.

אנחנו לבד בעולם הזה, מרסל. ואולי צריך להשתחרר מהתלות בארצות הברית של אמריקה. לייצר את כל הנשק לבד, להילחם לבד, להיות מוכנים כולנו, כל אזרחי ישראל, לא לצאת לחול בחיים, רק למען ביטחון העם היהודי, המדינה היהודית וילדינו. הנה נתי לוי שר על ירושלים.

0: נתי לוי עושה את שושנה דמרי.
1: את שירי.
0: ועוד איך הוא עושה אותה.
1: עולה.
0: הנה אחרי נתי שאוהב שירי ארץ ישראל. גם אישי שלנו, עליו השלום, במחוזת ארץ ישראלית שנפתחת בשיר הזה, יצאנו את, דוד זהבי לחין, חיים חפר על המילים. שיר ממלחמת השחרור, העצמאות, הקומוניות, מה שתרצו. אני החלטתי לא לדבר על פוליטיקה יותר בשנה הקרובה, אני מס לי. מקווה שאני אעמוד בהבטחה הזאת לעצמי. בינתיים אני אגיד, אנחנו צריכים להילחם על החיים שלנו.
1: יצאנו
0: ולבד.
1: חיוור היה
0: לך. אך אישי, אך אישי.

0: רדיו לבמדינה.
1: קרנבל, מבצעי, מטורף, בסניף החדש של ויקטורי ברחוב הרמל 11 בת ים. אני אליקו, מחכה לכם עם חוויית קניות נעימה ואיכותית ובלתי מתבשרת. אל תפספסו, מאות של מבצעים חסרי תקדים, רק בויקטורי סניף בת ים. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל 1 לקילוגרם. פילה אמנון קפוא של ויקטורי ב-11 שקלים, 90 אגורות לקילוגרם. שמן קנולה, ליטר, ווילי פוד ב-5 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. אקונומיקה מבוסמת, 4

0: בת ים, עמל 11 בתוקף עד 4 ביולי. עד גמר המלאי ובכפוף לתקנון ויקטורי לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רדיו לב המדינה.
2: בחסות, אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון. המופע המוטורי הכי מטורף בישראל. חוויה לכל המשפחה. 24 ו-25 ביוני. חפשו בגוגל דריפט חולון.
1: רדיו לב המדינה.
3: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, להחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: אוף! אז לאן בקיץ הזה?
4: סימבווי, זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
3: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
4: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
5: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
4: יאללה, הקאנטרי.
5: כפוף לתקנון.
6: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
9: קפריסין זה
8: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
10: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
12: דירות חינם, כוכבית 3065.
13: רדיו לב המדינה.
14: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
15: אז חזרנו מהמקבץ, אין דשים, אבל יש שניים שיש להם מילה, גם ליאור פרחי עליו השלום וגם זוהר יאיש ייבדל לחיים ארוכים, ולהם יש מילה.
16: מה אני
15: לדונלד אין

ומליאור פרחי וזוהר יאיש. נעבור לאישי, בין איריס ואישי לוי, לאושר, סליחה. כן, עוד לא התגברתי. והוא מחדש שיר של ליאור פרחי. אושר יקר, אוהבים אותך. וגם אני מאוד מאוד אוהב את הביצוע השקט והבלדי לשיר ההוא שלו.

אם יהיה לי זמן, אני אדבר אחרי זה על הנוכל האינטלקטואלי רונן צור. הנה בינתיים, אושר לוי.

פריאני הגדול, הענק, המלך, שכר את שירותיו של רונן צור, הבעייתי בלשון המתה. אז הוא התראיין אמש לערוץ הספורט.

0: אז הוא אמר ככה, הקהל של הפועל הכי מחובר בליגה, יש ירידה במספר הצופים, כי יש ירידה במספר הצופים כללית, כן, זה מה שרונן צור אמר, ואחרי זה הוא גם אמר שאין סכסוך מיוחד בין אופר לקהל, כאילו מדובר במחלוקות. תגיד, לעצמך אתה מאמין, רונן צור? לעצמך אתה מאמין? יא רבנת. וואו, וואו. אופר, זרוק אותו. הנה, אחרי אושר לוי, עוד ילד של אישי.
1: למות למעלה.
0: איזה ביצוע של השיר של אבא.
1: האהבה אמונתי.
0: ואין דשים.
1: ואת יקרה.
0: ולצערי, הפועל מפסידים היום בדרבי.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
1: רדיו לב המדינה.
2: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: נטו מהפכה.
5: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישנגרד 14. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.

0: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
2: חמדיה. כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
2: הכי משתלם, הכי בשבילך.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: דירות חינם, כוכבית 3065.
9: רדיו לב המדינה.
10: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שעה ראשונה ונטולת דשים של אהבנו. הנה גם שימי תבורי, וגם אבי הוא מדינה, חתן פרס ישראל. במחרוזת נהדרת זו יובילו אותנו עד לסיומה של השעה הראשונה, לא לפני שנודה לכן המאזינות ולכם המאזינים, ולמור נגד איתנו לעד, ולפבליק רשביץ המקצוען הרוסי, ולרוחם המנגן, יקירתי ולנדב ישראלי היהודי. אז הנה כאמור שימשון ואבי הוא, אני ארי שם נפרד מכם, אבל אל דאגה, ניפגש יחד עם סבא חיים ומורשה, מיד מיד. לאחר חדשות השעה 3.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: על החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
2: חפשו ישראכר טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים, סטק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם, פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם, בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם, נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: אין לה

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.

0: ברדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
2: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל בסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
5: אנטליה כהן עם החדשות. אחרי יותר משנה הסתיימה חקירתו הנגדית של נתניהו במשפטו. ראש הממשלה צפוי להגיע לכמה דיונים נוספים לצורך חקירה חוזרת מטעם ההגנה. מחר הוא אמור להיחקר בידי סנגוריהם של הנאשמים האחרים, ולאחר מכן צפויים סנגוריו של נתניהו לחקור אותו במשך כ3 דיונים. אם לא יבוטלו הדיונים הקבועים בתיקים, צפויה עדותו של ראש הממשלה להסתיים עד סוף החודש הנוכחי. ברקע ההסכם עם איראן, הקבינט המצומצם צפוי להתכנס בשעות הצהריים. מוקדם יותר נשיא ארצות הברית טראמפ נאם בפסגת G7 והתייחס להסכם וגם ללחימה עם לבנון.
6: We're a deal done with Iran and it should be successful. It goes to a second stage which I think will be actually easier. I didn't want to attack them last week but we had no choice. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Just to be honest with you, I think they do a better job of doing it. I don't believe the regime change. You know, I've watched regime changes for years. They never work. It has to just happen.
5: הגענו להסכם עם איראן והוא אמור להצליח, זה עובר לשלב שני שלדעתי יהיה קל יותר, לא רציתי לתקוף אותם בשבוע שעבר, אומר טראמפ, אבל לא הייתה לנו ברירה, הצעתי לישראל לתת לסוריה לטפל בחיזבאללה, אם להיות כנה אני חושב שהם עושים בזה עבודה טובה יותר, אני לא מאמין בחילופי שלטון, ראיתי את חילופי השלטון לאורך השנים, הם אף פעם לא עובדים, זה פשוט צריך לקרות מעצמו, כך לדברי טראמפ. חשד לרצח ברחובות, תושב העיר בשנות ה-40 לחייו, נעצר בחשד שרצח את אביו בדירתם. כוחות המשטרה שהגיעו לדירה התרו גבר בשנות ה-80 לחייו ללא רוח חיים ועם סימני דקירה. כתבנו ברנו תגניה מעדכן כי בנו נעצר בדירה בחשד למעורבות במעשה, הם תפסו את הסכין שעל פי החשד שימשה לביצוע העבירה. והערב במהדורה המרכזית בערוץ 12 יוסי מזרחי בתחקיר המבקר על רכבת ישראל.
7: צינורות הענק שקרסו אתמול על מסילת הרכבת בחיפה ושיתקו את תנועת הרכבות בצפון הם רק דוגמה אחת משלל כשלים ומחדלים שסיפקה רכבת ישראל בשנים האחרונות. תחקיר המבקר הערב חושף שלצד המחדל הבטיחותי הרכבת גם משתמשת באופן תמוע בחספי ציבור. השקיעה מאות אלפי שקלים בשיפוץ משרדה של יושבת ראש הוועד לשעבר, ושלחה גם רכבת אווירית של בחירי ההנהלה לחול, לצד חשוד בפלילים על חשבון הקופה הציבורית.
5: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו!
10: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: שלום לכם. ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות הן רגילות לעונה, בהיר ברוב שעות היום. עומס החום הצפוי בהמשך היום בינוני ברוב האזורים. מחר תחול התחממות נוספת עם צפי לעומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע טמפרטורות רגילות לעונה, בשבת צפויה התחממות נוספת לצד תנאים נוחים לרחצה בים התיכון.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
8: החופשה השנתית חוזרת, ארבע עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
10: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI.
14: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: 91 FM. רדיו ישראלי אמיתי.
16: 24 שעות ביממה.

ואף מאזינים. הנה חיים משה בשיר הטורקי הכבד והאיכותי הזה שמעולם הוא לא ישיר אותו בהופעותיו. ולעולם פותח שעה שנייה של אהבנו נטולת דשים. שלום לנדב ישראלי היהודי ולמרסל. אין דשים כאמור. הנה סבא חיים, אני ארי שמיים.

0: אחרי חיים משה, רון שובל מחדש אותו.
1: מתוכם סללתי דרך אל פסגת
0: ואיזה ביצוע. טוב, זה רון שובל.

אלון שובל, זה די טבעי, טוב, הם קרובים. נעבור לבועז שרבי, ששואל אם את עדיין אוהבת. תאר לעצמי שכן, בועז. איך אפשר שלא לאהוב אותך? בייחוד שאתה מבטיח להביא לאבנים הירח. דווקא מתאים לי לראות את בועז שרבי בבגדי אסטרונאוט.

0: שמנת של ויקטורי 750 מיליגרם ב-19 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. מסיר שומנים של סן מורי 750 מיליליטר ב-9 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. מגבונים, בד, לחים של טייגר 4 יחידות ב-10 שקלים ו-90 אגורות. מפיות טאץ' 100 יחידות, 3 מארזים, 10 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בנייר ניגוף כדור פורח 3 יחידות ב-23 שקלים. ושימו לב, רק בויקטורי בת ים טלוויזיות 70 אינץ' של מולר 1299 שקלים בלבד, ועוד מאות של מוצרים איכותיים רק במחירים מנצחים ורק בויקטורי בת ים. עמל 11 בתוקף עד 4 ביולי עד גמר המלאי, ובכפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רדיו לב המדינה בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא בירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון. ולתנאי השימוש.
6: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
7: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
3: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
2: יאללה, הקאנטרי.
3: כפוף לתקנון.
4: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח מיה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
5: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט. כתובה אונליין.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה

0: הזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
2: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.

אז חזרנו מהמקבץ לתוכנית נטולת דשם של אבנו, ואיתנו עופר לוי. ועוד בשיר הזה מרסל על יום הרווקים. מה שהם עושים בכל סוף שבוע. ולמרות שאין דשים, יש כאלה שנמסרו מראש. לעורך הדין הפליליסט איתמר צור, מזל טוב ליום ההולדת, סמסו לו, ברכו אותו אם אתם מכירים אותו. לא בכל יום הפליליסט, האיש הנהדר איתמר צור, חוגג יום הולדת. בטוח שיש כמה וכמה לקוחות שלו שמאזינים עכשיו לתוכנית. מרסל, בעד מי את במונדיאל? גרמניה, באמת?

ומהגברים ביום הרווקים של אופר לוי, נעבור לילדה של אלי לוזון. שיר שלו שנקרא ילדה.

אז הנה, הנה, כבר מגיע אלי לוזון הצדיק, החזן המזמר מנתניה, מרסל. והוא אין דשים שר על ילדה. אך דרבי היום. לצערי זה ייגמר ב-3-0 למכבי. תזכרו מי אמר לכם איזה ראשון. אני. והנה אלי. ילדה.

0: כדאי שתכינו את המשקפיים, כי בשלישי אתם הולכים לראות כפול וליהנות כפול. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות. הצטרפות למועדון ללא עלות, פרטים נוספים באפליקציה, בחפוף לתקנון ולתנאי השימוש. ואתם גם בוחרים את שיר הסיום בתוכנית וזוכים בשובר Buy Me All ב-300 שקלים למגוון הרשתות.
1: יום שלישי פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
2: רדיו לב המדינה.
3: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
4: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול.

0: או חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט. מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
4: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
5: דלתות חמדיה.
6: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות ותקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.

0: בריטיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית, העבודה 2 אור יהודה.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.

0: במאני טיים. ובמאני טיים, רק ישראכרט טיים אוף.
1: חפשו ישראכרט טיים אוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: נטו מהפכה.
5: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע
7: אינה זמינה
8: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
10: רדיו לב המדינה.
11: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן תוכנית נוספת של אהבנו. הנה לירן טל שמתחתן ביום 50, גלית בת זוגו הנהדרת. מזל טוב גלית ולירן. במחרוזת זו יוביל אותנו עד לפרסומות שלפני אליקו. תודה למור נגד איתנו לעד, רוחמה מגן יקירתי, פאבל גרשביץ ונדב ישראלי היהודי. אני הרי שם אני נפרד מכם, אם ירצה בורא עולם, ניפגש מחר בשורות טובות לעם ישראל.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
1: רדיו לב המדינה. לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29. כללית אסתטיקה, עם
2: אחריות כללית.
3: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
5: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום. ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
6: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגנים ורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגנים ורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
9: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב

0: מסמך הישיבה מוכן.
1: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: דיוט חינם, כוכבית 3065.
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה.
4: רדיו לב המדינה,

הנה, שלום וערב טוב לכם, ראש חודש תמוז, ראש חודש טוב, שיפתחו בראש החודש שערי שמיים ושערי תפילה ושערי בריאות ושערי פרנסה ושערי שלום ושערי אהבת חינם ושערי פריון ושערי זיווגים ושערי כל התפילות שתבקשו בחודש תמוז, ראש חודש אנחנו, שיהיה לנו חודש מבורך ושנתבשר בבשורות טובות. שלום וערב טוב למור נגד, שאחרי שסדרה את ביתה החדש חזרה להפיק אותנו. נדב ישראל הוא הטכנאי, ואני אליקו, ואנחנו על רדיו לב המדינה, אתם על רדיו לב המדינה, בשבילי זה בית. 91 FM, 93.3 FM, מוסיקה, אוכל, נקרא ביחד את התהילים פרק צדיק א' כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע, או כל פגע רע. וגם היום מיד אכנס לאולפן שלי, אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמכירות של אגי גרופ השבוע. אני מארח אותם אצלי באולפן, כי רק השבוע, אתם המאזינים, שיש לכם חוש כזה, איך עושים כסף? בנדלן, בקרקעות, גדרה עדיין לא מוגדרת כעיר. היא מועצה מקומית, והיא עומדת להפוך לעיר, עוד מעט. ומה שאומר שעומדים להיבנות, המון המון פרויקטים נדלניים, שאם אתם מושקעים בקרקע שלהם, אתם הולכים לעשות כסף, זה לוקח כמה שנים, זה לא קוס פוקוס, אז תהיו סבלניים. אבל מי שיתקשר לכוכבי 9809, לכוכבי 9809, יוכל להגיד שלום, אליקו, שלח אותי, זה מעניין אותי, תזמינו אותי בבקשה לפגישה. המחיר השבוע פלוס התשלומים שהם 10 תשלומים של 7900, ואתם בעסקה, יש לכם קרקע פרטית על השם שלכם בטאבו, שרק תהיה שווה יותר ויותר ויותר ויותר ויותר ויותר, ככל שמתקדמות השנים קדימה. אז חברים, מי שרוצה, זה הזמן להתקשר לכוכבית 9809, כוכבית 9809, ולהתחיל להגיד לעצמכם, גם לי בא להתאשר עם קרקע פרטית משלי בגדרה. טוב, הבאתי לאולפן הזה כרטיסים למופע דריפט, מרוצי המכוניות בחולון. יש לי זוג כרטיסים בשבילכם, והראשון שיתקשר אליי לאולפן ל-072, 5x2 בסוף 91, יקבל כרטיס זוגי לאליפות מכוניות המרוץ, הדריפטים בחולון בפארק פרס, וזה ב-24 ו-25 ביוני. יש לי כרטיס זוגי לזה. חוץ מזה, בהמשך התוכנית נחלק לכם 150 שקלים לוויקטורי, אתם יודעים, מחר אנחנו יום רביעי מגיעים באחת בצהריים לרחוב העמל 11 בבת ים, לחגוג עם ויקטורי, פתיחת הסניף הגדול והחדש, שכל תושבי בת ים, אפילו מחוץ לבת ים, באים לקנות את המבצעים חסרי תקדים וגם לנסות לנחש את אתגר העגלה. אז אני מגיע עם צוות הצילום מחר באחת, קבענו, ויקטורי בת ים. לי בינתיים יש 150 שקלים לחלק לכם ואני אחלק אותם. נגיד גם ערב טוב לשי סגיב ולמשפחת לירון קר. אתם תעלו לשידור וכדי שאלות יתקעו עם פנצ'ר, כמו שלי קרה בשבוע שעבר, אני אשגר אליכם, אל האוטו שלכם, את הקומפרסור האגדי של לירון קר. חוץ מזה, יהיה לנו גם שיר ציון בתוכנית, ואתם תחליטו האם האומן יישאר בתוכנית או יצא מן התוכנית, ותוכלו לזכות ב-300 שקלים במגוון הרשתות, והיום שיר הסיום יהיה בחסות, כי זה יום שלישי. יום שלישי זה פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי חברי המועדון של ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות, בקנייה בחנויות של הנוחות, מצטרפים למועדון בלי עלות. את האמת שאומרים ג'ו, אין על הקפה, אין על הכריכים, אין על הטוסטים. ביום שלישי זה בהחלט פעמיים כי טוב. אז לגמרי, לגמרי, לגמרי. טוב, גם נחלק לכם ארוחה אצל דוד וחווה בטורקיש גריל, נתחבר למסעדה שלנו, לאמילי בשרים הקשרה, ונפנק אתכם. רדיק מלך השווארמה, יכניס לכם שווארמה כבש, עודו. אתם תחליטו. או פרגית, לפית אלפה או בגט חם, אימאלה. בקיצור, יהיה פה מה זה כיף, אז תישארו איתנו, כי אנחנו מיד מתחילים עם הכיף, עם הכיף הזה שקוראים לו חוליו אגלסיאס. מוכנים? ערב ים תיכוני, יצאנו לדרך, יש גם שירים חדשים שקיבלתי של מרגול ושל אופר ניסים ונסרין קדרי. בקיצור, יהיה פה שמח היום.

איזה יופי, איזה מחמם את הלב, אימא, איזה... תקשיבו, אני עם השיר הזה, אני אף באוויר, בלי להבין שום מילה, למרות שאתמול לאורה הסבירה לנו בשידור חי את המילים, את הסיפור של השיר, אבל תקשיבו, לשמוע את חוליו, וזה, זה, בא, תקשיבו, זה וואו. באמת וואו. אין לזה, זה פשוט... זה משהו אחר.

0: כן, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה 91 FM, והערב שלנו גם היום בחסות.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
0: יש לי מאזין שהיה ראשון להתקשר כאן הערב. שלום שלומי ממודיעין, ערב טוב לך.
3: מה נשמע אליקו? ערב טוב אליקו, אתה לא לבד אליקו.
0: ערב טוב שלומי, לא אוהב להיות לבד, כיף איתכם, כיף שבאת, תעשה לנו היכרות לי ולך.
3: אז ככה, קודם כל אני חייב להגיד לך ששנים אני והחבר שלי שומעים אותך, ואנחנו כל כך שמחים, ואני שמח שפעם ראשונה עליתי אליך, ובזכותך אני קורא גם תהילים כל יום.
0: וואו, איזה, טוב תקשיב, אפשר לסגור את התוכנית ללכת, זהו.
3: באמת, וואו, באמת, אליקו.
0: איזה כיף.
3: ויש לי גם, אתה יודע, אנחנו גם עושים חיקויים שלך מדי פעם, החבר'ה, וזה, כן.
0: סבבה, פעם, שלחו לי שאני אשמע, תעשו חיקויים, תתייגו אותי.
3: יאללה, בטח, כן, אז עכשיו, אליקו, אנחנו פה משידור עם פרט ברזל, עם הריזוטו.
0: מקסים, מקסים בעיניי, שלומי, תדע לך.
3: תודה, תודה לך, אין עליך, באמת, אוהבים אותך, איזה אנרגיות, איזה איש כיף, איזה באמת, באמת כיף, כיף, כיף לחזור מהעבודה, כיף.
0: תודה רבה, איפה אתה עובד, מה אתה עושה, בן כמה אתה?
3: אני בן 24, אני כרגע עובד בתור נהג מונית.
0: הערב טוב הראשון שלי זה נהגי מוניות, אין עליכם בעולם.
3: נכון, נכון, נכון, אנחנו שומעים אותך כל החבר'ה, תודה, עבודה לא הכי, מה שנקרא, אתה יודע, בארץ קצת קשה, אבל אתה עושה לנו אנרגיה, זה ממוצים והכל.
0: לפחות שאתם בתוך האוטו נעולים כל הימים על הכוחות והכבישים, לפחות יש מישהו שמלווה אתכם, זה כיף.
3: נכון, נכון, נכון, באמת, תודה רבה, אין עליך.
0: שלומי, תגיד, מרוצי מכוניות זה משהו שמעניין אותך?
3: מה, אני לא סתם הלכתי להיות נהג מונית, אני באמת אוהב את הדבר הזה בגיל כל כך צעיר.
0: אז תקשיב, יש ב-24 ו-25 ביוני בפארק פרס בחולון, יש אירוע שמתקיים פעם בשנה, כל התותחים של מרוצי המכוניות והדריפטים, זה כאילו משהו ברמה מאוד מאוד גבוהה, ועם החלקות וקרבות ראש בראש של רכבים, רכבי מרוץ, וזה וואו, באמת שזה וואו. אז אני רוצה לתת לך כרטיס זוגי לדבר הזה, ואגב, אם אנחנו כבר ברכבים ואתה נהג מונית, שלא תתקע בפקקים בפנצ'ר או בלי אוויר בגלגל בלירון קאר, שי סגי שולח לך את הקומפרסור האגדי ממתחם הרכבים בפלטין בראשון לציון. שלומי, היה לי כיף איתך ותודה שבאת, פעם ראשונה אבל לא אחרונה, תתקשר תמיד.
3: תודה רבה, איך אני מקבל את זה אליקו?
0: תראה, דופקים לך בדלת בעוד שעה אתה תהיה בבית?
3: חזק אתה אליקו.
0: לא, זה כאילו אמור נגד, תסביר לך, כרטיסים יחכו על שמך עם תעודת הזהות בקופות של המופע, אז תהיה רגוע.
3: תודה רבה.
0: טוב, בואו נגיד ערב טוב למי שמלווה אותנו בשבוע, למי שבזכותו כל כך הרבה ישראלים התעשרו או עשו הרבה כסף מהכסף שלהם, לקחו מעט ופתאום נהיה להם הרבה. האיש יודע להביא לכם את המבצעים הטובים ביותר בקרקעות שמיועדות רק לבנייה, לא לגידול חצילים, לא לחממות של בננות, בגדרה שמוגדרת כמועצה, עדיין לא עיר, עוד רגע הולך להיות שינוי היסטרי. היא תהפוך לעיר. כל מה שקניתם בהגדרה של קרקע פרטית על השם שלכם כשהיא במועצה, זה 79,000 שקלים חלקי 10 תשלומים, ובחיים לא היה 10 תשלומים, זה לראשונה. כשהיא תהפך לעיר ויבואו הקבלנים הגדולים לבנות, ולחלקכם יהיו קרקע משלכם שמה, אז ה-79 יהיה, לא רוצה להגזים ולהתפרע על 790, אבל אנחנו כבר יודעים ומכירים שהסכומים עולים בכפולות מכופלות. אז שלום לאביב נעים, סמנכ"ל המכירות של אגי גרופ, מי שיחייג אליך עכשיו, לכוכבי 9809, לאן תזמין אותו?
4: אז ככה, אנחנו מדברים על מבצע קרקע בגדרה, החל מ-79,000 שקלים.
0: שלא היה.
4: אבל לא סתם פרויקט אליקו לעוד קרקע לעוד 10, 15, 20 שנה. משהו חם, רותח, אנחנו מדברים על שנים בודדות, אזור 4, 5, 6 שנים פלוס מינוס. אפשר להכפיל, ואני לא מגזים או לא מוכר חלומות, אולי אפילו לשלש את הכסף,
0: וואו.
4: כי אנחנו נכנסים במצב מאוד מאוד מעניין. גדרה עם מועצה מקומית.
0: זה ויש מקסים.
4: יש לך חלום להיות עיר. כדי שהיא תהיה עיר, אמרו לאליקו, אתה יודע, הכל מסודר, הכל כמותי. אנחנו רוצים שתאכלסי עוד 40,000 תושבים. איך מאכלסים 40,000 תושבים? בונים להם. צריך להביא להם דירות, שיהיה להם למה לבוא. על מה בונים דירות?
0: על הקרקע.
4: מי שחכם, מזהה את הפוטנציאל, הוא לא קונה, יש סיפור על הקזינו, שבתקופת בעלת הזהב, אנשים היו עוזבים את כל העבודות שלהם כדי לחפור זהב ולמצוא זהב. מי המרוויחים הכי גדולים היו? אלה שמחו את הציוד קריאה. אז בואו תרוויחו מהמשאב שעליו בונים את הדירות, את הבניינים. תהיו צעד אחד לפני כולם. אגי גרופ משיקה גדרה החדשה, החל מ-79,000 שקלים. למי שמתקשר עכשיו, כוכבי 9809, מבצע לשבוע הקרוב בלבד, 10 תשלומים מליקו. תשמרו את ה-80,000 בבנק, תעשו איתם משהו אחר, תעשו לחופשה, תתפנקו. 10 צ'קים תביאו של 7,900,
0: ואתם בעסקה.
4: אז תסיימו לשלם, הנכס שווה יותר.
0: חברים, רגע, רגע, רגע. להתקשר ומהר, כוכבי 9809, כוכבי 9809, כוכבי 9809, לא סתם אביב נעים הגיע לאולפן שלנו. אגי גרופ, השקעות לא רק לקרישים, דווקא הם אלופים בהשקעות לעמך ישראל. וזה, אגב, מה שמחבר אותי אליהם, וזה מה שמחבר אותי לכל דבר בחיים. הפשטות, ולשם תמצאו אותי. בפשוט, בקל. לא בפוזה, בעליון. לא, ממש לא. טוב, תקשיבו, לרגל חודש הגאווה, עופר ניסים ונסרין קדרי עם שיר מטורף שנקרא הלך גבר יבוא 10. אתם לא מאמינים. תקשיבו, הם עשו משהו פסיכי. הלך גבר יבוא 10. הלכה הגברת, גם יבואו 10. תקשיבי.

כן, אני רק מזכיר לכם שהקווים של אגי גרופ פתוחים, ולראשונים שרוצים להשקיע על הקרקע בגדרה, לפני שהיא הופכת לעיר, כוכבי 9809, כוכבי 9809, 10 צ'קים, 7,900 כל צ'ק, והעסקה ביד שלכם. מי שלא יקנה קרקע היום, יפקיע על זה מחר, אין לי ספק.

0: שלום גל מטלמונד.
1: מה נשמע אליקו? אתה לא לבד אליקו.
0: תודה רבה, ושתדע לך הלך הגבר יבואו עשר.
1: הלך הגבר יבואו עשר, אליקו אתה לא לבד, כפר עליך אליקו, אני איתך אליקו.
0: תודה תודה תודה, מי אתה גל?
1: אני גל.
0: ספר לי עליך.
1: מה אתה רוצה לדעת אליקו?
0: בן כמה אתה? מה אתה עושה? קצת אתה יודע.
1: אני בן 20, אני חייל, משרת בלבנון.
0: וואו, אתה אומר, שתהיה בריא, וואו וואו.
1: כן, כן.
0: אז מה, איך אתה כאילו בכלל מתפנה כדי לשמוע את התוכנית או לצלצל אפילו?
1: אני עכשיו נפצעתי, אז אני בבית קצת.
0: וואי, שתהיה בריא.
1: אני פה עוקד בעבודה, בפינה של אדם, בקדימה.
0: וואלה, מה זה הפינה הזאת?
1: זה שניצל, אחי טעים בארץ, חציל, תבואו לאכול. בן צבי 73 קדימה.
0: שניצל זה טוב. בפיתה.
1: כן, רק אצל הפינה של אדם, בפיתה, בבגט, בחלה ביום חמישי.
0: בגט, בגט, וואו. חומוס, מלא צ'יפס, מלא מלח, אימא לב.
1: תבוא לאכול, אליקו, נפנק אותך.
0: תודה, תודה, גל. טוב, גל, קודם כל, וולקאם לתוכנית. כיף שבאת, כיף שצלצלת. שאלוהים ייתן לך בריאות וישמור עליך. על כל החיילים.
1: אמן, אמן.
0: ואם כבר דיברנו על אוכל, פתחת לנו את התיאבון, אז בוא נשלח אותך לארוחה במסעדה.
1: איזה כיף, אליקו, אתה לא לבד, אליקו.
0: תודה, בזכותך. תשמע, יש באור יהודה, שזאת עיר של אוכל במסעדות אינסוף. יש שם את דוד וחווה, הם בעל ואישה, על תארת...
1: איך?
0: יש באור יהודה מסעדה שנקראת טורקיש גריל. טורקיש גריל.
1: טורקיש גריל, אוקיי.
0: זה כאילו עלית על המטוס וטסת לטורקיה, אבל בעצם הגעת לאור יהודה. מסעדה עם הלב אבא, אין טעים כזה, ואתה חייב לטעום את הלחמה באג'ין ואת הקבב הטורקי, בקיצור. יחכה לך שולחן של מלכים, לך ולמי שתבוא איתך, בסדר? גל, תודה שבאת!
1: תודה, תודה רבה, אליקו, אפשר למסור הקדש לאבי, הוא מהפינה של אדם בתלמונד.
0: בוודאי, מה זה? הפינה עם השניצל, לא?
1: כן, תבוא לאכול, אליקו, נפנק אותך.
0: יש גם פירה?
1: יש, מה שאתה רוצה, נעשה לך.
0: להתראות בינתיים, תודה.
1: אליקו, תודה רבה לך, אתה לא לבד.
0: נסיך, תודה. וואי, אתם לא מבינים כמה כאילו אני... לא מרגיש שאני אעשה איתכם רדיו, זה כאילו, אז היה. זה כל יום מחדש, כל יום מחדש, אתם שמעו אותי אומר את זה, כי זה לא רדיו. בתוכנית שלי, זה פשוט לא רדיו. זה משהו אחר לגמרי. טוב, אם אתם רוצים להתקשר אליי, אני ב-072, 5 פעמים 2, בסוף 91.

0: אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מתכנת קפה מובנית לבית ב-1,690 שקלים וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
3: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
4: עם אלי כהן אליקו. מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
7: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
8: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
1: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
2: הכי משתלם, הכי בשבילך.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איצי קאלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אלל סידר 2, ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
8: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
9: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו. בקלות

0: ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.

ובענק, עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק

0: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
2: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן
5: הנכון לרכוש אותה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
10: דירות חינם, כוכבית 3065.
11: אין

0: לאוכל מוכן הגדול במדינה. תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רדיו לב המדינה.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע
2: אינה זמינה
3: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: ים תיכוני עם אליקו אין אליקו
5: כן, כשמרגלית צנני אלוהי מרגול מוציאה שיר, זה חג, והשיר נקרא לשיר וליהנות. אבי אוחיון, אסיטל, אסף לוי צנני, בנה של מרגול, הכנסו כולם לאולפן ועשו שיר לאייקון מרגול, לשיר וליהנות. אני בעד מרגול.

0: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: כן, השבוע בערב ים תיכוני, אתם לא מבינים מה הולך במשרדים, ותרף אני רוצה לשמוע ממך, אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמחירות של קבוצת משקיעי הנדלן, אגי גרופ, בכוכבי 9809, מיום ראשון שאתה פה באולפן, וביום שני, והיום, ומחר, ואתה תהיה פה כל השבוע. הייתי רוצה לדעת את מי אתה פוגש, מי הם האנשים שאתה פוגש במשרדים בבת ים, ואיך זה נראה במשרדים, המבצע הגדול הזה, של בואו תקנו קרקע ב-79,000 שקלים, חלקי 10 השלומים, ופשוט עשו כסף על הכסף שלכם, קרקע בגדרה שהיא מועצה, עדיין לא עיר, היא תהפוך להיות עיר, ואז הכסף צומח אימלה. את מי אתה פוגש במשרדים? מי הם האנשים?
3: אני הרבה שנים בחברה ראיתי עשרות אלפי לקוחות שהגיעו לנו לפגישות. תראה, מכנה משותף לכולם, כולם רוצים להרוויח כסף, כולם מבינים שכסף צריך לעבוד, ואם הוא בבנק לא קורה כלום, וההוצאות עולות וההכנסות לא עולות בהתאם, ויש בעיה, לכן זה נהיה כבר מסט להשקיע ולדאוג לעתיד שלנו ושל הילדים שלנו. איך זה עובד? ביום מן הימים מדינת ישראל באה ככה עם בשורה, הקרקע הזאת מיועדת למגורים. אגי גרופ קודם כל לא נוגעת בקרקעות שלא מיועדות למגורים. זאת אומרת, שתבואו אלינו ביחד, יועצי הנדלן שלנו יראו לכם באתר ממשלתי, לא באיזה אתר שבנינו, באתר ממשלתי שהקרקע מיועדת למגורים. לאחר מכן, מרגע שקרקע מיועדת למגורים, ועד שהטרקטור עולה ומתחילים לבנות, יום היתר הבנייה זה נקרא, בשפה אחרת, יום ההפשרה, כל קרקע צריכה לעבור ועדות. זה לוקח שנים, זה ועדות שקורות באופן טבעי, אבל הקרקע לא קופצת בבום, אלא כל פעם עולה גם במחיר שלה, ואתם יכולים להחליט. אתם רוצים להנזיל את העסקה תוך 2, 3, 4, 5,
2: אין בעיה.
3: מוכרים בשוק הפרטי, באתר כמו יד 2. אבל ככל שתחכו יותר זמן, תעשו יותר כסף. היתרונות בקרקע אליקו זה שלא צריך להשקוט אותה, זאת אומרת אין התעסקות, לא צריך לבדוק עמלות, ביטוחים, לדבר עם סוכן. פשוט קונים ושוכחים מזה. ומבחינת תשואה, מה שאי אפשר לעשות במקומות אחרים, 30-40% בשנה בקרקע זה לא מילה גסה, וזה מספרים מטורפים. אז בואו תעשו את הצעד הראשון. הבאנו לכם פרויקט פצצה, אחד מהמתקדמים בארץ, אליקו. 79,000 שקלים, 10 תשלומים, ויש לכם קרקע באחד מהמקומות הכי רותחים. קרקע כבר מאושרת, 8,000 יחידות דיור בגדרה. עכשיו תבינו, גדרה זה ליד רחובות, זה 25 דקות, 30 דקות מתל אביב, והעיר הזאת עדיין עם מחירי נדלן שפויים. אבל לא לעוד הרבה זמן. מי שרוצה להרוויח בגדול,
2: להתקשר
3: לכוכבית 9809, ובא ועושה צעד לעתיד שלו ולעתיד של הילדים שלו.
2: חברים, כוכבית 9809, זה הטלפון. אביב, נעים, מחכה לכם. רון מבאר יעקב, שלום.
4: שלום אליקו היקר, אתה אף פעם לא לבד.
2: שלום רון, בזכותכם אני לא לבד, כיף לי איתכם, מה שלומך?
4: מצוין, אליקו, מה שלומך?
2: אני ברוך השם, הנחתי תפילין, תכף נקרא צדיק א' בתהילים, ראש חודש תמוז, התפללנו גם על החודש הזה שיביא איתו דברים טובים ושערי פרנסה ובריאות ושלום בית, וקודם כל פריון, כל אחד מה שהוא רוצה, יש כוח ליום הזה.
4: טוב לשמוע, הכי חשוב זה הנחת תפילין, באמונה, תמיד להיות עם חיוך, הכי חשוב.
2: תגיד רון, מי אתה? תכיר לי אותך?
4: אני רון, בן 32, נשוי, מבאר יעקב. איתך בבוקר מוקדם, אתה יודע, בלפנות בוקר ככה, בנסיעה לעבודה, שומע אותך בקלאס, סיום יום, שומע אותך עוד פעם, מתעדכן בדברים החדשים, בשירים, במטעמים. שמע, התוכנית שלך עושה שמח, אליקו. איך להזין לך?
2: תודה, גם לי עושה שמח, תאמין לי. גם אם באתי ביום כזה חצי קלאץ' ואז יחס לאולפן, פתאום אני מרגיש שאני יוצא מאולפן קצת אחרת בתרוממות הרוח, וזה מהמם בעיניי, זה קורה גם לי, רון.
4: אליקטו, אני אגיד לך סקופ, אני עם החבר'ה שלי מהעבודה, כל יום בשעה 4 יש לנו שעון מעורר בטלפון.
2: וואלה.
4: זה לשים 91 FM לשמוע אליקו. השעון מעורר מצלצל בטלפון, רון, רון, רון, רון, יאללה, מתחיל אליקו.
2: איזה כיף.
4: כולם שומעים את התוכנית.
2: איזה כיף, אני מודה לך על זה. תודה רבה.
4: אנחנו מאוד אוהבים אותך.
2: תודה גם אני אתכם ותודה רבה. רון, אפשר לשלוח אותך לארוחה זוגית?
4: אני מאוד אשמח לטורקיש גריל.
2: קיבלת.
4: יש לי יום נישואין ושמע, מת על זה.
2: אז אתה בדרך לשם כבר. הנה מור מטפלת בפרס הזה שלך, וגם אני מוסיף לך על זה את הקומפרסור האגדי של לירון קאר. ערב טוב לשי סגיב, לכל מי שרוצה להחליף רכב לרכב יוקרתי, אתם יודעים,
4: תודה רבה, אליקו.
2: כוכבית 4949 לשי סגי. אין אחד שלא מכיר. רון, תודה שבאת ושיהיה בתיאבון.
4: תודה רבה, אליקו. בשורות טובות לכל עם ישראל.
2: אמן, על כולנו. טוב, תקשיבו, דנה אינטרנשיונל, בן אל תבורי ואמיר שורוש. בהחלט פותחים את הקיץ עם... מה עושים בלילות? מור נגד, מה עושים בלילות, מור? קיץ, קיץ. ערב טוב לבנאל תבורי ולעדי קרמי, שהם במסע ומתן לקנות את הבית של מיכל הקטנה ב-45 מיליון. אז מזל טוב לבנאל תבורי ולעדי קרמי.
5: למה לא תבואי היום, את כמו שמש בסלון, וסקי קולה ולימון.
2: ותדע לך, בנאל תבורי, פעם הבאה אני לא, אני, אתה תגיע עם הג'חלונים שאתה עושה והרקת את כולנו, אתה תגיע לבריכה עם הג'חלונים שלך, שזה נראה מיליון דולר.

כן, והשיר הזה מוקדש מאבא אורי אליהו לבן האהוב שחוגג 18, למור שערבני. אז אולי זה לא הבן. לא, זה לא הבן שלו. אבל מה זה משנה? בואו נברך בשם אורי אליהו למור שערבני, גיל 18, הפך לגבר. מזל טוב, מור. אין לי מי לדבר.

0: כן, אחרי הפרסומות נחזור עם אייל גולן, גם הערב הוא בבלומפילד. וואי, וואי, וואי, איזה מופע. אחרי הפרסומות נחזור עם אייל. שערו איתנו, מי שרוצה קרקע, שתעשה לו ארגזים של כסף בעתיד, קרקע בגדרה במחיר הזיה, 79,000 שקלים חלקי עשרת השלומים, מי שזה מעניין אותו שיצלצל מהר לאגי גרופ כוכבי 9809. אביב נעים, תן לי רגע, היי!
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
4: בחסות אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון, המופע המוטורי הכי מטורף בישראל, חוויה לכל המשפחה. 24 ו-25 ביוני, חפשו בגוגל דריפט חולון.
5: רדיו לב המדינה.
6: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
7: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות. מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
8: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבי 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבי 9122.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
2: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
1: הכי משתלם, הכי בשבילך.
2: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיימוף.
4: חפשו ישראכרט טיימוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.

0: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
6: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איציק קלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אלל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
7: חיים, תתעורר, הנכדים כבר בדרך.
8: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
9: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
10: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
11: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: רדיו לב המדינה.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
9: זה לא משנה בכמה הופעות של אייל גולן, תמיד יהיה לי חשק ללכת לעוד אחת. ואני בטוח שאתם מזדהים איתי בעניין הזה, כי המופע שעתיים, והוא כמעט ברובו על הנוסטלגיות, על הלהיטים האייקונים של אייל, וזה פשוט לא נגמר, אתה פשוט לא רוצה שזה ייגמר, שזה נגמר, אתה אומר מתי עוד אחד, ולדעתי צריכים לקנות, כאילו, בפעם הבאה צריכים פשוט לקנות כרטיסים דאבלים. כאילו, חמישי וראשון, מוצש ושני, שני ושלישי ברצף. זה פשוט לא מספיק. הערב בבלומפילד, גם הביצוע על הבמה של מחזיק לך את היד, עם הפנסים והאורות של הטלפונים, וזה וואו, וואו. איזה הפקה, איזה מחשבה, כל שיר שנבחר בצבע. כפיים סוערות לאודי גואטה, לאורי סלי, לכל הצוות.

איזה להיט. אימאלה, אתם פשוט צריכים... צריכים... להיות בבלומפילד ברגע שהקסם הזה קורה עם השיר הזה, ולהסתכל למינה ושמאלה, 30,000 איש, פנסים דולקים, שואגים את הפזמון. מה אני אגיד לכם? וואו.

0: שוב, אז בזמן שאתם מתקשרים לאגי גרופ לכוכבי 9809 לכוכבי 9809 ואתם אומרים שלום, ערב טוב, גם אני רוצה שתהיה לי קרקע במקום שהוא מועצה אזורית שבעוד רגע תהפוך לעיר ואז הנכס יקפץ למעלה. 79,000 שקלים לקרקע בגדרה הצעירה החדשה. מה אתם עושים? אתם חלקים 10 צ'קים, 7,900 לכל צ'ק, אומרים לאביב נעים הסמנכ״ל, אליקו שלח אותנו, באים לומדים את העסקה, מה קורה ואיך, לא מסובך, באים למשרדים בבת ים, מרימים טלפון, קובעים גישה קודם כל, אבל אתם צריכים להבין שאנשים לאורך יותר מעשור, פה בלב המדינה, בתוכנית הזו, אגי גרופ הכרנו אותם יותר מעשור. אנשים קנו קרקעות במקומות כאלה ואחרים במדינה איתם, עשו אקזיטים של החיים שלהם, וחזרו עם הרווחים וקנו עוד ועוד ועוד קרקעות, כי קרקע לעולם רק תעלה, היא לא תרד. אז הסיכון להפסיד הוא לא קיים. רק לאנשים בעלי סבלנות, בסדר? תתקשרו כוכבי 9809, כוכבי 9809, אגי גרופ עכשיו, במבצע מיוחד לשבוע. דרור מאמל, לבשרים, אתה פה?
1: כן, אליקו.
0: נראה לי אנשים רעבים, חמש כבר.
1: גם אני רעב, אליקו.
0: תקשיב, זה הזמן להגיד לכולם, ערב טוב בשם אמילי בשרים, המסעדה הכשרה, המסעדה שבה אתם חוגגים אירועים ואני בא, המסעדה שאתם באים חוגגים עם הולדת ודרור בה, המסעדה שבה שאתם באים לאכול בשרים ויש לכם פינוקים של העולמות, כי זה בדיוק הסיפור של השפע באמילי בשרים. האם אנחנו יכולים להכין פיתה, דרור?
1: כן, אליקו, הפיתה כבר נמצאת בטבון.
0: היידה, פיתה בטבון, חברים, לא להפה, פיתה בטבון, כמה שניות ימין שמאל, הופכים צד, הופכים צד שני, מוציאים את הפיתה, חותכים לה את הראש, נותנים לעדים לצאת. תחתוך לי את הראש של הפיתה, לא שלי.
1: חתכתי את הראש
0: של הפיתה.
1: ודאי,
0: ודאי, העדים יוצאים. יופי. תראה, דרור, אי אפשר לוותר בתוך הפיתה של ה... מסעדה שלכם, פיתה עננים, אי אפשר בלי החומוס והתחינה שאתם עושים יום ביומו, שים לי נגיעת חומוס, שים לי נגיעת תחינה. יופי, עכשיו תשמע מה אני רוצה. אני רוצה סלט ביצים, אין לך פלפל בתוך הפיתה.
1: מונח לך.
0: יופי. וואי וואי. אתה יודע מה אני הולך לשים על זה עכשיו? אתה לא תאמין.
1: מה, אליקו, תפתיע אותי.
0: הנה אני מפתיע אותך. שיפוד פילה בקר, ושיפוד נתח קצבים, אסיסי במיוחד. שני השיפודים האלה ישבו אחד ליד השני, בתוך הפיטה, ותדחוף לי מלמעלה מלא מלא מלא צ'יפס אמסטרדם עם ארגז מלח. זאת הפיטה שלי להיום. וואו.
1: קיבלת אליקו שני שיפודים, מספיק לנו?
0: כן, כן, כן, להיום כן.
1: אוקיי.
0: כן, הלכנו על השיפוד, שיפוד פילה בקר, ושיפוד נתח קצבים, וואו. בנתח קצבים, גם יש שם תמיד, כשאתם במסעדה מגישים את השיפוד הזה, זה בא נורא נורא עסיסי, וצמוד לזה מין חתיכות שומן כאלה.
1: אליקו, לגלות לך מה זה נתח קצבים, איזה חלק זה ברגל?
0: אני אשמח לדעת.
1: ברשת.
0: מה?
1: שרעפת.
0: שרעפת?
1: כן, זה השרעפת של הפרה.
0: מה אתה אומר?
1: נתח קצבים.
0: שמע, זה טעים בטירוף. הפיטה הזאת, אם אפשר להגיש לי אותה, עם זירו, מלא קרח, ננה ולימון, קשית, ואני מסודר, דרור.
1: יאללה, נסודר, וליבו, כמובן, אם יש לנו עסקה, אני ואתה, אתה מכיר את הפיטה, אני אוכל את הפיטה, אז כשאתה מגיע, אני עושים לך חדש.
0: תגיד, מי שיבוא למסעדה עוד הערב לאמילי בשרים ויגיד אליקו שלח אותי?
1: גם הערב, גם אחר, בכל הזמן, אליקו, יש לנו הטבה למאזינים קבוע, מקבלים גם צ'ייסר עם מתנה, גם מנה ראשונה, וגם קינוע זוגי, אליקו, ומצידי הם יכולים לשים שיפוד אחד, הם לא מחויבים, הם מקבלים שווי המתנה 130 שקלים, 140 שקלים, אליקו, זה מתנה מהם, אני אגיד כבר בצרים, למאזינים שלך.
0: חברים, שימו בווייז אמילי בשרים, ותבואו, תבואו, תבואו לאכול, ואל תוותרו על הקבב, שהוא ה-DNA של המסעדה זה בקבב שלה. תקחו קבב, בשר עגל, בשר טלה ושומן כבש אי מלא, תתחילו בקבב, אחרי זה תעברו ליתר, וקצת אמבה ליד. דרור, תודה שבאת!
1: אליקו, רק נזכיר למאזנים ונותנת עוד הטבה, מי שרוצה לחגוג ימי הולדת, וכל נצבים מיוחדים, בריתות, שתלתרו למסעדה, רק למאזינים של הרדיו שבקשו את הטלפון של דרור, אני אתן להם מחירים ופינוקים, אליקו על בלוני אליום ומוזיקה ושמפניות ומשקה ואלכוהול.
0: ישמע, אני יכול להגיד למאזינים שהרמות הכוסיות בחגים של רדיו לב המדינה זה במסעדה שלכם, וכולנו פה אחד, פשוט האוכל שלכם טעים נקודה, ובשפע, אמנות גדולות, האוכל בא ב... לא יודע. אין מילים, הבאתם את התקווה לראשון לציון וזה הכי כיף בעולם. דרור, להתראות!
1: התראות אליקו, תודה לך ולמדת.
0: לפני שיוצאים לפרסומות, אביב נעים כסמנכ"ל השיווק והמחירות של אגי גרופ, אני ואתה יוצאים לפרסומות. בזמן הפרסומות, מי שיחייג לכוכבית 9809 ויגיד, אני רוצה קרקע משלי להחזיק בה לאורך שנים קדימה להרוויח כסף. מה חשוב שידעו?
2: אז ככה, כל הקרקעות שלנו הן מיועדות למגורים, זאת אומרת, לא אולי יבנו, אולי לא יבנו. הן פרטיות בטאבו והן במיקום מנצח. הפעם הלכנו על גדרה, למה? מקום כזה מתחת לרדאר שעדיין לא עשה את הקפיצה בהשקעות, צריך למצוא את הטיימינג הנכון. אז עכשיו אנחנו מרגישים שכבר, שגדרה היא כבר בשלה לעשות את הצעד, כי הסביבה הראשון לציון, בר יעקב, רחובות נהיו מאוד יקרים. וגדרה עדיין לא עשתה את הפיק הזה. מי שמבין השקעות לא צריך להיות גאון גדול, מבין שאיפה שיש ביקוש יש כסף. וגדרה הולכת לעשות פריצת דרך. אחרי מ-79,000 שקלים, כשאתם מתקשרים לכוכבי 9809, יכול להיות לכם נכס על השם שלכם. אם יש לכם 2 או 3 ילדים, אני מזמין אתכם לקנות לכל אחד מהם יחידה, כדי שבעוד כמה שנים הם יגידו לכם תודה וידנו לכם כזה חיבוק, כי אתם יכולים לשנות את העתיד הכלכלי שלהם, וכן לעשות משהו בנידון, אז. בואו תתקשרו לכוכבי 9809. נזמין אתכם אלינו לפגישה. יועץ הנדלן יראה לכם באתר של העירייה של גדרה, שהקרקע אכן מיועדת למגורים. יראה לכם לאן זה הולך, איך עושים כסף, האם נעשה אקזיט קצר או אקזיט קצת יותר ארוך.
0: חברים, להתקשר. כוכבי 9809. כוכבי 9809, אנחנו כולנו יוצאים לפרסומות, וחוזרים אליכם ממש מיד. עם פרק צדיק א' בתהילים, ועוד הרבה שירים ולהיטים, ויהיה פה כיף.
3: טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
4: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבית 9764.
5: רדיו לב המדינה.
6: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
7: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
8: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית, מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
9: כללית אסתטיקה.
10: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, צלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
14: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
15: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק ב...
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
18: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע, וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
19: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית
5: פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
19: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
20: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
21: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
22: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
21: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
22: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
23: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
22: יאללה הקאנטרי.
23: כפוף לתקנון.
24: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגנים ורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגנים ורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.

0: טוב, המסמך לישיבה מוכן.
1: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
2: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
3: קפריסין זה איסטה.
2: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע
4: אינה זמינה
5: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
7: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
8: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לא הטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. נטו מהפכה, קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. להשיג בסניף בת ים, רחוב וישינגרד 14. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
4: רדיו לב המדינה.
5: ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו.
6: כן, אז אם אתם בדרך לבלומפילד לראות את אייל גולן, אז זה השיר שיקבל את פניכם.

שלום, מור נגד מפיקה אותי, נדב ישראלי הטכנאי, אני אליקו, ואתם על ערב ים תיכוני, בחסות אגי גרופ. יאסו יאל, יאסו! ערב טוב, חלומי!

0: אגי גרופ, קבוצת השקעות הנדלן, אתם לא מבינים, הקרקע בגדרה היא קרקע שכבר מיועדת לבנייה, על פי תוכנית העירייה. 8,000 יחידות דיור עומדים להיבנות על הקרקע שאתם קונים. היום קניתם ב-79,000 שקלים, אחר זה 790,000 שקלים. חלוקה לארבעת השלומים כבר אמרנו, קיבלתם. אז מי שרוצה להשקיע בקרקע ולעשות באמת כסף על הכסף של כסף ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד, קרקע בגדרה, בהחל מ-79,000 שקלים, רק למאזינים שלי ורק בין 4 ל-6, למי שמתקשר, כוכבי 98-09, בזה הרגע, יוזמן לפגישה אישית. מיד, אחרי השיר הבא של אושר כהן, אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמכירות של אגי גרופ, יספר לנו בעשור האחרון כמה כסף אתם עשיתם איתם דרך התוכנית שלי. נזכר בכל מיני קרקעות שהיו פה והרקיעו שחקים למשקיעים. תרימו טלפונים, כוכבי 9809, פסטיבל הקרקעות בגדרה יצא לדרך. אתם זוכרים את פסטיבל הקרקעות בראשון לציון? אין אפילו קרקע אחת לא נשארה. אביב, לא יפה.
1: נכון מאוד, גם מתחם האלף, גם פריימן במזרח, וגם
0: נגמר,
1: רמז, אה? נגמר.
0: ובאת עם גדרה.
1: נכון.
0: אתם גדרה שהיא הראשון הבא, היא הבר יעקב הבא.
1: אנחנו לא קונים סתם אליקו, אנחנו בוחרים את המקומות שלנו עם פינצטה.
0: אתם גם שותפים בקרקע, מה שאומר שכשהרווחים הם רווחים, גם כשהמאזינים מרוויחים בקנייה, גם אתם מרוויחים, כי גם אתם חצי מהקרקע השארתם לעצמכם, וחצי ממנה אתם מוכרים למשקיעים. זה אומר שגם אתם מאמינים בדיוק על הקרקע הספציפית הזו, בגדרה.
1: זה הסוד שלנו, אליקו, האמת
0: ההפך, אתם מוכרים וממשיכים.
1: אני אגלה לכם סוד מה אנחנו עושים. כמו שאליקו אמר, חצי מהקרקעות שומרים לעצמנו, וחלק מוכרים. למה לא מחזיקים את הכל? כדי שנוכל להתגלגל.
0: Okay.
1: ואז בעצם אנחנו מייצרים פה גלגל של עסק מנדלן. אותו דבר גם אתם יכולים לעשות. הרי אנחנו התחלנו מאיזה משהו קטן. תתקשרו לכוכבי 9809, תבואו אלינו, תעשו את העסקה הראשונה. בעוד כמה שנים, בעזרת השמה שקניתם ב-80,000, יהיה שווה 150, 200, 300,000. עם חלק מהרווחים, לכו לטייל, תקנו איזה רכב טוב, אבל עם חלק תבואו להשקיע עוד פעם, ונייצר לכם מסכורת ביחד איתנו, הכנסה פסיבית מנדל"ן.
0: מה אני אגיד לכם? אם אתם חכמים ויודעים להסתכל קדימה, איך לעשות כסף בנדל"ן, כולכם מצלצלים עכשיו לאביב נעים, אגי גרופ, כוכבי 9809, הנה אושר כהן.

0: וליהנות כפול. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי חברי המועדון של ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות, מצטרפים למועדון בלי לשלם. כל הפרטים הנוספים באפליקציה של ג'ו דלק ובכפוף לתקנון. אז האם איתי לוי יסיים את התוכנית? כן או לא, אתם מחליטים. אתם מתקשרים אליי עכשיו. 300 שקלים לאחד מכם לקניות במגוון הרשתות. צלצלו למור נגד ותגידו לה, איתי לוי, סוף תוכנית? כן או לא? אתם מחליטים.
1: גם לי אדמות שלך ואולי כל זה גומל וכלך אז למה?
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: ים תיכוני עם אלי כהן אליקו
5: בחסות אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון, המופע המוטורי הכי מטורף בישראל, חוויה לכל המשפחה. 24 ו-25 ביוני, חפשו בגוגל דריפט חולון.
6: רדיו לב המדינה.
7: סינית, יפנית ומשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
8: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
9: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: יום שלישי, פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון. ולתנאי השימוש.
11: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כל מותגי הרכב מהעולם במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
13: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו בהופעה חיה של הזמר איציק אלה עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אלל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
14: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
15: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
16: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
19: זאת הדרך שלי.
20: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי.
21: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
22: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
23: נטו מהפכה.
22: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. להשיג ביסטור.

0: בת ים, רחוב וישנגרד 14. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה לתוכי זכון.
2: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
3: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: חיים, תתעורר. הנכדים כבר בדרך.
5: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
12: דיוז חינם, כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: ים תיכוני עם אלי כהן. אליקו
5: כן, וחמש וחצי, ואנחנו קודם כל נגיד לעמית שלום יבנה מאזינה, שהחליטה שאיתי לוי כן יסיים את התוכנית בחסות ג'ו דלק, יום שלישי, פעמיים כי טוב בג'ו דלק, ואין כיף כזה, כי יש כבר צוברים כפול. זה פשוט באמת כיף, כיף לבוא ימי שלישי פעמיים כי ג'ו, חברי המועדון של ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה, בחנויות הנוחות, ומצטרפים למועדון בלי עלות, וכל הפרטים הנוספים באפליקציה של ג'ו דלק, ורק אני אומר ג'ו דלק בא לי טוסט. בקיצור, איתי לוי יסיים את התוכנית, אין ספק. תודה לעמית שלום, שזכתה ב-300 שקלים משוברי קנייה, למגוון הרשתות, ותודה לג'ו דלק שבוחרים אליקו. תודה. טוב, עכשיו נווה הדרים של ססון שאולוב. שיר חדש, שיר יפה. ססון ואבי אוחיון כתבו והלחינו עם מתן דרור ומור אוזן.

המאזין הבא שיתקשר אליי ל-072, 5 פעמים 2, בסוף 91, יבוא לאכול איתי ברדיק מלך השווארמה. ספרו לי איך אתם אוהבים את השווארמה שלכם. הראשון להתקשר עולה לשידור. היידה!

0: לכן בזמן שששון שאול אפשר לכם את נווה הדרים, אנחנו בגדרה. אנחנו עכשיו ברגעים האלה על הקרקע בגדרה הצעירה, גדרה החדשה שעוד לא עיר, אבל אתם קונים קרקע במועצה ב-79,000 שקלים חלקי 10 השלומים, ובעוד שנים לא רבות, בודדות, תגידו לי מה קרה. אני כבר יודע מה יקרה. כוכבי 9809, בואו תעשו כסף על הכסף שלכם. אתה ירח בשבילך אסל אופניים, רוצה להיות איתך קרוב קרוב. שלום למאזינה אסנת מחריש.
1: כן, שלום, אליקו, איזה תוכנית נהדרת יש לך, איזה כיף לשמוע אותך.
0: תודה רבה, אתם נהדרים, והאנרגיה נהדרת, והמוסיקה כיפית, תודה.
1: אתה עושה את כל האנרגיה, עם כל הכבוד.
0: תודה רבה, מאמי שלי, תודה רבה. שתבח הבורא, מה שלומך?
1: ברוך השם, ברוך השם, תודה רבה.
0: ספרי לי עלייך, מי את?
1: אני מחריש, כמו שאמרת.
0: כן.
1: אמא לשתיים.
0: שיהיו בריאים.
1: חוגגים חלקה, אז אנחנו שומעים אותך על הדרך.
0: וואלה, אתם חוגגים?
1: כן, בדיוק חוזרים.
0: וואלה, איזה כיף, כן. איזה כיף. אז קודם כל אני שמח שאתם באירוע המשמח הזה, ואתם על הרדיו שלנו, שזה כיף גדול.
1: תודה.
0: ועל התוכנית. מה את אומרת, ניתן לך 150 שקלים לקניות בוויקטורי?
1: יאללה.
0: ניתן לך, מחר אנחנו נהיה בוויקטורי בצהריים, בין 1-3, עם אתגר העגלה, העמל, 11 בת ים, אין על ויקטורי, וי בחיסכון, וי בשירות, סניף חדש שנפתח בבת ים, אימא, כמו בית מלון זה נראה. וזה ויקטורי, הרמה הגבוהה ביותר, באמת של הקניות והטריות והמחירים. יש לך 150 שקלים בדרך אלייך, עגלה בכיף, תבלי ותהני, פלוס הקומפרסור האגדי של שי סגי מלירון קר בראשון לציון. אסנת, תודה שבאת, היה לי נעים להכיר.
1: תודה,
0: אז פנק לי גם את
1: הילדים במשהו.
0: הלו? אסנת.
1: כן.
0: את תקחי את הילדים איתך לקניות, וב-150 שקלים שיעמיסו ממתקים, סוכריות, חטיפים, זה בשבילהם. תודה שבאת! טוב, אביב נעים, מה אתה יכול לחדש שכרגע אני רואה שהמסכים אצלך פתוחים במחשב, ואני רואה את כל החדרים עם הפגישות, אז תשתף אותנו מה קורה ברגעים אלה במשרדים, ואיפה המשרדים, ולאן להתקשר, ומתי לבוא, ואיך לעשות כסף איתכם.
2: קרקע זה מניה בטוחה. אתם מכירים מישהו שהשקיע בנדלן והפסיד? אז איזה אפשרויות השקעה יש לנו בעולם הנדלן? נדלן זה, פה בישראל זה בנקר. ליהודים יש רק מדינה אחת, וכולם רוצים אזור פיזי שנקרא במרכז. כל מי שיהיה פה בעל נכס הולך להרוויח בגדול. אז איזה אפשרויות יש לנו? יש לנו, מי שיש לו עשרות מיליונים, יכול לרכוש איזשהו מרכז מסחרי ולעשות הרבה כסף. השקעה שהיא יותר השקעת ההמונים זה דירה. העניין שדירה עולה 2.5 מיליון פה במרכז, דירת 3 חדרים, זה נהיה טירוף. והצועה היא לא הכי, מזכירים אותו, דברים כאלה לא הכי להיט. זה נהיה פחות אפקטיבי, וגם להשיג הון עצמי לדירה צריך מאות אלפים, לא מיליון שקלים. קרקע זה השקעה מתחת לרדאר. למה? בדרך כלל זה היה רק לקרישים. כי היו שם עושים עסקאות של מאוד מאוד גדולות, של עשרות מיליונים. אגי גרופ רוכשת עסקאות בעשרות מיליונים, חלק גדול משאירה לעצמה לקבוצה, לעשות אקזיט בעוד כמה שנים, וחלק מאפשרים לפרטיים לרכוש מאיתנו. כמובן שמה שאנחנו מוכרים לכם ב-80,000 שקלים, לא קנינו ב-80,000 שקלים, גם אנחנו מרוויחים, אבל גם אתם יכולים להרוויח בלי להיות טייקונים שקונים בעשרות מיליונים, וזה מה שיפה באגי גרופ. ב-2009 אליקו קרקע בבת ים שמכרנו ב-90,000, הופשרה כעבור עשור, וב-2019 המגדלים בבת ים, מי שהחזיק שם קרקע, הפך את ה-90,000 שקלים ל-1,200,000. במתחם ה-1,000 ליד הסופרלנד, אנשים לא האמינו שיבנו בחולות של ראשון. 2014 נמכר ב-150,000, היום הליקו רק הקרקע. 2.2 מיליון, דברים מטורפים. חדרה 2020, 6 שנים, לא רחוק. 230,000, היום 750, רווח של 520,000 ב-6 שנים. תתקשרו עכשיו לאגי גרופ. יש לכם עוד הזדמנות לרכוש בגדרה שמתחדשת ומתפתחת, ואנשים שם מאוד מאוד רעבים. בפנים כדי להצמיח, ואתם צומחים ביחד איתם עם העיריות שלנו, איזה כוח זה. כוכבי 9809, אגי גרופ, הבית שלכם להשקעות נדל"ן.

0: ואיזה כיף שאחרי פרסומות נחזור עם דאבל, שני שירים שהסגירו את התוכנית עם איתי לוי. לקראת שבוע הבא ביום שלישי, בדיוק שבוע מהיום, חוזרים לעוד מופע ענק של איתי בלייב פארק בראשון, אנחנו נהיה שם. אז נצא לפרסומות, מיד חוזרים. אתם תמשיכו להתקשר לאגי גרופ כוכבי 9809, קחו את ההזדמנות, תקנו קרקע, שתהיה לכם פרנסה בשפע בעתיד. עשו אקזיט על הכסף. פרסומות וחוזרים.
1: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו. אליקו אליקו אליקו.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע
2: אינה
3: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שימון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שימון שמש סוכנויות.
5: רדיו לב המדינה.
6: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
7: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
1: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: קלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא אלל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
1: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבי 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבי 9122.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל.

0: פישגייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. תשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות ותקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
2: אוף! אז לאן בקיץ הזה?
3: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
2: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
3: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
4: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
3: יאללה, הקאנטרי.
4: כפוף התקנון.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
6: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: הוא עובר רמזור, ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
9: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, ונהנים ממגוון מוצרים. שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: ממי, הוא צריך להסיע את הילדים לבית הספר.
11: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל. עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים, רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
12: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
13: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
0: ערב ים תיכוני עם אליקו אנליקו.

0: כוכבי 9-8-9, יש כרגע לחץ עצום בעקבות ההטבה הזאת של העשרת השלומים. בואו חבר'ה, אתם במקום לעשות איזה תוכנית חיסכון חודשי בבנק, טק, יש לכם קרקע נדלן. בואו נדבר רגע על מה שליקו אמר, זה לא האם יאשרו, אם כן לא יאשרו, לא... הוא שר מזמן, לפני למעלה משבע שנים. הקרקע כבר בשלבים סופר סופר מתקדמים, זה השקעה לדווח של כמה שנים, 5, 6, 4, 5, 7 שנים פלוס מינוס, ואפשר לעשות שם דברים יפים. תתקשרו לכוכבי 9-8-9, המטרה להגדיל טעון, לעשות כסף, המטרה שה-80 אלף שקלים האלה, אי אפשר להבטיח בהשקעות סכום מדויק, אבל שיעשו פי 2, פי 3, אולי גם פי 4, ושוב, איך הדבר הזה עובד? פשוט מאוד. אנחנו מאתרים קרקעות, נכנסים לטאבה. טאבה זה תוכנית בניין עיר, כל עירייה מחויבת להגיד איפה הולכים לבנות בעשור הקרוב. ותחשבו רגע ש... אם אנחנו ראינו באתר ממשלתי שהממשלה מתכננת לבנות במקום מסוים, בואו ניכנס, בואו נקנה את זה בתחילת הדרך שעוד אפשר לעשות כסף. הרי הרבה אנשים אומרים, לא, רגע, אני רוצה להיכנס בסוף. שהאקזיט נעשה, אבל כבר הכסף הלך, הרווח הלך. עכשיו זה הזמן לרכוש את גדרה, אחת המקומות היותר מתפתחים, אחת הקרקעות היותר מתקדמות. תוכנית מאושרת ל-8,000 יחידות דיור, מי שהתקשר לכוכבית 809, החל מ-79,000 שקלים בעשרת השלומים, הולך לעשות עסקה כדי להגדיל את ההון, והמטרה, תבואו כל כמה שנים, תקנו עוד קרקע,
1: בדיוק.
0: יהיה לכם בית להשקעות נדלן.
2: בחסות, מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
3: רדיו לב המדינה, לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829. כללית אסתטיקה, עם
4: אחריות כללית. כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
9: כללית אסתטית.
10: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
11: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
12: דלתות חמדיה.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
15: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
16: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
17: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
16: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
17: חפשו ישראכרט טיים אוף.
18: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: תכירו את הגיבור שלנו, שבכל פעם שצריך הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
20: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
19: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
20: אוהבים אתכם וגאים בכם.
1: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
21: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב

0: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע
1: אינה
2: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
0: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
3: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: שולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רדיו לב המדינה.

24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הקהילה. 91 FM. עברי מהלב. עורך עופר ויינשטיין. עופר ויינשטיין.

0: איך את לא אומרת שלום.
1: רדיו לב המדינה.
2: קרנבל, מבצעים, מטורף, בסניף החדש של ויקטורי ברחוב הרמל 11 בת ים. אני אליקו, מחכה לכם עם חוויית קניות נעימה ואיכותית ובלתי מתבשרת. אל תפספסו, מאות של מבצעים חסרי תקדים, רק בויקטורי סניף בת ים. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל 1 לקילוגרם. פילה, אמנון כפול של ויקטורי ב-11 שקלים, 90 אגורות לקילוגרם. שמן קנולה, ליטר, ווילי פוד ב-5 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטרים של טאץ', 7 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. נוזל לכלים פרי בריח לימון 1.19 ליטרים ב-16 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. ושימו לב, רק בויקטורי בת ים טלוויזיות 70 אינץ' של מולר 1,299 שקלים בלבד, ועוד מאות של מוצרים איכותיים רק במחירים מנצחים ורק בויקטורי בת ים. עמל 11 בתוקף עד 4 ביולי עד גמר המלאי, ובכפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רדיו לב המדינה.

בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה,

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים קילוגרם ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: השיחה הבאה לא מבוססת על סיפור אמיתי.
7: ביטוח לאומי, שלום.
8: היי, עברתי תאונת עבודה.
7: תאונת עבודה? אז בוא וקח מאיתנו מלא כסף, בלי שום בירוקרטיה.
6: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? חייג מיד לזכות ויוזמה, כוכבית 5930, ואנחנו נדאג שתקבל מה שמגיע לך עד השקל האחרון. זכות ויוזמה, כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
9: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
11: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים, בחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
12: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
13: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
12: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
13: חפשו ישראכר טיים אוף.
14: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: אז לאן בקיץ הזה?
16: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
15: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
16: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
17: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ

0: יותר ייחודיות היא כבר
1: תקופה, אז מעט רגישות אם אפשר.
0: לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי.
1: תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
2: הכי משתלם, הכי בשבילך.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם, בקנייה מעל 70 שקלים. וגם הבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם, בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם, נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
5: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
6: קפריסין זה איסטה. רדיו לב המדינה,

Bye.

0: בחסות, אליפות מכוניות הדריפט חוזרת לחולון. המופע המוטורי הכי מטורף בישראל. חוויה לכל המשפחה. 24 ו-25 ביוני. חפשו בגוגל דריפט חולון.
1: רדיו לב המדינה.
2: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.

0: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? לסיוע בקבלת פיצוי כספי, חייג מיד לזכות ויוזמה. כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
4: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
9: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
3: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: בוקר טוב, המסמך לישיבה מוכן.
11: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
12: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
14: דיוט חינם, כוכבית 3065.
15: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר, זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
16: רדיו לב המדינה,

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
3: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
4: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
7: פותחים את עונת הקיץ במתנס רמת אליהו, בהופעה חיה של הזמר איציק אלה, עם מיטב ליטב בליווי נגנים. 24 ביוני, 9 בערב, אבא הלל סידר 2 ראשון לציון. כרטיסים רק ב-85 שקלים. לרכישה באתר מתנס רמת אליהו.
8: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
9: דלתות חמדיה.
10: אז איך מסירים שיער היום?
11: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: אחה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע
1: אינה זמינה
2: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: ניתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, וחייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ותקנון הנוסע המתמיד של אל על.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא מעדני הים בחצי.

0: בהפרעות שינה לא חייב להיות מנווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
3: דיוט חינם, כוכבית 3065.
4: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: רדיו לב המדינה.
6: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.

0: רדיו לב המדינה.
1: קרנבל, מבצעים, מטורף, בסניף החדש של ויקטורי ברחוב העמל 11 בת ים. אני אליקו, מחכה לכם עם חוויית קניות נעימה ואיכותית ובלתי מתפשרת. אל תפספסו, מאות של מבצעים חסרי תקדים, רק בויקטורי סניף בת ים. שמן זית של ויקטורי 750 מיליגרם ב-19 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. מסיר שומנים של סן מורי 750 מיליליטר ב-9 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. מגבונים, בד, לחים של טייגר, 4 יחידות ו-10 שקלים ו-90 אגורות. מפיות טאץ' 100 יחידות, 3 מארזים, 10 שקלים ו-90 אגורות בלבד. ונייר ניגוב כדור פורח, 3 יחידות, ב-23 שקלים. ושימו לב, רק בויקטורי בת ים, טלוויזיות 70 אינץ' של מולר, 1,299 שקלים בלבד, ועוד מאות של מוצרים איכותיים, רק במחירים מנצחים ורק בויקטורי בת ים. עמל 11 בתוקף עד 4 ביולי. עד גמר המלאי, ובכפוף לתקנון, ויקטורי לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול! מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
3: תכירו את הגיבור שלנו.
4: שבכל פעם שצריך,
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צהל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: אז איך מסירים שיער היום?
8: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
9: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: לקוחות כללית, יש לכם למעלה.

0: קמניצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי הסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
2: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
3: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב-599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים. ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
3: חיים, תתעורר, הנכדים כבר בדרך.
4: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
5: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
6: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
7: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים? בנחת מחזירים.
8: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
7: הכי משתלם, הכי בשבילך.
8: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם, בקנייה מעל 70 שקלים. וגם הבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם, בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם, נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
10: רדיו לב המדינה,

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה. בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: יום שלישי פעמיים כי ג'ו, חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה מתאים.
5: רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו.
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו הווינר, צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
10: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
11: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
12: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
13: אוף, אז לאן בקיץ הזה?
14: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
13: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
14: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
15: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
14: יאללה הקאנטרי.
15: כפוף לתקנון.
16: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא הריחו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
17: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
18: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים, בחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון. עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? לסיוע בקבלת פיצוי כספי, חייג מיד לזכות ויוזמה. כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
3: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: סינית, יפנית, במשכנתא לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
8: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
9: רדיו לב המדינה.
10: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.

0: רדיו לב המדינה.
1: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם הבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
3: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
7: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
2: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
2: חפשו ישראכר טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אז לאן בקיץ הזה?
5: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
4: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
5: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
6: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים והחודש השלישי חינם.
5: יאללה הקאנטרי,
6: כפוף לתקנון.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
9: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
10: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
11: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
12: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
13: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה, מתאים!
7: רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו!
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: רדיו לב המדינה.
13: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח.
14: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
16: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. חיל האוויר ירד מוקדם יותר היום כמה רקטות ששוגרו על ידי חיזבאללה לעבר אזור שבו פועלים כוחות צהל. כך מסר דובר צהל שהוסיף כי חיל האוויר תקף וישמיד את המשגר ממנו נורו חלק מהרקטות לעבר לוחמים בדרום לבנון. אחרי התקיפות, יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף אמר בשיחה עם יושב ראש הפרלמנט הלבנוני כי על ישראל לסגת מהאזורים הכבושים בלבנון ועל תושבי דרום לבנון לשוב לבתיהם. אחרי ההכרזה על ההסכם בוול סטריט ג'ורנל מאשרים את פרסומו של כתבנו ברק רביד, לפיו ארצות הברית תאפשר לאיראן למכור נפט ודלק מיד לאחר החתימה על מזכר ההבנות, ותוך התחייבות לפעול יחד לגיבוש הסכם סופי. בנוסף ייכנסו לתוקף הקלות על שירותים נחוצים כמו בנקאות, תחבורה וביטוח. בתוך כך מחירי הנפט ירדו ב4% לרמה הנמוכה ביותר מזה 3 חודשים. בנו של אריה דרעי צפוי להתמנות ליושב ראש עמית של קק"ל, כך מפרסם כתבנו יובל שדה.
17: ינקי דרעי, בנו של יושב ראש ש"ס אריה דרעי, צפוי להתמנות לתפקיד יושב ראש עמית של קק"ל. מדובר בתפקיד בהתנדבות, אך הוא כולל רכב, לשכה ועוזרים, ואחראי על כל תחום הקרקעות בארגון. יש לציין כי דרעי הבן כבר זוכה למשכורת שנאמדת בכמיליון שקל בשנה, מתפקיד אחר אותו הוא ממלא בהסתדרות הציונית. זו אינה הפעם הראשונה שקרוב משפחה של דרעי מכהן בתפקיד, ובעבר כי אין בו אחיו של אריה דרעי, מומו דרעי.
16: ילדה בת 13 טבעה בברכה ציבורית במועצה האזורית חבל מודיעין, מצבה מוגדר קשה. צוות מד"א פינה אותה לבית החולים שיבטל השומר שברמת גן, קשה במצב יציב, מורדמת ומונשמת. ומיד במהדורה המרכזית של חדשות 12, יוסי מזרחי עם תחקיר המבקר על רכבת ישראל.
18: צינורות הענק שקרסו על מסילת הרכבת בחיפה ושיתקו את תנועת הרכבות בצפון הם רק דוגמה אחת משלל כשלים ומחדלים שסיפקה רכבת ישראל בשנים האחרונות. תחקיר המבקר הערב חושף שלצד המחדל הבטיחותי, הרכבת גם משתמשת באופן תמוע בכספי ציבור. השקיעה מאות אלפי שקלים בשיפוץ משרדה של יושבת ראש הוועד לשעבר, ושלחה גם רכבת אווירית של בכירי ההנהלה לחול, לצד חשוד בפלילים על חשבון הקופה הציבורית.
16: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
14: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו אבל נותרו רגילות לעונה. בשעות האלה מזג האוויר כבר שוב מעונן חלקית, בעיקר לאורך מישור החוף. הלילה צפוי להיות נוח. מחר בשעות הבוקר גם כן יהיה מעונן חלקית, אבל במשך היום השמיים מתבהרים. הרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד בבקעה והערבה.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
6: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.

0: זה נכון, שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים לכל מה שחם בשטח, כאן ברדיו לב המדינה. ורגע לפני שנפרדים מיום שלישי, אתם זוכרים, אנחנו כאן איתכם לשעתיים עם כל מה שחם במוזיקה הישראלית, כל מה שחשוב לדעת, וגם אורחים מיוחדים שממש עוד רגע נציג. אז נגיד תודה לאופר ויינשטיין שעורך, נדב ישראלי הטכנאי שלנו, כאן איתכם אייל וולקוביץ', בואו נתחיל! וערב טוב למיקה משה ואלי חולי שנהנים מהג'ינגלים שלנו כאן. וואו, פינקנו אתכם.
1: זה מדהים.
0: מה שלומכם? איזה כיף לראות אתכם כאן ביחד, גם קצת מרענן עם יורשה לי, אני כאילו לא רגיל עוד לפורמט. מה המצב? אם מספר לי קודם איך זה קרה, איך התחיל החיבור?
2: מה, את רוצה לדבר?
0: מיקה, אני אתן לך את הכבוד.
1: אני? אוקיי.
0: כי קודם כל, את גם פעם ראשונה כאן, אלי חולי כבר ביקר אותנו בעבר, אז קודם כל, איך התרשמת מהרדיו, מהאנשים הנחמדים.
1: מקום מדהים, זה כיף להיות פה. שדרן מהמם.
0: אני גם חושב. אז ברוכה הבאה.
1: תודה רבה.
0: ודווקא אחרייך אני עוקב הרבה מאוד שנים בקריירה. מאוד מלפני השיר של מירי מסיקה, וגם בהופעה שהייתה לך בזאפה לפני שנתיים.
1: מטורף.
0: הייתי שם ומאוד נהננו, ואיזה דרך עשית מאז. כמו נצח בטח מבחינת. מבחינתך, נדבר עוד על ההתחלה הזו, אבל קודם, החיבור הזה ביניכם, איך התחיל?
1: אני יכולה להגיד שמהצד שלי, אני מכירה את אלי עוד מדה וויס, ומואבת בקול שלו, חושבת שהוא מלאך ומטורף.
0: כן, ברמה של לכתוב לו כזה אחרי, וואלה, אהבתי, לייקים, עניינים?
1: כן, נראה לי שהיה לנו כזה קשר ברשתות, אבל אני חושבת שאני הייתי בכוכב, ואלי כתב לי, טוב, אני רוצה לכתוב לך משהו. לא ידענו שייצא מזה דואט, נכנסנו לאולפן.
0: ככה זה התחיל?
1: התחיל בכלל מזה שהוא רצה לכתוב לי שיר. לדעתי גם כתבנו איזה שיר.
2: כתבנו שיר, כן.
1: ואז כאילו המשכנו לעוד איזה סשן, ופשוט יצא לנו דואט, ואמרנו, טוב.
0: חייבים.
1: זה זה. ובמשך שנה כזה זה התבשל, וזה קרה בסוף.
0: וואו, אז הנה עוד מעט גם כמובן נשמע אותו, כמו פעם. אלי, מה שלומך?
2: אני בסדר, אני מצוין.
0: זוכר את הפעם האחרונה שלך פה איתי? כן. עם הזוגיות של אז ענבל רז, אחרי 4 שנים, אתם פתאום קיבלתי בצער את הבשורה כבר לא ביחד. אני מניח שישר גם מגיע גל שמועות, שהשיר הזה יצא די בסמוך. בהתחלה חלק חשבו שזה סתם איזה גימיק לשיר, אחר כך חשבו, אולי ביניכם יש משהו, אז לא. את צוחקת כאילו זה מופרך, חוץ מהפרט השולי שיש לך זוגיות.
1: זהו, כאילו הזוגיות שלי נורא נורא בחוץ, בגלל זה הצחיק אותי שאנשים דיברו על זה.
0: טוב, עדיין, דברים משתנים בחיים, מסתבר, אבל נגיד את בזוגיות מאושרת, כבר כמה זמן?
1: עוד מעט שנתיים.
0: כדורגלן חמוד, אלי מפרגן, אז הכל בסדר.
1: אלי חולה עליו עם בסטיז.
0: ועכשיו, אלי, אז אתה בזוגיות חדשה?
2: אני לא, איפה אני... רגע יצאתי, יש לי זמן, אני בצ'יל שלי.
0: וואו, כמה זה משפיע על המוזיקה, עזוב את התחושות ואת הכל, דווקא כמוזיקאי ששרים כל הזמן על האהבה, להיות בכזו עמדה.
2: אני חושב שדווקא מהצד שלי זה כאילו השפיע על הכיוון השני. אני לקחתי כזה באמת נתק שנייה מהכל, שזה גם היה מוזר פתאום להיות שצריך סינגל, והייתי, טסתי לתאילנד לאיזה חודש, וכזה לקחתי חודש לעצמי. זה היה לי מוזר גם עם הקידום של זה, כי כאילו לא הייתי פול און בדבר הזה, והרגשתי שפשוט אני לא, גם בגלל הפרידה, גם בגלל הדברים שאני פשוט לא מצליח, כאילו, לתפקד כמו שאני רוצה.
0: להגיע למקום שאתה צריך.
2: אז לקחתי באמת את התקופה הזאת, וזה היה מוזר, אבל זה היה גם טוב, והרגיש לי נחוץ מאוד.
0: ועכשיו קצת יותר בסדר, ואיך אומרים, הזמן עושה את שלו, אז מאוד משמח לראות שחזרת אהוב גדול למוזיקה, ואני באמת מאוד אוהב אותך, עוד מהאירוחים הקודמים יצא לי להכיר, ואני רגוע שהערב יהיה לנו פה כיף, וביחד עם מיקה, את שניכם אני באמת מאוד אוהב, עוקב כבר שנים, ויש לכם גם קריירות מאוד עמוסות, מעבר למוזיקה, ואת עם השירות הצבאי, שככה גם היה מאוד עמוס, גם בכותרות, את יודעת מה, ספרי, היית במסלול טלנט, מה שכבר ידוע, נכון, של המוזיקאית.
1: האמת שזה מצחיק.
0: לי לא הציעו את זה, כן.
1: שמה, זה מצחיק. כי שואלים אותי שאני אומרת שאני בלהקות הצבאיות, אני לא אומרת אני בטלנט.
0: ברור שלא, היא בבואי, את רוצה חברות.
1: זהו, בדיוק, אז אומרים לי, מה, את בלהקת הנחל? ואז אני צריכה להתחיל להסביר להם, כאילו, ואנחנו תמיד צוחקות על זה. יש עוד בנות שהייתי בתפקיד, מאיה דדון ואלין גולן, אז הם גם בטלנט, אז אנחנו צוחקות על זה. שכזה, זה נשמע חי בסרט להגיד, אני בלהקת טלנט.
2: מה זה, אני כאילו, ממש זקן נראה לי, מה זה להקת טלנט?
1: כאילו, זה מסלול מסוים שאני בצבא, ויש לי את הנגנים שלי, ואני רצה עם ההופעה שלי, עם השירים שלי. משמח חיילים. וזה מדהים.
0: שזה מה שאת עושה, רק צבאי.
1: רק צבאי, וזה פשוט...
2: כיף, נשמע גם זוכים משמעת מיקה.
0: כן, זה באמת יתרון.
1: ואני זוכה כאילו להגיע לחיילים, שזה באמת הכי מרגש בעולם.
0: יש איזה סיפור שזכור לך במיוחד על הופעה, כי בכל זאת זה צבא, וקוראים הדברים תמיד הכי מופרכים בעולם.
1: תשמע.
0: ספרי איזה משהו שהבנת, וואלה, בסוף זה הצבא.
1: תשמע, היה... היו, עשיתי טקסים מאוד גדולים בצבא השנה, עשיתי טקס המשואות ומצטיין הנשיא, ובאמת עשיתי דברים נורא נורא גדולים, אבל אני חושבת שמתי הבנתי את הקסם של התפקיד הזה, זה במלחמה עם איראן. אני גרה בקיבוץ כפר בלום בצפון, ואמרו לי, תקשיבי מיקה, כאילו אנחנו בכוננות בית במלחמה עם איראן, היינו בכוננות בית, אמרו, תקשיבי, יש גדוד בקיבוץ שלך, והם רוצים שתבואי להופעה, והגעתי אליהם בלי הגברה, אני וגיטרה, כאילו אני וגיטריסט.
0: חשבתם שזה אמור להספיק?
1: ממש לא הספיק, הייתי צריכה ממש להגביר את הקול שלי, אבל היה שם איזשהו קסם מטורף, וראיתי כמה זה עודד אותם, וממש קיבלתי מהם תגובות, כאילו שזה נתן להם כוח עכשיו להמשיך, שהם הולכים עכשיו להיכנס לאן שהם הולכים להיכנס.
0: וואו, איזה כיף, אין לך מושג כמובן, מה הולך לקרות בעוד רגע, אבל עד שם, ולפחות לעשות טוב.
1: אבל אני שם בשבילם, כן.
0: זה מקסים. גם ריאליטי הספקת לעשות, ראינו בכוכב הבא, כמה עבר? 3 שנים?
1: שנתיים, 3, ובית ספר למוזיקה גם.
0: וגם בית ספר למוזיקה, עוד ככה התחלת ממש את הקריירה, וככה עדיין את עוקבת אחרי האירוויזיון, רק עכשיו עם נועם שהיה, או שזה עושה לך ככה געגועי מדי.
1: האמת, אני אתן לך פה סקופ, שהלכתי לכוכב הבא, בכלל לא ידעתי שזה לאירוויזיון, כי העונה לפניי זה עוד היה על המיליון שקל, אז שהגעתי בכלל לא היה לי כאילו מחשבה על האירוויזיון.
0: אז התבאס, אין מיליון.
1: זהו, אבל כאילו באתי כזה לעשות את הדרך שלי, לחשוף את השירים שלי, להיחשף, חשיפה הזאת, זה באמת תוכנית שנותנת חשיפה מטורפת.
0: ברור, פריים טיים, קשת.
1: וכאילו יצא לי מזה דברים כל כך כל כך טובים וכל כך מרגשים, ואני באמת שמחה על החוויה הזאת, וכל פעם שאני רואה נגיד את העונות, אני כמובן עוקבת, ואני אומרת, יו, איזה כיף להם, כאילו שהם בחוויה הזאת, זה מדהים.
0: בדיעבד את, אבל היית משנה את הטיימינג, או שזה כן היה בדיוק בזמן?
1: לא, אני חושבת שזה היה בול בזמן.
0: יאללה, איזה כיף.
1: כן, גיל 16, אבל זה הרגשתי שבאתי מוכנה, כי גם עשיתי כאילו ריאליטי בגיל 12 כזה, אז כבר ידעתי לאן אני הולכת, לאן אני מגיעה.
0: היום גם 16 זה אמצע הקריירה כבר, זה לא... ואלי, גם אתה עם אקס פקטור, נכון? היית גם שם, וככה פחות או יותר גם התחלת, נכון? זאת אומרת, הבום הגדול התחיל בריאליטי.
2: כן, התחיל בדה וויס.
0: בדה וויס?
2: כן, גם לפני האמת לא חשבתי בכלל שמוזיקה זה... כאילו אופציה של עבודה ואפשר להתעסק בזה.
0: אז מה היה הכיוון?
2: משהו כאילו שונה לגמרי, הייתי, אתה יודע, בתיכון, ואמרתי, טוב, אני הולך ללמוד, לעשות אולי עתודה אפילו, כזה, אמרו לי מסביבי את השאר יפה, ואמרתי, טוב, אני שאר יפה, כאילו, אוקיי, סבבה, אבל אני חי כזה בלוד, ואתה יודע, זה נראה לי, זה סביבה שהיא פחות כזה...
0: פחות יעריכו מישהו שפתאום הולך למסלול כזה?
2: לא יודע אם פחות יעריכו, פשוט זה לא היה לי במודעות, כאילו, כל כך גדולה שזה... שכאילו הכל פתוח, אין דבר כזה, אין לך כאילו איזשהו מגבלות. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אתה טוב בזה, אתה אוהב את זה, יאללה, תרוץ על זה.
0: ומבחינת משפחה, שגם שם יש לפעמים את השמרנים שאומרים, זה נחמד, אבל מה עם מקצוע?
2: כן, נכון, ואתה יודע, כאילו זה, אין מה לעשות, זה גם, וזה גם, בסוף זה גם מקצוע קשה, כאילו מוזיקה ואומנות זה משהו קשה.
0: כן.
2: אבל המשפחה שלי הם כאילו הפן כאילו הכי גדולים.
0: הכי גדולים. כן. טוב, וגם היום אפשר להיות
2: כאילו
0: יותר רגועים.
2: עכשיו אחותי שלחה לי כאילו שהיא צופה בשידור.
0: נכון. כאילו, זה פה ממש למעלה ואפשר לעשות לה שלום. אפשר לצפות בנו, 91FM.co.il. אז זה כיף גדול באמת לראות את הדרך שלכם וגם את השיר החדש המקסים שעוד מעט נשמע. אבל קודם נצא להפסקה ממש קצרה. מיקה משה ואלי חולי כאן אצלנו. עד 9 אנחנו איתם, יש לנו עוד הרבה מה להספיק. אז יאללה, הפסקה וחוזרים.
3: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
4: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander. רכב 7 המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: תכירו את הגיבור שלנו.
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים. תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
10: אז לאן בקיץ הזה?
11: סימפלווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
10: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
11: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
12: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
11: יאללה, קאנטרי.
12: כפוף לתקנון.
13: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
14: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
16: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
17: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
18: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.

0: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים, רק
1: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם, בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם, בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם, נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
5: רדיו לב המדינה.
6: חזרנו עם מיקה משה ואלי חולי שכאן איתנו באולפן. שוב שלום.
7: שלום, שלום.
6: טוב, כולם סקרנים. אגב, מלא תגובות והודעות. מאוד אוהבים אתכם, שתדעו. עוד מעט נעבור על כמה מן שקיבלנו. אבל עכשיו, מאוד, הגיע הזמן גם לשיר החדש. אז כמו פעם, ביצוע מיוחד שלכם כאן, לייב באולפן. בבקשה.
8: אייל וולקוביץ', חם בשטח. ועכשיו,
9: לייב באולפן.

0: וואו, מיקה משה ואלי חולי, איזה ביצוע יפה ומרגש, ואיזה שיר פגז כמו פעם, כן. אתם צודקים, הייתם חייבים להוציא אותו. וואו, באמת מאוד יפה, וגם כיף לראות ככה את ההרמוניה ואת הדינמיקה הזו ביניכם עם השיר, שיצא ממש עכשיו, נכון? כמה ימים?
1: ממש, ממש לא מזמן, כן.
0: אז מיקה, איך התגובות? ספרי בינתיים, כמו שציפיתם, יותר, פחות?
2: התגובות מרגשות ממש, אני חושבת שהתגובות... שאנחנו הכי פוגשים, זה בעיקר על החיבור בינינו, ואני מקבלת מלא תגובות, שכאילו הכל שלי זה פשוט אלי חולי.

0: אני ומיקה הם, אנחנו די אותו...
1: באותו ראש.
0: אותו, כן, אנחנו אוהבים את אותם שירים, אנחנו אוהבים את אותו סאונד.
1: קלטתי גם את אותו הומור.
0: גם את אותו הומור, כן.
1: אני רוצה עוד מעט שתעשו את הביצוע שעשיתם בבלנס לשיר הזה.
0: אני מעט. כן, אז לא יודע, זה הרגיש לי טבעי, וגם מהרגע הראשון באולפן היה לנו כזה אנרגיה כזה שהכל טוב, וכזה אנחנו בחיבור ממש קרוב. אז זה היה כיף, כן.
1: והשיר הזה הוא בעצם אז התחלה של מה? זה עכשיו הולך לקראת אלבום, או שזה ככה משהו שהוא חד פעמי?
2: ככה משהו שהוצאנו.
1: חשבתם על לאן לוקחים את זה?
2: אבל אנחנו ממשיכים לעבוד ביחד בלי קשר. כאילו...
0: לא, אולי יצא גם עוד שיר.
2: אולי יצא, אפשר לדעת.
1: חייב, מה זאת אומרת? וכשאתם באמת עם עשרות אלפי עוקבים, וכל אחד באמת גם תמיד מגיב, כותב מה שהוא חושב והכל, אז גם חושבים איך נערכים לזה ברשתות, מי מוציא איפה ומתי, כי בכל זאת עכשיו זה סוג של ביחד.
2: בוא נגיד שהקטע של הרשת, אני מובילה את אלי, כמו כל הבנים שהם פחות מבינים בדברים כאלה, זה פשוט אני אומרת לו, תקשיב, אני ארוך. תשתף, תדע.
0: היי, היי, היי, רגע, קודם כל, בואי לנו שחיר אותי. אני הבאתי מלא רעיונות.
2: לא, אלי בקריאיטיב מדהים, כן?
1: בסדר, אתה טוב בשח.
2: אבל מבחינת פרקטית, בסוף...
0: פרקטית זה משהו אחר.
2: יש.
1: פרקטית זה אנשים.
0: פרקטית זה נשים.
2: בנות קצת יותר אחריות.
1: אנחנו יודעים לעשות בלגן. בואי תספרי לי, כבן שאין לו מושג איך עושים את זה, ניסיתי קצת עם קאפקאט וקרסה לי התוכנה. איך עורכים היום? מה עושים? באמת, זה את שעושה את העבודה הזאת השחורה?
2: אני כן. אני פשוט לא אוהבת ש... כאילו, אני יודעת שיש המון אומנים שיש להם מנהלי סושיאל, אני פשוט אוהבת, אני פרפקציוניסטית, אני אוהבת לעשות לעצמי.
1: בן אדם יודע הכי טוב מה הוא רוצה לעצמו ומה טוב לו. העניין שיש גם את הטכני ולא כולם יודעים, אז את כן. איך עורכים? ספרי לי, באיזה תוכנה את משתמשת?
2: אני בקאפקאט עורכת.
1: בקאפקאט עדיין?
2: או בטיקטוק.
0: אני ממליץ על אינשוט, אבל בסדר.
2: תודה שאמרת לי.
1: אנחנו לא קובעים, מסתבר. ובאיזה תדירות? זאת אומרת, כמה סרטונים כאלה צריך לערוך ביום, בשבוע, בשביל להיות בעניינים?
2: תשמע, אני אגיד לך, זו סוגיה מאוד מעניינת, כי בסוף, אם אתה תסתכל כמה שנים אחורה, אומנים היו מתעסקים רק במוזיקה, והיום אתה צריך להתעסק גם ברשתות.
1: אפילו יותר מהמוזיקה.
2: אפילו יותר מהמוזיקה, שאני יכולה להגיד, נראה לי גם הייתה לי שיחה על זה עם אלי, שזה לפעמים גם מבאס אותך בתור אומן, כי בסוף אתה רוצה לעשות את המוזיקה שלך, אבל אם אתה לא נמצא ברשתות, אתה לא קיים. אז כן, בתדירות, אני חושבת כמה פעמים בשבוע.
1: וכזה אורחים מראש, ויש לוז או שמה שזורם, עכשיו אני אוכלת משהו, נעלה.
2: תלוי, נגיד יש שיר חדש, אז יותר כאילו, אני יותר כזה מכינה תוכן, או יש משהו קצת יותר מעניין, אבל אני כזה זורמת.
0: אני גם, האמת, אני כאילו גם לא יודע איך זה היה פעם, כן, כי אני לא הייתי חי בתקופה הזאת.
1: פעם ביקשו גלויה ברחוב, אני לקחתי מאלי עצפן גלויה, תפסתי אותו באוטו.
0: באמת?
1: הפעם הכל היה אחרת, שלא היה אינטרנט, אולי גם היה קצת יותר נחמד, אבל כן, בסדר, זה היה העולם החדש.
0: היום, כאילו, אתה יודע, אומנים הם המנהלים, הם הזמרים, הם היוצרים, הם היוצרי תוכן, הם הכל, כאילו, הם אנשי שיווק.
1: כן, ובעיקר מגלים שלא מספיק להיות טוב רק בדבר אחד, צריך באמת להשתלט על כל התחומים האלה בשביל להיות ולהישאר, וזה לא פשוט. אני רואה אומנים שמעלים 100, כאילו שהקווים כזה בסטורי כל כך צפופים, כי יש איזה 100 כאלה ואני לא מבין באמת מאיפה הזמן, אבל בסדר, כנראה שזה גם קורה. אלי, ספר על חיים כפולים. מה זה? ומתי נזכה לראות?
0: איזה כיף. אז סדרה באמת שיצאה ממש לפני פחות משבוע. זה מיקרו דרמה.
1: טוב, זה ב-YES?
0: לא, זה ברשת 13.
1: ברשת כן. יהיה, אוקיי.
0: אז מיקרו דרמה זה בעצם זה איזשהו קונספט חדש כזה, זה שזה כל פרק הוא בערך 3 דקות, הוא מצולם ורטיקלי, זאת אומרת הוא מותאם לאייפון, לצפייה בפלאפון, והסדרה הזאת מפורסמת כאילו בטיק טוק, באינסטגרם.
1: קצת כמו שעשו בגלים מתחזקים של V12, כזה משהו, אז זה גם ישודר בערוץ 13?
0: זה משודר באפליקציה, באפליקציה של רשת 13 פלוס.
1: מגניב, ראינו כמה זה יכול להיות ויראלי, אז באמת יש ציפיות.
0: עכשיו זה גם ממש כאילו מתחיל לקרות, ואנחנו מקבלים מלא תגובות.
1: מה מסופר שם? מה העלילה?
0: וואו, אני כאילו... זה בסוף, זה הכל על כזה יושב על אמת. כזה שיש גם אני וגם השחקן שהוא כאילו יצר את הסדרה שהוא גם משחק בה. אז,
1: מי זה? בוא נפרגן לו.
0: רון טרויאן.
1: אוקיי.
0: שהוא בחור...
1: מוכר לי השם עם בנזיני.
0: נכון.
1: כן,
0: נכון.
1: כן, היה פה.
0: הוא, כן, אז הוא גם לקח את זה באמת עכשיו את היצירת תוכן כאילו לבל קדימה, יצר את הסדרה. סדרה מדהימה, כאילו...
1: וזה כבר עלה, ואפשר לראות באפליקציה וברשתות של 13. יפה מאוד, אז בהצלחה עם זה. ואתה גם שחקן לא פעם ראשונה, בבלק ספייס היית ושיחקת אחלה תפקיד. כמה זה שונה סדרה כזו עם הפקה וגורי אלפי ועניינים?

0: לעומת מה שעכשיו אתה בפרויקט הזה, שהוא מאוד שונה.
1: זה קצת שונה, אבל אני פחות מתרכז כאילו בפרויקט, אני מתרכז כזה בלהיות נוכח בסיטואציה, ואז זה באמת די דומה לי, וזה ממש ממש כיף. אני מגניב. כאילו גיליתי את המשחק, ומבחינתי זה כמעט נותן לי רמת סיפוק כמו ממוזיקה. זה...
0: מיקה, ראית אותו בחיים כפולים?
2: כן, בטח, יצא לי, קפצתי.
0: נו, מה דעתך? תקטלי, תגידי משהו שאני אעשה פרומו.
2: כל דבר שהוא עושה הוא פשוט פנומנלי.
0: זה נכון, יאללה, איזה כיף ומיקמה.
1: מיקמה עכשיו לכל אירוח גם שאנחנו לא שרים יחד.
0: תמיד מוזמנת, מה בתוכניות שלך? כי תמיד עשית גם מעבר למוזיקה וברשתות ועניינים, אז מה בתוכניות?
2: מה בתוכניות שלי? תשמע, אני כרגע מתפתחת מאוד כיוצרת לכתוב את השירים שלי. אני חושבת שהשיר שיצא לנו עכשיו זה בין השירים הראשונים שהייתי מעורבת בו ממש מההתחלה ועד הסוף, כאילו בלחן ובמילים. אגב, יש המון קרדיט לאלי, כי אני זוכרת שישב איתי באולפן ואומר לי, תקשיבי, אמרתי לו, אני לא יודעת להלחין, ואומר לי, את יודעת
0: כן,
2: להלחין.
0: כן.
2: את יודעת להלחין?
0: אז גברים לא כאלה נוראים, את
2: לא,
0: רואה?
2: לא, לא. חס וחלילה לא השחרתי על העם הגברי, אולי טיפה, כאילו, אבל לא, ממש כאילו נתן לי להאמין בעצמי שאני יכולה לעשות את זה. כי לא באתי משם, באתי מזה, לעולם הזה, מזה שאני פשוט אוהבת לשיר, לאו כן. דווקא מהיצירה.
0: וכשאני חושב על זה באמת בכל הקריירה שלך, זה תמיד היה עם עוד מישהו שמנהל, שמנווט עם זה הכוכב הבא, ואז מירי מסיקה עם הלהיט, נכון. יש לך אותך שעוד מעט נשמע. נכון. אז הרגשת כמה זה הפריע שאין לך תסי, שזה לא המאה אחוז באמת שלך?
2: תשמע, זה לא שלא היה לי תסי, אני חושבת שלא הייתי במקום הזה של להגיע רגע קדימה, ולכתוב ולהלחין משהו שהוא באמת שלי. ואני יכולה להגיד שגם עוד מעט ממש יוצא שיר שהוא מילים ולחן גם רק שלי, זה מאוד מרגש אותי.
0: ושירה רק שלך? כי אנחנו כבר רגילים פה למשהו אחר.
2: גם שירה רק שלי, נכון, אתה צודק. אני מלכת הדואטים, אני מרגישה את זה.
0: זה גם שינוי מרענן, יפה.
2: נכון.
0: מתי אמור לצאת?
2: אני מאמינה שעוד שבועיים ככה יצא.
0: איזה כיף, ושיהיה לפחות כמו יש לך אותך מאחל.
2: לפחות, בעזרת השם.
0: ספרי על החיבורים מירי מסיקה, איך זה התחיל?
2: זה באמת התחיל בתוכנית. והאמת שבתוכנית עצמה, אתה יודע, יש לך ימי צילום מוגבלים, וכאילו, היה לנו חיבור, אתה יודע, של מורה ותלמידה, אבל לא היה זה משהו מעבר, והשיר יש לך אותך בעצם לא הרבה יודעים, אבל הוא שיר שהתחיל אצלי, שיצרו לי אל נתן שלום ועודי החיות המדהימים, ואל נתן באותה תקופה הפיק למירי עוד שיר, אני חושבת שזה היה מפחד עלייך, אני לא זוכרת.
0: וואו, עם איזי.
2: כן. אז היא הייתה באולפן, והוא אמר לה, תקשיבי, תשמעי איזה שיר שאני עובד. וזה אומרת, מה זה הכל הזה? זה מיקה. זה מיקה שלי, ככה היא אמרה, זה מיקה שלי. ואז אני ילדה בת 12, מקבלת טלפון מנתן, אומרת, תקשיבי, מירי מסיקה מצטרפת לשיר שלך. כזה.
0: מדהים.
2: לא האמנתי, וגם, עזוב, לא האמנתי, כאילו, מה שהשיר הזה יעשה...
0: ועד היום.
2: עד היום.
0: אני לא מאמין גדול בקרמה ובדברים כאלה, אבל זה נראה כאילו זה, הכל התחבר כדי שזה בסוף יהיה שלך. והנה זה קרה.
2: כן.
0: האמנתם איכשהו שזה יהיה כזה להיט? כי כשמקליטים, שומעים את ה... שזה קליט, שזה כאילו מסחרי. מאמינים?
2: זה היה השיר הראשון שלי, אז אפילו לא היה לי שום ציפייה והבנה, כאילו, מה יכול לתפוס, מה לא יכול לתפוס, זה כזה, הכל קרה כזה, לא אני אגיד במקרה, אבל זה היה המון תמימות. בהוצאה של השיר הזה, אפילו מירי לא ציפתה, היא כאילו עשתה את זה כמחווה לי, כאילו היא אהבה נורא את השיר, אבל היא עשתה את זה, היא מספרת את זה גם בהופעות, כאילו היא עשתה את זה כמחווה, כאילו...
0: היא לא תוותר על הקרדיט.
2: כן, לא, היא כאילו עשתה את זה כאילו מחווה וזה, ואף אחד לא ציפה למה שזה היום, וזה באמת, זה שיר כזה שהוא מתנה, והוא נהיה נצחי, הוא נגע בכל כך הרבה אנשים, ומלא קעקועים, עד היום שולחים לי אנשים שמקעקעים את השיר הזה, ושרה את זה בבת מצוות
0: ולהבדיל גם באירועים.
1: אני חושב גם שמה שמגניב במיקה, שהיא בסוף הייתה בת 12, היא אומרת, והיא פשוט יש לה נפש וקול של אדם בוגר. כי אני חושב שהיה מישהו בן 12, לא יכול להוציא שיר כזה, זה לא יכול להיות איזשהו שיר שתופס עומק כזה פה במוזיקה, פה בארץ. ומיקה היא פשוט... מגיל צעיר מאוד, יש בה עומק.
0: ואי אפשר להאמין שזה באמת מגיל כזה.
2: גם אני אקח אותו איתי לכולם.
0: ואני חושב שאיזה פחד זה ששיר ראשון ועוד בגיל כזה מצליח ככה. לאן הולכים מפה? בטח עבר בראש.
2: כן, כן, השיר השני, האמת היא שאני שוב, אני צריכה להזכיר את זה, הייתי בת 12, אז אני לא הייתי במקום כזה של כאילו, אימא, איזה שיר אני מוציאה.
0: אז ההורים שלך היו.
2: יש מצב, אבל גם כאילו היינו נורא כזה בהודעה על כל מה שקורה, ובאמת הצוות של נתן והודעה באמת עטפו אותי, וכתבו לי גם את הסינגל אחרי זה, ועוד שירים שיצאו, ואני עובדת איתם עד היום. וזהו, כאילו אני מרגישה שעד היום אני כזה מנסה לא לעבוד מסטרס, לעבוד מהלב שלי.
0: אין ברירה.
2: וככה יוצאים הדברים הכי טובים.
0: את בקשר עם מירי?
2: בטח.
0: ככה ביום יום או רק בהופעות, במוזיקה וגם מתייעצות?
2: לא יום יומי, אבל אנחנו בקשר ממש ממש טוב. נגיד על הדואט שלנו, יפה, ממש אמרה לי שיפה.
0: באיזה שלב שולחים לה? בסקיצות, בטיפים או קבלים מה הוצאנו?
2: שלחתי לה, האמת זה, שלחתי לה שיצא והיא התעלפה. ישר שיתפה, אבל היא באמת, אין דברים כאלה. ואני חושבת שכזה הגורל שלנו קשור ביחד כזה לנצח.
0: לגמרי, אם תרצו או לא. אז בואי נשמע עכשיו את ישלח אותך.
2: יאללה.
0: מיקה משה כאן איתנו, בבקשה.
3: אייל וולקוביץ', חם בשטח. ועכשיו, לייב באופן.

0: חברות וחברים, מיקה משה. איזה ביצוע ואיזה שיר. טוב, מה כבר לא נאמר עליו, אבל תמיד כיף ומרגש מחדש. גם לך ככה בביצוע, עדיין ככה מתחברים כל פעם ממקום אחר, או שזה כבר בא לך באוטומט?
1: אני יכולה להגיד שאני שומעת את עצמי דווקא קטנה שרה את השיר הזה, פתאום זה יכול לעשות לי צמרמורת.
0: כן, ובטח מזכיר הרבה רגעים.
1: מזכיר הרבה רגעים, וכאילו בתור ילדה דווקא לשיר את זה, ועכשיו אני מרגישה בפרספקטיבה שונה.
0: כן.
1: למרות ששרתי את השיר הזה כל כך הרבה פעמים, אבל תמיד יש בו קסם.
0: איזה כיף. מקסים, מקסים. אלי, אהבת?
2: וואו, וואו, וואו. מה אפשר להגיד?
0: לגמרי. טוב, אפשר להגיד למשל, כבוד למתן ידגר על הגיטרה.
2: מלך.
0: שילווה אותנו גם בהמשך. ותודה למפרסמים שלנו, בואו נשמע כמה מהם. ונחזור מיקה משה אלי חולי כאן באולפן.
3: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
4: רדיו לב המדינה.
5: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
6: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
5: הכי משתלם, הכי בשבילך.
6: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
8: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
11: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
12: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
13: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
12: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים רק ישראכר טיים אוף.
13: חפשו ישראכר טיים אוף.
14: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר, גם מול יוקר המחיה.
16: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
17: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
18: זה סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב

0: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: רדיו לב המדינה.
6: בחסות, מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
7: זה נכון, יחד עם מיקה משה ואלי חולי שכאן איתנו באולפן, הבטחנו ככה הפתעה לקראת הסוף. אלי, עוד מעט שיר חדש.
8: איזה כיף, כן.
7: ספר על לא יכול איתך.
8: וואו, האמת זה באמת שיר שנכתב לסדרה שמקודם דיברנו עליה.
7: שיר הנושא, מה שנקרא, חיים כפולים.
8: כן, שזה מדהים, וגם כאילו איכשהו נוצר זה היה כזה, ממש הפתעה כזה, ישבנו בחזרות לטקסטים.
7: כן, וגם איזה טיימינג שתהיה בריא, אבל בסדר.
8: וטיימינג.
7: כן.
8: וכל הזמן תפטפו לי כזה, וואו, אולי נעשה איזשהו שיר, אולי זה, ואז אמרתי, טוב, יאללה, בוא רגע, נפתח שנייה יוטיוב, שמתי איזה כזה פלייבק של איזה, סתם של איזה משהו, זמזמתי כאילו את הפזמון. אני מסתכל למעלה, אני רואה כזה כולם, כזה נפתחות לכולם העיניים, ומתחילים זמזם, כאילו את הפזמון. ואני אומר, טוב, אוקיי, סבבה. נראה, אולי נעשה עם זה משהו. ושבועיים הם פשוט שומעים את ההקלטה מהפלאפון שלי, שזה איזה 20-30 שניות, עם חצי, כאילו היה רק, לא יכול איתך ולא יכול בלעדייך, ועוד איזה כמה משפטים, והם שומעים את זה פשוט בריפיטים. אומרים לי, יאללה, תכתוב, תכתוב, תכתוב.
7: אז אין ברירה. אז כותבים, כן. והנה, חברות וחברים, השמעת בחורה עולמית.
8: עולמית.
7: ובטח פעם ראשונה ברדיו, עם אלי חולי כאן איתנו, ושיר שמתי יוצא?
8: ממש שבוע הבא. אולי אפילו פחות, כן.
7: אז בוא נשמע אותו עכשיו, אליכו לי כאן באולפן, הנה לא יכול איתך.
9: אייל וולקוביץ', חם בשטח. ועכשיו,
10: לייב באולפן.

0: וואו, אלי חולי, איזה שיר מקסים, חדש חדש, מה זה עוד לפני חדש, עוד לא יצא. שבוע הבא, בעזרת השם, ומיקה.
1: שהצטרפה, איזה כיף.
2: אי אפשר, פשוט כל השירים שלו כל כך יפים, אז ישר נכנס.
0: תעשו הכל הקלטה מחדש דואטים, פורמט חדש, אין ברירה. וואו, היה מה זה כיף איתכם. אני רוצה להגיד תודה ענקית, ושוב כפיים למיקה משה, ואלי חולי, והרבה מאוד הצלחה. מתן ידגר על הגיטרה, נדב ישראלי שלנו. תודה לכל מי שמקשיב עכשיו וצופה בנו, אני מקבל המון תגובות ואני באמת שמח לראות את האהבה שאתם מקבלים, שבאמת רק ימשיך ככה ועם כל התוכניות והמוזיקה, ואיזה כיף להתעסק בזה ולא בחדשות והבלגן, מקווה שבאמת נצליח לעשות רק את זה. אז באמת תודה שהגעתם, ואנחנו כאן גם אחרי החדשות לשעה השנייה עם עוד הרבה מוזיקה וגם שיר חדש לנועם ביתן. אתם יודעים מה בא לכם לשמוע אותו עכשיו?
2: בטח.
0: הנה תמיד רציתי עוד, ואנחנו כבר חוזרים לשעה השנייה.

0: רדיו לב המדינה.
1: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס. מחר זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
2: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו!
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! צרפת נגד סנגל, עיראק נגד נורווגיה וארגנטינה נגד אלג'יריה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, היכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
12: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגנים ורטר מיולר, כוח סוס אחד רק ב599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל.
14: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
15: בוקר טוב, המסמך לישיבה מוכן.
16: טיפול תרופתי בהפרעות שינה לא חייב להיות מלווה בתחושת עייפות בבוקר שאחרי. שאלו את רופא המשפחה על טיפול תרופתי המאפשר לישון טוב ולקום טוב. המידע מוגש לציבור בחסות חברת SI ישראל.
17: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
18: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה. הנה

0: רדיו לב המדינה.
1: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח. אייל וולקוביץ', חם
2: בשטח. וולקוביץ'. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
0: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן תליה הכהן עם החדשות. פרטי מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן נחשפים. ההסכם מניח תשתית למסע ומתן בין 60 יום לקראת הסכם סופי, שבמסגרתו יופסקו התקיפות באזור, כולל בלבנון, ומנגד איראן תתחייב שלא לפתח נשק גרעיני ותאפשר שיט חופשי במצר הורמוז, בתמורה להסרת המצור האמריקני. שליחנו ברק רביד מפרסם כי אם יושג הסכם מלא, וושינגטון מתחייבת להשיג את כוחותיה בתוך חודש, לבטל את הסנקציות, להפשיר נכסים מוקפאים ואף להקים קרן שיקום בינלאומית עבור איראן בהיקף עתק של 300 מיליארד דולר, בשעה שסוגיית סילוק האורניום המועשר נדחתה להמשך הדיונים. חיל האוויר ירד מוקדם יותר היום כמה רקטות ששוגרו על ידי חיזבאללה לעבר אזור שבו פועלים כוחות צהל, כך מסר דובר צהל, שהוסיף כי חיל האוויר תקף והשמיד את המשגר, ממנו נורו חלק מהרקטות לעבר לוחמים בדרום לבנון. בנו של אריה דרי צפוי להתמנות ליושב ראש עמית של קקל, כך מפרסם כתבנו יובל שדה.
3: ינקי דרי, בנו של יושב ראש שס אריה דרי, צפוי להתמנות לתפקיד יושב ראש עמית של קקל. מדובר בתפקיד בהתנדבות, אך הוא כולל רכב, לשכה ועוזרים, ואחראי על כל תחום הקרקעות בארגון. יש לציין כי דרי הבן כבר זוכה למשכורת שנאמדת בכמיליון שקל בשנה, מתפקיד אחר אותו הוא ממלא בהסתדרות הציונית. זו אינה הפעם הראשונה שקרוב משפחה של דרי מקיים בתפקיד, ובעבר כי אין בו אחיו של אריה דרי, מומו דרי.
0: מלשכת יושב ראש ש"ס, הרב אריה דרי נמסר בתגובה, מדובר בתפקיד ללא שכר, המשרה יועדה תחילה לחבר הכנסת לשעבר משה ארבל, אך בשל ניגוד עניינים הודיע כי לא יוכל לקבלה, במשך חודשים ארוכים התפקיד לא אויש ולכן הוחלט למנות את ינקי דרי באופן זמני, הוא מכהן מזה שנים כחבר בדירקטוריון ההסתדרות הציונית, והוא ימלא את התפקיד עד למינוי נציג קבוע. רוסיה מאשרת ספינת מלחמה ירתה יריות אזהרה לעבר יחטה תחת דגל בריטניה שהתקרבה במסלול מסוכן בתעלת למנש, כך לשון ההודעה. מוקדם יותר אישר משרד ההגנה הבריטי כי הוא חוקר את הדיווחים על המקרה, וככל הנראה אין נפגעים או נזק. התקרית התרחשה על רקע מתיחות גוברת בין המדינות ימים ספורים לאחר שכוחות בריטים השתלטו על מכלית נפט רוסית באזור. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו אבל נותרו רגילות לעונה, בשעות האלה מזג האוויר כבר שוב מעונן חלקית בעיקר לאורך מישור החוף, הלילה צפוי להיות נוח, מחר בשעות הבוקר גם כן יהיה מעונן חלקית אבל במשך היום השמיים מתבהרים, נרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בצפון הארץ אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד בבקעה והערבה.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות הביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.

שלום לכם שוב, ערב טוב, השעה השנייה שלנו חם בשטח, רדיו לב המדינה, ותודה שוב לאלי חולי ומיקה משה שהיו כאן בשעה האחרונה, והייתם כיף גדול. אם במקרה פספסתם, רוצו לארכיון, תקשיבו, באמת שני מוכשרים והכיף גדול. וגם בשעה הזו כל מה שחם במוזיקה הישראלית, שעורך אופר ויינשטיין, נדב ישראלי הטכנאי שלנו, כאן איתכם אייל וולקוביץ'. יאללה בואו נתחיל. עד 10, רגע לפני שנפרדים, גם יום שלישי, מבטיחים להתקן בכל דבר חשוב, ובעיקר לשמור על מצב רוח. בשביל זה אנחנו כאן, ובשביל זה נפתח את השעה השנייה עם ארגול.

התחלנו את השעה השנייה כאן איתכם בחם בשטח, רדיו לב המדינה. רגע לפני שנפרדים גם מהערב הזה, עוד המון מוזיקה שיש לנו בשבילכם. 91 FM, 93.3 באשדוד והסביבה, גם באפליקציה, יישומון יש לומר שלנו. מוזמנים להזין לנו בכל מקום בעולם. ממשיכים.

0: רדיו לב המדינה.
1: חם בשטח, ושימו לב חברות וחברים, רשת חצי חינם חוזרת ובענק עם המבצע של המדינה, כי אתם יודעים, אפשר לקנות בזול, אפשר לקנות חכם, אבל ב-50% הנחה על למעלה מ-700 מוצרים, אפשר לקנות רק בחצי חינם, מאות מוצרים מכל המחלקות, אז מי שמחפש לחסוך בעלות סל הקניות השבועי שלו, ותכלס מי לא, אנחנו יודעים איך הכל יקר היום, וקשה להשיג באמת מחירים טובים, אז רשת חצי חינם מתגייסת לעניין, ומעניקה 50% הנחה, אשכרה, חצי מחיר, על למעלה מ-700 מוצרים, כל מה שאנחנו אוהבים, מכל המחלקות, אז מוזמנים ללכת כבר היום אם תספיקו, או מקסימום מחר, לקניות בחצי חינם, ולחסוך מלא כסף.
0: רדיו לב המדינה.

0: לילה עלי. אייל וולקוביץ' חם בשטח,
1: וולקוביץ'. רדיו לב המדינה.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
3: חפשו ישראכרט טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.
11: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
12: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
11: הכי משתלם, הכי בשבילך.
12: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: אז לאן בקיץ הזה?
14: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
13: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
14: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
15: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
14: יאללה, קאנטרי.
15: כפוף התקנון.
1: רדיו לב המדינה.

חם בשטח, אז הזמנו אתכם גם לבקש מאיתנו כל מה שבא לכם לשמוע או סתם להגיד שלום. והודעה אחת שקיבלנו ממש עכשיו היא מיטל מונהייט שחוגג עם החברה שלו ספיר יום הולדת, אז מזל טוב גם מאיתנו, תחגגו, תהנו ותשמרו על עצמכם. אנחנו כאן נאחל עד 120 ויאללה, השיר הבא בשבילכם.

חם בשטח, סיימנו לערב. תודה לאופר ויינשטיין שערך, נדב ישראלי, הטכנאי שלנו. כאן איתכם אייל וולקוביץ', תודה גם לאלי חולי ומיקה משה, שהיו כאן איתי בתחילת התוכנית. הרבה מאוד הצלחה עם השיר החדש. ואנחנו כאן גם מחר, לא לשכוח, מחכים לכם, החל מהשעה 8. לילה טוב.

0: אומרת, אז יש לך מישהו?
1: לך לישון.
0: בואי נצא.
1: בחלום.
0: בטוחה.
1: במיליון. אני שרה כל היום.

0: אז מה, אין סיכוי את אומרת?
1: לך לך לישון.
2: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
3: ערב טוב לעידן רייכל.
4: אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנותיי, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, אתה חייב להמשיך לעשות את זה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך לא רק ממה שאתה רוצה, ומה המדינה צריכה בימים האלה.
2: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
5: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
7: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
8: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
9: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
11: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
12: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
5: רדיו לב המדינה.

0: רדיו ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
0: הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך אריה מרקו.
2: אריה מרקו. אריה מרקו.

בבוטיק, בפינה של הלב, בשעה של הפיק. נתת לי מנה והחזרת לתיק, אני טעמתי טיפה וזה לא הספיק. רץ אחרייך כמו אם בפה, מקווה שבסוף נתנשק בפה. באוטו שעות יש פסקול יפה, ועדים בחלון לא מכוס קפה. לעלות לחיצה בלב שלי, פתאום נית תחושת מעליות.

הרדיו ישראלי אמיתי 91 FM הרדיו ישראלי אמיתי 91 FM

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.